0: Kiss FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Curent electric mai scump în această toamnă, creșterea față de anul trecut va fi de cel puțin 22%, estimează Asociația Energia Inteligentă. Un kilowattoră va costa până la 1,67 de lei față de un preț mediu acum de 1 leu și 30 de bani. Asociația spune că scumpirea vine pe fondul reînnoirii achizițiilor Angro, la care se adaugă recuperarea pierderilor, primele de risc și costurile de finanțare. Lucrările la linia de tramvai de pe podul Constanța intră pe ultima sută de metri. Traficul ar urma să fie redeschis săptămâna viitoare, scrie Economedia. A început să se asfalteze în zona șinelor, iar spre sfârșitul săptămânii, constructorii vor executa și marcajele rutiere. Lucrările la linia de tramvai se desfășoară în paralel cu planurile municipalității pentru o intervenție mult mai amplă în această zonă a capitalei. USR a protestat în Camera Deputaților, parlamentarii au solicitat din nou înființarea Comisiei de Anchetă Mykonos Nordis. Reprezentanții USR au susținut că microfoanele le-au fost tăiate de președintele de ședință de la PSD, Natalia Intotero, în momentul în care au încercat să ceară explicații de la tribună. Deputatul USR, Diana Stoica.
1: În fiecare secundă în care nu supuneți la vot în plen înființarea Comisiei de Anchetă Mykonos Nordis, încălcați regulamentul Camerei Deputaților. Și vreau să vă reamintesc că oricât de vremelnic prezidează o ședință de plen, nu are dreptul să ia vocea parlamentarilor.
0: USR și PNL vor răspunsuri cu privire la zborurile către insula grecească la care s-au aflat politicienii, socialdemocrați și magistrați, dar și cu privire la cursele plătite de compania Nordis. USR și PNL au cerut în septembrie înființarea acestei comisii, dar solicitarea a fost respinsă. Curtea Constituțională dă dreptate magistraților în chestiunea restanțelor salariale de 1 miliard de euro. CCR a respins sesizarea guvernului Bolojan. Disputa a început după ce Instanța Supremă a dat guvernul în judecată și a câștigat în primă instanță, privind neplata restanțelor salariale. Magistrații și-au mărit retroactiv salariile, iar Bolojan a susținut că echilibrul bugetar național este în acest fel perturbat. Noi campanii de sterilizare gratuită pentru câinii cu stăpân în trei localități din Ilfov au loc marțea viitoare în Voluntarii, pe 20 octombrie în Ștefănești și pe 27 în Pantelimon. Vârsta minimă de sterilizare pentru femeile este 6 luni, respectiv 10 luni pentru masculi. Sterilizarea și microciparea câinilor de rasă comună sunt obligatorii. Nerespectarea legii se sancționează cu amenzi de până la 10.000 de lei. Și Morchest anunță timp frumos astăzi în capitală, 27 de grade vom avea în termometre la amiază. Știrile la final, rămâneți pe Kiss FM!

Vedeți cum putem să vedem binele din tot ce ni se întâmplă. Să fie bună și dimineața. Ora asta este prima ora dimineții. O petrecem împreună pe Kiss FM, ca de obicei, ora 6, super fresh. Andreea Berghia sunt, vă dau trezirea mai frumoasă decât alarma cu muzica de care chiar avem nevoie de la prima oră. I Need You, Armin van Buuren, acum.

0: păr în paralel cu mierea, care e un pic mai bună pentru cicatrizarea rănilor. Astăzi avem evident tratamente și pansamente moderne, așa că nu încercați experimentul acasă decât dacă nu aveți chiar nimic la îndemână și dacă se poate alegeți mierea, dacă o aveți. Eu am ales muzică de pus la inimă, atâtea inimi Florian Rus și Holly Molly, imediat.
1: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
2: Nu! O să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
1: Ce poate să mă ajute? Că trebuie să plec deja.
3: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
4: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro. Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie. Român, român. Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra. Bilete pe ghetin.ro.
1: Tratăm toți pacienții noștri cu grijă și le oferim expertiza medicală de care au nevoie. Vino în clinicile Afidea Hiperdia din București și beneficiezi de servicii premium gratuit prin CAS sau în sistem privat. Consultații de specialitate, RMN, CT, PET-CT, mamografie, radiografie, ECO, analize de laborator, chimioterapie și radioterapie, fizio și kinetoterapie. Avem grijă de tine, la fel cum avem grijă de familia noastră. Sună acum la 021-9338. Afidea, servicii medicale cu suflet.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
5: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Oli.

0: sunt soldat în retragere.
1: La ce armă?
0: Deci am fost...
1: La artilere, la transmisiuni, la geniu, la ce ai fost?
0: Am fost popotar.
1: La ce? La popot. Popotar la popot. Aha. Și ce ai fost acolo? Bucătar, șef de sală, chelner, ce ai fost?
0: Nu, am fost pitincolo. Prima dată am fost picolo.
1: Ce?
0: Am ieșit la pensie. Și după aia m-am reangajat pitincolo.
2: Divertis, viața bate câmpii, sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare. Bilete pe ghetin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
3: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Back to the hits.

History. History cu evenimentele zilei de 8 octombrie. În 1987, cei trei membri ai trupei ZZ Top își făceau rezervare pentru primul zbor comercial către lună. Zbor care nu s-a întâmplat, mă rog, nu cu ei.

0: ajungi acasă, dar să ajungi de acasă la muncă fără să stai mult în trafic e o binecuvântare și la ora asta, slavă cerului, se circulă foarte bine. Dacă ne gândim că muncim într-o viață aproximativ 90.000 de ore, e important să avem un job care ne place. Studiile spun că 61% dintre angajați sunt mai productivi dacă nu sunt nevoiți să se îmbrace la job într-un anumit fel, nu știu, la costum gen. Cu cât sunt mai relaxați, cu atât muncesc mai mult și mai bine. Acum înțeleg de ce vor mult să muncească de acasă. Hai că am ajuns de unde am plecat și să ne mai distrăm puțin până intrăm în pâine. Carnaval, Alex Velea, imediat pe Kiss FM.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Ai 25% reducere la produsele selectate VelaFlex până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Și totuși există iubire.
5: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie. Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra, bilete pe ghetin.ro.
6: Vecine, eu aduc berea, iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland, ieftin și bun!
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră strop pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Din 12 octombrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
10: Creditul tău de la altă bancă nu se supără dacă îl părăsești. Nu te sună, nu-ți cere explicații și nu te întreabă, dar ce are BRD și eu n-am? Ei bine, poate avea o dobândă mai bună. Refinanțează-ți acum creditul cu Expreso de la BRD cu dobândă fixă de la 5,70% pe an. Online prin UBRD în doar 20 de minute sau în orice agenție BRD. Unele despărțiri chiar îți fac bine la buget. Află mai multe pe brd.ro.

0: Are you momentul și pentru a doua propunere din Kiss Top 40 din acest weekend. O piesă quiz latino, se numește Lento, este cântată de Alejandro Zandez. Din Marea Britanie vine băiatul, dar și-a găsit iubirea aici în România și ne bucurăm că a ajuns la noi și face și muzică tot aici la noi. Muzică bună, Lento așadar, piesă pe care o ascultăm acum, dar în weekend, în Kiss Top 40, o puteți și vota. Ne auzim pe Kiss FM în două zile, sâmbătă de la ora 13, în Kiss Top 40.
1: Ascultă acum, votezi în weekend, on Kiss Top 40.

Roxan și noi, soarele care răsare după ora 7, pe la 7 și 21 de minute am văzut. Puteți prinde și răsăritul, dacă v-ați trezit deja de la ora asta, și puteți prinde și piesa cu pupic.

Ocean, dar secundați de Marian Boba. Deschis dimineața începe imediat. Andreea Berghia sunt, aici mă găsiți mâine de la 6 dimineața, fresh cu și pentru voi, iar când nu sunt la radio, mă găsiți

0: București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Curtea Constituțională dă dreptate magistraților în chestiunea restanțelor salariale de 1 miliard de euro. CCR a respins ieri sesizarea guvernului Bolojan. Are amănunte Alina Anea.
1: Disputa a început după ce în alta curte a dat guvernul în judecată și a câștigat în prima instanță în ceea ce privește neplata restanțelor. Magistrații și-au mărit singur salariile, fie prin decizii ale instanțelor, fie prin hotărâri ale înaltei curți. Magistrații sunt singurii bugetari care își decid singur salariile, în timp ce ceilalți angajați la stat se supun legislației în vigoare. În prezent, statul trebuie să le mai plătească magistraților aproape 5 miliarde de lei, adică aproximativ 1 miliard de euro, potrivit datelor din dosarul soluționat de Curtea de Apel București. Ilie Bolojan a acuzat că această situație pune în pericol echilibrul bugetar național.
0: Alina Anea. USR a protestat în Camera Deputaților, parlamentarii au cerut din nou înființarea comisiei de anchetă Mykonos Nordis. Reprezentanții USR au susținut că microfoanele le-au fost tăiate de președintele de ședință de la PSD, Natalia Intotero, în momentul în care au încercat să ceară explicații de la tribună. Deputata USR, Diana Stoica.
2: În fiecare secundă în care nu supuneți la vot în plen înființarea comisiei de anchetă Mykonos Nordis, încălcați regulamentul Camerei Deputaților. Și vreau să vă reamintesc că oricât de vremelnic prezidează o ședință de plen, nu are dreptul să ia vocea parlamentarilor. Noi aici am fost trimiși de români, suntem vocea lor și nu dumneavoastră sunteți cea care puteți să tăiați microfoane în momentul în care nu vă convine adevărul.
0: USR și PNL vor răspunsuri cu privire la zborurile spre insula grecească în care s-au aflat politicieni PSD și magistrați, dar și cu privire la cursurile plătite de compania Nordis. USR și PNL au cerut în septembrie înființarea acestei comisii, dar cererea a fost respinsă. Călin Georgescu rămâne cu vila din Mogoșoaia sub sechestru. Judecătorii Tribunalului București au respins contestația față de măsura de ICOT. Decizia este definitivă. Procurorii au mai pus sechestru și pe conturile bancare în același dosar. Georgescu este acuzat între altele de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro. Capitala primește peste 87 de milioane de euro pentru transportul public. Banii provin din Fondul pentru Modernizare și sunt nerambursabili, a anunțat primarul Capitalei. Ciprian Ciucu spune că municipalitatea urmează să suporte doar TVA. Finanțarea va permite achiziția a 10 tramvaie noi, 45 de troleibuze noi și 40 de autobuze electrice. Lucrările la linia de tramvai de pe podul Constanța intră pe ultima sută de metri. Traficul ar urma să fie redeschis săptămâna viitoare, scrie Economedia. A început să se asfalteze în zona șinelor, iar spre sfârșitul săptămânii constructorii vor executa și marcajele rutiere. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Începe Deschis dimineața!

0: dimineața.
1: Deschis dimineața la Kiss FM, 7:13. Bună dimineața, Cristin, bună dimineața, Cătălin.
2: Bună dimineața, Marian, să trăiți rotuidile, nici nu vă salut, salut.
3: Salut.
2: Astăzi trebuia început, nimeni nu muncește în România, sunt 1100 de euro de dat la concursul cu Pupic.
1: Asta putem să spunem că e știrea zilei.
2: Da. Bravo.
1: Nimic nu s-a întâmplat mai important. În situația asta s-a ajuns, domnul Cristin, aici la Kiss FM. Avem de dat 1100 de euro.
2: Dacă nici acum nu-i dăm, nu mai are rost. Dar mâine închidem concursul. Pe bucata noastră. Pe bucata noastră de deschis, dacă între 7 și 10 nu dăm 1100, la ce să mă gândim la mâine, de mâine la mâine?
1: Închidem și plecăm acasă.
2: Oameni buni, dacă ne auziți, dacă sunteți pe recepție,
1: Facem un apel
2: călduros. Iar dacă câte grade sunt, mă, Cristin? Așa, bate microfonul.
1: Alo?
2: Așezați-vă liniștiți la loc. Vă mai dăm 1100 de euro la salar. 1100 de euro. Stai, Gian, asculti, te înscrii, te sună Marian. Știm și pana ce oră?
3: La un 9 jumătate.
1: Hai să vedem cum ne permite programul. Știi,
4: da? Auzi, da, Marian sună cu același număr cu care sună și Cipică?
2: Nu, Marian are numărul lui, mă.
4: Are numărul
2: fiecare...
4: lui.
2: Fiecare cu numărul lui. Ce face unde?
1: Că poate uite, că mi-a dus să pornesc eu aici mașinăria. Da, ia să fim pregătiți, că nu știi când.
2: Fiecare cu rețeaua lui, mă, nu stă așa. Păi cum ia telefonul Cipică?
4: Păi nu, dar poate nu-i răspund doar lui Cipică, știi? Și, na.
2: Uite să vedem astăzi. 1100 de euro la concursul cu Pupic. Ai, Marian, un Pupic de la acolo?
1: Trebuie doar să te înscrii. Vrei Pupicul?
2: Ia, să, deci uite, fac liniște, ia, așa se aude, ia.
1: Uite, asta e.
2: Bă, dă-o încolo, n-ai cum să nu-l auzi, mă, bam pe jos, Marian.
4: Doar te
2: bam pe jos, te apleci un pic.
1: Deci, hai să le explicăm oamenilor pas cu pas, pentru că
2: step
1: merită.
2: Step by step.
1: Avem, prima oară te-ai înscris pentru concurs.
2: 30 de secunde durează.
1: În aplicația Kiss FM sau pe site pe kissfm.ro găsești acolo Kiss for Kiss, numele și numărul de telefon, atât vrem de la voi, ca să știm pe cine sunăm când sunăm.
2: Corect.
1: Noi, pe aici, pe la radio, între timp, dăm niște piese care au sunetul Pupicul de mai devreme.
2: Cântă
1: pe care l-ați auzit.
2: Cântă un băiat, un grup orchestral, instrumental, pe deasupra Marian vine și pune un Pupic. Mai pune, mă, Marian, odată, să nu zică lumea că nu-l știe, mă. Pune, mă, continuă, ia. Deci ăsta vine peste o melodie, yes, corect?
1: Da?
2: La un moment dat.
1: Nu e aceeași piesă.
2: Nu e.
1: Se mai schimbă piesele,
2: bun,
1: da?
2: Bun.
1: Dacă te-ai înscris, avem un soft aici, te-am extras, te sunăm, da, și îți dăm fix 10 secunde să ne spui ultima piesă cu Pupic difuzată pe Kiss FM. Dacă ai știut...
2: Am o lună de când mă rodă Cristin să ducă în benzinărie jos. Nu, mă, că poate ne prinde, că du-te, mă, zic, ia Batista.
1: Ia Batista, bă, până pe
2: tambal. Bă, că mi-e frică cu Dumnezeu, că ne trăznește. Bă, Mariane, hai du-te, mă, băiatule, ia o cartelă, mă, dă jos.
1: Hai că eu cred că el a așteptat să mai crească un pic.
4: Asta e, dacă
1: mai
4: se mult reportează atât? Până mâine, deci dacă se reportează, ia... nu ia nimeni banii azi.
1: Tot mâine nu mai gata.
4: Las banii.
2: Mâine și vine Nico și lovește.
4: Mâine mă duc aici la eclere jos și sunt de neglijentă la discuție.
2: Stai, luăm una, zi, mă, vrei și tu 100 de euro, așa, dângeam, da.
4: Păi nu, că nu sun eu, îi dau lui.
2: Păi da, să ia și el 1100 de euro. Asta, numai despre asta trebuie să vorbim astăzi.
1: Asta este potul
2: din
1: această.
2: Am mai zis 2000 de ori, Marian, pe vremea noastră 90, ca să ajungi la Copa del Mondo în Italia, am tăiat la dânalea, la întrebări, răspunsuri,
1: până-i
2: fai
1: implic
2: de
1: cu...
2: capul nostru, pe poșta redacției, te întreba cine a ratat penaltiul din finala cu tare, căutai în cărți, ce vor, n-am câștigat niciodată. Acum stai, asculți o melodie, te sună Marian și zici care e piesa și ai luat 1100 de euro.
4: Simplu.
1: Dacă probabil sunt cel mai simplu de câștigat bani.
2: Bă, jos, mă, tu doar trebuie să te apleci. Dacă te dor și alele, te lași ca gravida.
1: Nici măcar nu trebuie să te apleci, că poți să vorbești din picioare, adică nu trebuie, nu trebuie să stai aplecat.
2: 1100.
0: Dimineața la Kiss FM. Kiss FM îți aduce piesele cu Pupic. Kiss for Kiss.
5: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
5: Ne spui care a fost ultima piesă cu Pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.
6: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
7: Continuați înainte!
6: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
3: La Decathlon, produsele Primul Preț Tehnic vin cu super premii. Cumpără cel puțin un produs cu etichetă galbenă între 5 și 18 octombrie, folosește contul Decathlon și poți câștiga unul dintre cele 100 de vouchere de 300 de lei. Decathlon. Începe sportul cu prețuri accesibile. Detalii în regulament.
7: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
8: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
9: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
8: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
10: Noul sezon din Imperiul Mafiei pe Sky Showtime. Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren. Ultima șansă. Abonează-te la planul nostru standard cu reclame la 3,49 euro pe lună pentru primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta se încheie pe 12 octombrie. Anulezi oricând. Se aplică termeni și condiții.
11: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG app, aia e. Hai în app.
12: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
14: Hei, mă auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
15: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
16: În loc să doarmă stă în pat cu năsucul înfundat, descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi easy. Noapte bună, copii!
17: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
18: Frică.
19: Uimire.
18: Recunoștință. Iubire.
17: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
20: Lidl, știi că merită!
21: E nevoie de curajoși! E nevoie de noi toți! De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aparat de curățat cu Abur Gorenie la doar 299,93 de lei și multicooker Gorenie 15 programe la doar 297,42 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
22: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
23: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
24: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
25: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006. Are la fru.
2: Și un hot dog, vă rog.
4: Hot dog.
2: A dublat comanda. Acum ai Frupex.
5: Băiatul ăsta poate să miroasă o ofertă bună de la un kilometru.
4: Deștept băiat.
19: Mai mult pentru mai puțin, are la Fru. Ai hot dog și mai mult de 500 de produse la oferta Frupex 1 plus 1, cu 30% reducere la al doilea produs. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
25: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Termo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.

0: pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 role la 22,49 lei. Carrefour.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Back to the music.

0: cuvintele la tine? Înscrie-te acum pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM și ai șansa să intri în joc la Ai Cuvântul. De luni până vineri, de la 8:30 la Deschis Dimineața. Detalii și regulament pe kissfm.ro.
1: Deschis Dimineața la Kiss FM.
2: Deschis dimineața la Kiss FM, 7:30 de minute. Bună dimineața, Corina!
3: Bună dimineața, Marian, dar ce cearcăne mare ai!
2: Aoleu, eu când ai intrat în studio am zis ce frumoasă ești, ce bine stai.
3: Mulțumesc frumos!
2: Asta e întoarcerea!
4: Exact, reversul medalii. Marian, dar nu mai ai bul de trăi, mamă!
3: Ai cearcăne până la bun!
2: Ai mai bine
4: Mi-a mai dat medicul de 36 luni. De ce, mamă? De ce?
3: Exact! Până la buric care săracul cea, să vede că nu e obișnuit, mă!
4: Marian, cu vorbele tale, cu ce ai venit tu astăzi?
3: La pachetel.
2: Azi am venit la pachetel cu zacuscă făcută în casă, pe grătar, cu un pic cu miros
4: în
2: de afumătură.
4: În casă, dar curte.
2: Făcut,
4: să spunem oamenilor, pentru că e afumată.
3: Ok.
2: Și am zis să...
4: În același timp ai cu tine și... Scârțietoare, a venit și cu scârțietoare.
2: Asta e pentru zile negre.
4: Și perversul de Cristina în timp ce îmbuca. Bă, ce, bă, și ăștia mi sunt bestii cu chip de om. Îi zice, dar de ce nu pui Mariane pe scârțietoarea aia?
3: Corect,
4: la cuscă?
3: Corect.
2: Ce-ai venit cu pâine?
4: Ce-ai venit cu pâine? Bă, și ăla, în timp ce molfoia pâinea cu Maia și continuă. Dar de ce nu pui pe scârțietoare? Incredibil.
3: Adevărul e că Boba ți-o și ridică la fileu când scârție din alea. Da.
4: Când l-am văzut dimineața că scoate aia din zic, doamne.
2: Adevărul e că sunetul atunci când mesteci astea seamănă un pic cu sunetul.
3: Nu,
2: cretei pe tablă.
3: Nu, da. Te rog eu frumos.
4: Sau
3: nu,
4: unui polonic care lovește o oală pe fund. Ting!
3: Nu, asta e frumos.
4: Ce?
3: Asta e frumos, că tătași din gură, că o ciorbă.
4: Dacă e oala plină, dacă e
3: o ciorbă cu fasole.
4: Uite,
3: și afumături.
4: Eu am vorbit cu Marian, mă rog, când am venit noi la muncă.
3: Da.
2: Bai, era dimineață.
4: Era dimineață.
3: Când eram și eu aici și v-am auzit, așa.
4: Tu când erai mică, la casă, la tine sau așa, decupai mă din alea din ziare să trimiți la concursuri sau la astea. Adică
3: ce
4: ideea este că astăzi
3: normal?
4: Cu un telefon. Deci cât ne chinuiam noi, nu?
3: Da, da.
4: Azi cu o înscriere de 30 de secunde, cât mă ți-a un minut?
3: Nu e măcată. Știi ce se întâmplă? Duduie economia.
4: Are dreptate și ea, mă, și nimeni nu vrea bani. Ceea ce 1100 de euro, mă? Păi iau 700 la mine la birou.
3: Fiecare apartament are în grădinițile din fața blocului o pompă, o sondă de petrol,
4: exact.
3: Și nu le trebuie
4: nu
3: la
4: nimeni.
3: Oameni, mă.
4: Bună ziua, bună ziua. Sunam, ce faci? Am fost la muncă și n-am ascultat.
3: Rămâneți-mă
4: la muncă.
3: Dacă ar fi să luăm așa o statistică, numai de la concursurile noastre, cât ziceau, eram în meeting, eram la muncă și așa, băi, rezultă că România este deasupra Japoniei.
4: Japonești, suedezii e terminați.
3: Da.
4: Când se uită în spate, suntem noi.
3: Fierți pe muncă.
4: Ce elbeție cu produsul inter brut cu 1100 de euro.
3: Am aflat.
4: Nu zicem că am ținut ghină colegilor noștri de ieri. Doamne ferește!
3: Ba, asta am făcut.
4: S-a dat banul.
3: Dacă nu dăm noi, să nu dea nimeni.
4: Asta preunate.
3: Ce vorbești, mă?
4: Am zis că dacă astăzi nu dăm 1100 de euro, de mâine nu mai facem cursul pe bucățica noastră.
3: Plecăm.
4: Am ochi în parc, te coleajuți, jucă-n table, șah.
3: Să nu fii în stare sau să nu răspunzi la telefon pentru 1100 de euro, înseamnă că nu ne adresăm cui trebuie.
4: Exact. Nu facem ceva bine.
3: Da.
2: Așadar?
3: Da, și apela un pic la părințel, să dea contrafalet. Da, să dea contrafalet.
4: Părinte, dacă simți că avem concursurile înodate, ajută-ne un picuț în vreun fel. Că aici avem concursurile înodate undeva.
2: Așadar, în dimineața asta răspundeți și la numere necunoscute, că te sună banii.
4: Te sună banii, sunt bani pe jos și cum să strigă și la fotbal, să vină banii, să vină banii, să vină banii la băieți.
2: Voltaj 20, băieții de la Voltaj vor fi mâine dimineața aici în studio.
4: Da,
2: povestim cu ei.
4: Stai să vedem, dacă dăm banii, cred că nu mai venim.

0: dimineața.
1: Deschis dimineața la Kiss FM, 7:40. Mă uitam pe semnificațiile zilei, mi le-a lăsat, da, mi le-a lăsat, da, Ciprian,
2: da,
1: aici.
2: Da, păi nu putem să, nu pleacă lumea din casă.
1: Și
2: pune, te rog.
1: Prima dintre ele, ca să vedeți, este Ziua Mondială a Vederii.
2: Adică dacă declim, sau cum?
3: Sau vederea aia, felicitarea.
1: Nu, vederea cu ochii, zic eu.
3: Ochii minți.
2: Eu nu sărbătoresc.
3: Nici eu de vreo 4 ani.
1: Iar următoarea, să vedeți că ar trebui să intru în clubul vostru, scrie aici Ziua Mondială a Caracatiței, hai, iar eu am citit Ziua Mondială a Cataractei.
2: Dar spune,
1: cu vederea, cu astea, pune, așa,
2: pune ochelari, da, pune, aia, pune, da, du-te la doctor și
3: noi
2: vezi
3: militari
2: acolo.
3: Așa am mâncat, după 90 cel puțin, tata mi-aduc aminte, ce mâncăm o caracatiță, mă, dimineața, zic, da, bătrâne, de ce? Și ne făcea o caracatiță,
2: da,
3: cu lămâi, cu lai.
2: Bunica, din,
3: bunica, cu de la bunica o aveam,
2: da,
3: de pe siret.
2: Da.
3: La bunica de pe siret și o torceam cu lime.
2: Cu lime. Și o fierbeai în lapte, nu?
3: Da,
2: o, să iasă moale.
1: Și îți plăcea mai fragedă, mai...
3: Mai tare, mai în sânge. Doamne, mânca caracața cu un an prima dată.
2: Ce vorbești?
3: Ce, bă, n-aș tu de unde s-o apuc.
2: O singură dată.
3: Să lipise ventuzilele de farfuria tras, de ea...
2: Eu nu pot să mănânc, mă, după mine, mă...
3: Nu?
2: Nu există, deci sunt anumite... Eu nu sunt mofturoasă, Cătălin poate să confirme, Boba mai puțin ca așa. Mănânc orice, aproape orice. Bă, dar nu înțeleg așa. Înțeleg, nu înțeleg luxul ăsta și snobismul ăsta. Nu îl înțeleg, mi se pare o ceva de... Nu te fac hepatită numai că mă gândesc. Așa, scoicile alea Saint-Jacques. Aoleu, cum să numesc, mă, alea de lăpui pe gheață, nu, și nu. Le studi
3: așa.
2: Așa. Nu, ceva, nu, mai scârbos nu există. Melci. Nu.
3: Am mâncat melci.
2: Ai mâncat?
3: Da.
2: Ai mâncat melci?
3: La bulgari. Ai mai pus neamărinul, nu ia bărbierii? Ai uitat că...
2: Melcii, spălate.
3: Melcii nu se iubesc dacă nu sunt spălați.
2: Curați, nu? Frumos.
3: Curați. Și trebuie să-i speli cu un furtun. Știu, pare o bășcălie cruntă, dar există, Doamne, pe YouTube dovada. Am spălat melci o zi întreagă.
2: Mi-e rău, și sunt mucilat din nou și așa.
3: Un furtun. Atenție, caviarul de melc.
2: Lasă-mă, Cătăline, te rog eu.
3: Păi, ca să se iubească, dă și caviarul ăla.
2: Nu știu ce să fac, AB sau ce.
3: 500 de euroi kilo.
2: Lasă-mă.
3: Nu, 500 de grame, nu știu cât ești melcii.
2: Păi, dacă mergem pe melci, să zicem de crema cu mucus de melc. Aia ți-o pui pe față, dar nu discuți, adică nu discuți. Păi aia ți-o pui, n-ai ce să faci.
3: Aia e bună.
2: Păi aia e bună, astăzi ai mărți, dar să-i mănânci? Nu există, mă, nu.
1: Mănânci bunătate de cosmetice.
2: Nu, să mănânci aia.
4: Nu e niciodată
2: să tărască așa, pă, nu.
4: Primul zâmbet al zilei. Deschis dimineața cu vitamina 3C la Kiss FM.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 9,29 lei sacul de 5 kg și banane Dole la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Psst, psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
0: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
10: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: La Kaufland, bromelaina este la promoție.
12: Cine e la promoție?
11: Bromelaina. Ananasul conține bromelaina și costă doar 9,99 lei bucata, între 7 și 13 octombrie. Și pentru că o veste bună o cere și pe a doua, ai și toată gama Nivea cu 40% reducere. Kaufland, ieftin și bun!
13: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate! Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la crisantemă în ghiveci la numai 29 de lei și 31% reducere la fierăstrău electric cu lanț la numai 199 de lei!
14: Brico, puși pe treabă împreună!
15: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la -45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
16: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
17: Ai blender portabil NutriBullet Flex la doar 249,52 de lei. În plus, bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
18: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la bere la sticlă Heineken. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
1: Vodafone. În Italia, numele ăsta răsună din 1905. Bunicii l-au folosit, nepoții încă îl cer. Pasta del Capitano. De acum, la Smartino, online sau în Snagov. Și în toti magazinele partenere.
2: Vino astăzi la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. 600 de lei reducere la aspirator vertical Bosch 2-in-1 Unlimited la numai 899,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai roșii tocate cu pulpă Cirio 400 de grame la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul MyClub Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
4: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Termo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
5: Veste mare, veste mare! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
6: Între 9 și 11 octombrie e Happy Weekend la Animax. Vino în magazinele Animax și bucură-te de 20% reducere la hrana uscată pentru câini și pisici.
5: Animax. Știm cum e cu ei!
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și alune. Ia legume pe bune.
7: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Ceva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
9: Back to the hits.

0: Nu e niciodată prea devreme pentru primul zâmbet al zilei. Deschis dimineața cu vitamina 3C la Kiss FM.
1: 7:56 de minute, l-așteptăm pe Cristin cu știrile la fix, trebuie să ajungă. O să le dai emoții.
2: Da.
3: Pe da, și vom dezvolta o temă către ascultători, pentru că sunt fiartă să aflu. Mă, mai de mult am și scris despre treaba asta. Stăteam eu la coadă la supermarket și la un moment dat...
2: Hop, stau și scriitorii la coadă la supermarket?
3: Stau.
2: Credeam că voi aveți
3: o linie separată? Nu. Separat. Noi, gravidele și copiii mici.
2: Da.
3: Nu.
2: Veteranii de război.
3: Nu. Și eram vreo 10 inși care stăteam atârnați la coada aia și din spatele nostru vine puternic în sprint un domn, își pune, mă, nici bună ziua, nici așa,
2: nici bună ziua, nici.
3: Își pune produsele pe bandă și se bagă în față. Și a ieșit lacutei din mine și mi-a pus mâinile în șold și am zis, nu vă spărați, noastră, chiar sunt, credeți că aici suntem tâmpiți, adică în halul ăsta am ajuns noi ca societate.
1: La care nu ai zis chiar cuvintele astea, nu? Bănuiesc că ai mai presărat.
3: Nu, am zis varianta de radio, Boba, că nu pot să mă exprim chiar așa.
2: Om a vorbit varianta de lacutei.
3: Da, am zis varianta de lacutei. Ai ieșit lacutei din mine plus micro 5.
2: Ma.
3: Bun, și...
2: Îngemănate,
3: da. Și el s-a uitat așa cu o scârbă imensă spre mine și zice, voi știți cine sunt eu?
2: Ma. Gerard Butler.
3: Nu, era pielea de pe masă, nu era nimeni. Apropo de asta, tu știi cine sunt eu?
2: Momentul ăla de buria lui Salam s-a
3: ce vorbești, bă, băiatule? Mâinile în șol, poalele în cap. Nu există așa ceva, l-am bălăcărit și l-a trimis și doamna de la casă la coadă. Dar apropo de întrebări din astea idiote, tu știi cine sunt eu? Nu, bă, nu știu, că dacă știam te lăsam
2: eram
3: în față. Da, dacă știam cine ești te dădeai jos de un elicopter. Veneau țestoasele cu tine la coadă la Mega, venea SPP-ul, venea. Deci nu știm cine ești. Și aș vrea să întreb teleascultătorii ce alte expresii sau experiențe au avut cu nesimțiții și cum se răspunde corect, de dat pe post, mare atenție, cum se răspunde corect la întrebarea pusă de un, nici nu știu, de o formă din asta de viață, tu știi cine sunt eu. 0722 206020, vorbim după ce domnul Cristin dă știruțele.

0: dimineața, este ora 6 și 121 de minute. Sunteți desigur pe postul numărul 1 în România, Kiss FM, cum sunteți și dumneavoastră tot numărul 1. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Nivelul Dunării rămâne foarte scăzut. Prognozele hidrologilor nu sunt optimiste nici pentru următoarele două săptămâni, astfel centrala nucleară de la Cernavodă va mai rămâne închisă și după jumătatea lunii. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, aseară la Digi24.
2: Prognozele cele mai aproape de realitate sunt pe următoarele 10 zile și ele arată nu doar că nu vorbim de o creștere susținută, ci chiar de scăderi. Abia spre sfârșitul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie putem vorbi de debite în creștere, nu putem risca să se deterioreze pompele, ar dura luni, poate un an de zile să le înlocuim, deci nu ne putem juca cu redeschiderea.
1: Centrala nucleară de la Cernavodă a fost închisă complet în luna august. Cele două unități asigurau până la un sfert din consumul național de energie. Motocicletele și scuterele pot circula pe benzile de transport în comun. Este un proiect de lege adoptat de Camera Deputaților decizională. Deputatul USR Ionuț Moșteanu, unul dintre inițiatori, despre avantajele acestei legi.
3: Va obliga autoritățile să creeze niște spații de siguranță în intersecții pentru motociclete și mopede. Va stimula crearea de parcări în parcările cu peste 6 locuri a parcărilor speciale pentru motociclete și mopede. În final, va permite trecerea motocicletelor și a mopedelor pe lângă mașinile staționate la semafor, acolo unde spațiul permite.
1: Legea merge acum la promulgare la președintele Nicușor Dan. PNL nu va face parte din guvernul Luca Niculescu, a spus-o ieri la RFI secretarul general al partidului, Robert Sighiartău.
4: Nu vom intra în acest guvern. Suntem conștienți că România are nevoie de un guvern, că există acest blocaj care are efecte economice, inclusiv la cetățeanul de rând, și atunci vom încerca să vedem ce soluție are domnul Niculescu, astfel încât să vedem dacă Partidul Național Liberal va da sau nu un vot de investitură pe acest guvern.
1: Sighiartău spune că liberalii sunt deschiși la discuții cu premierul desemnat și că decizia finală va fi luată după ce Niculescu le prezintă programul de guvernare. Peste 140 de pompieri, salvamontiști, jandarmi și silvicultori continuă lupta cu incendiul din Parcul Național Domoglet Valea Cernei. Riscul de propagare rămâne ridicat, în special din cauza lipsei de precipitații. Misiunea ISU este cu atât mai dificilă cu cât terenul este greu accesibil. Pădurile din Parcul Național Domoglet, cel mai mare din țară, ard de mai bine de o lună. Curtea Constituțională amână din nou să se pronunțe pe sesizarea trimisă de Sorin Grindeanu legată de programul SAFE, noul termen stabilit 21 octombrie. Miza SAFE, 17 miliarde de euro pentru industria de apărare și domeniile conexe. Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a acuzat că actele normative ce țin de acest program au fost adoptate după demiterea guvernului Bolojan, prin moțiune de cenzură. Morchest anunță timp frumos și astăzi cu maxim între 19 și 28 de grade. Cerul va fi variabil și doar spre seară sunt așteptate înnorări și ploi prin vestul țării. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața.

0: trecut.
1: Andia, m-am trezit aici la Kiss FM. Aici m-am trezit și eu, practic. Dormeam când am venit.
2: Te-a scos, uite, scos Kiss FM-ul din pat, Boba.
1: M-a scos în oraș.
0: Vedeți ce fel de oameni sunteți? Vorbiți numai de 1100 de euro. Unul n-a zis că sunt mâine 1830 de euro la... La ai cuvântul. Nu mă interesează.
2: Mâine e vineri, e deja sfârșitul
0: nu
2: weekendului.
0: Nu mă interesează pe nimeni, 1830, da.
3: Plus 100.
0: Plus 100, să bate.
2: Deci 1900.
0: Bătaie,
2: mai, 1900. Dăm noi, mai dăm noi cătă de la noi, mai
0: dăm
2: punem
0: doi,
2: fiecare
0: 70
2: așa
0: de euro, că trebuie să fie 2000 rotunji.
2: Da.
0: Azi ce 1100. V-ați înscris?
2: Păi hai să
0: Cristine,
2: le zicem. Să...
0: Hai că am rezolvat, nu să ce la benzinărie, îți ducem jos aici, am zis.
3: Produce și o cafea? De...
0: Da, și stă o oră. Și stă o oră, pe băncuță.
3: Dar nu e bun, Cristin, că el vorbește ca la știri, o să se prindă lumea.
0: E cu Batista.
2: Îi punem din ăla transformator de voce. Da. Vorbește ca RoboCop. Apropo de ce zice și Cătălin Noș, mă, pe vremea noastră, că ne apucăm să vorbim ca mama și ca tata, mă, pe vremea noastră decupam, scriam la ziare, era ceva, așteptam plicul să vină, poștașul. Nu știam niciodată dacă scrisoarea noastră a ajuns, dacă participă la concursul.
0: Poștașul suna întotdeauna de două ori?
2: Nu, de trei. Și rămâneai cu scrisoarea...
0: Când deschideai ușa, Jack Nicholson.
2: Exact.
0: Anthony Hopkins, cine era?
2: Deci prin câte cazne, prin câte trude treceam noi ca să participăm la un concurs. Și acum uite ce simplu e și nu vor, mă, nu vor banii ăștia. 1000 cât 1100 avem azi?
0: 1100.
2: Tot ce trebuie să faceți
0: este... Să asculti un pupic, mă, să ne
2: ascultați, da, să stați cu urechea lipită de Kiss FM, adică ce este atât de greu?
0: Și frumos, lipiți-vă. Asculti un pupic, bă, nu și da. Mirghel care zgârie pe
2: nu
0: ceva.
2: Nu vă cerem să trimiteți pe poștă, da. Nu vă cerem să decupați, hey, să lipiți.
0: Dacă știgați și puteți să trimiteți 100 de euro înapoi, nu zicem parandărăt. Nu, parandărăt, să vă rămână mia.
2: Tot ce trebuie să faceți este, la ambele concursuri, este să vă înscrieți pe site-ul
0: să vă
2: nostru.
0: Scriți.
2: Să vă înscriți, da? Sau să vă înscrieți pentru aia care au mai deschis o carte. Să vă înscrieți pe site-ul nostru Kiss FM sau în aplicația Kiss FM cu nume, pronume, cum zice coniferul alăturat, sau prenume, și numărul de telefon. Cât de simplu este. Nu vă cerem pe mama, pe tata, nu vă cerem nimic. Atât. Nume, prenume, număr de telefon.
3: Și pentru că vin, văd că vin mesaje de înscriere,
2: păi
3: pe WhatsApp.
2: Fiată.
3: Nu pe WhatsApp, vă înscrieți pe site.
2: Nu răspundem pe WhatsApp,
3: sau pe aplicație.
2: WhatsApp-ul dă voce teleascultătorilor și ăsta este singurul lui scop. Să primim mesaje, să mai schimbăm și noi o vorbă cu sufletele care ne ascultă. Bun, dă înscris pe site și pe aplicație. Atât. Bun.
3: Apropo de voce, Corina, ai povestit mai devreme întâmplarea, da, mă, cum stăteai tu la coadă la supermarket
2: nu
3: și...
2: Nu cred că există întrebare pe lumea asta care să mă rătutească mai mult decât asta, tu știi cine sunt eu.
3: Da, uite, ne trimite cineva un mesaj și puteai să-i spui ca și răspuns, da, ești omul de la sfârșitul cozii. Ești ultima persoană de la coadă.
2: I-am zis, Boba, deci Boba, dragi teleascultători, i-am spus multe. I-am răspuns așa.
3: Deci nu ne-ai făcut de râs.
2: Nu, mă, chiar mă gândeam, știi, apropo de...
0: Deci nu s-a repetat.
2: Că trăim, nu m-a repetat 10 minute. Trăim în era social media și s-a mai întâmplat să te filmeze unul altul când... Și mă gândeam, doamne, hai că o să vezi că o să apar pe internet când îmi ridic palii din cap. Dar n-a scos nimeni telefonul, probabil că își arătam că eram...
0: Caz, că nu e cazul. Că trebuia să pună pătrățelul ăla cu plus 18.
2: Exact, din păcate nu-mi luasem halatul de prosop pe mine, că eram de un film ăla, clar, și papucii de șobolan.
0: Da.
2: Dar nu cred că există întrebare pe lumea asta care să mă enerveze mai tare decât tu știi cine sunt eu. Păi dacă nu ești președintele țării sau premierul, nu mă interesează. Adică nu ești nimeni.
0: Care premier? Practic.
2: Ăla care o...
0: Cine o fi?
2: În general, da. Dacă nu vin mascații cu tine, cu SPP-ul, cu girofarele și așa, ești și tu, la fel ca noi, restul, talpa. Bun.
0: Cum e și maneaua aia, în trupul tău de păpușă aș da ca mascații în ușă.
2: În sensul în care ciocăn la ușă sau se la bate, ce te referi?
0: Da, bate la ușă ca să vină
3: la ușă. Așa,
2: și,
3: da.
2: Și am întrebat de la ascultătorii să dăm voce, să dăm glas. Ce să mai facem misiunea cu ăștia doi? A plecat Cipică și a venit înlocuitorul.
0: Ai crezut că vine unul mai bun, dar e
3: tic,
0: a plecat,
3: atâta,
2: și v-am găsit, nu pe tine, Boba, dar aici să recita Eminescu, n-ai tu.
0: Uite
2: n-ai
0: ce hale ai adus în trupul tău de păpuși.
3: Auzi, Marina, dar pentru că am avut controversa asta puțin mai devreme, la farmacie.
2: La farmacie,
3: e ok să zici doar întreb
2: nu,
3: dacă au?
2: Nu,
0: și să spun am pe cineva.
1: Păi
0: la
1: nu, mă, dar să stai la coadă.
0: Dar poți să dibrezi coada și să te duci în față să ceri două pachete de prezervative să spui am pe cineva la pat?
2: Aici aș lăsa omul, pe cuvânt. Bă, dacă e nevoie, dacă e într-o grabă din asta.
0: Tu mi-ai fiat la față, am pe cineva la pat. Tu ce faci, Maria? Nu-l lași pe om? Da.
3: Cum să nu-l lași?
2: Un om bolnav, o doamnă. Da, uite, în cazul ăsta zice, bă, doamnă, da, prințule.
0: Nu
2: da.
0: Mă glume de bazar aveți, să ne vădeți.
2: Da, eu n-am zis nimic, eu doar asist.
3: Eu nici atât.
2: Da.
0: Dați-o pe mine.
2: Așa, hai că citim și vocea teleascultătorilor. Să dăm din...
0: Să dăm citire.
3: Vrei cu voci, da?
2: Hai, dă cu voci și dă orale.
4: Viața vitaminelor, Nicoleta din Brăila aici. În general, persoanele importante și care sunt cineva nu vor spune niciodată cuiva, tu știi cine sunt eu.
2: Corect.
4: Toți ăștia, terchea, berchea, vor spune lucrul ăsta. Am avut parte și eu de un individ de genul ăsta și mi-a spus, tu știi cine sunt eu? Și eu am spus, da, tu știi cine sunt eu?
2: Corect.
4: Și el a zis, nu. Și am răspuns, exact. În momentul ăla deja l-am băgat în ceață, n-aș știu ce să mai răspundă. Vă pup, zi bună.
3: V-ați blocat, v-ați anulat unul pe
0: altul. Dar de ce s-a luat de Andreea, mă, de colega noastră? Terchea Berghia. Ce întrebare, mă, Andreea?
2: Te pupăm, Andreea.
0: Dar ce trebuie?
2: Uite, un răspuns foarte mișto. Dacă tu nu știi cine ești, eu de unde să știu? Asta e foarte bună.
0: Aoleo!
2: Da. Domnul, sunteți amnezic? Uite că asta nu mi-a venit. Știi, dacă dumneavoastră nu știți cine sunteți, eu de unde aș putea ști?
0: La școală, că voiam să-i învăț să scrie și ei la fel. Când întreabă ce știți despre mine, cu ei să scrie, dar mine cu ce știam despre mine.
2: Bravo! Eu am pățit la un supermarket, eram însărcinată și doamna casier m-a invitat în față. Eu așteptam la coadă și săturându-mă de certuri cu clienții că de ce mă duc în față. Și nu prea are virgule mesajul ăsta. S-a dus o doamnă mai în vârstă în fața casierei, pentru că există o lege care îi dă acest drept, la care doamna de la coadă nu înțeleg mesajul.
3: Dar nici noi nu te ajutăm.
2: Nu înțeleg.
0: Și noi te-am lăsat să te bagi în mort.
2: Dar ziceți, mă, voi, ce ați înțeles din
0: nimic.
2: Asta?
0: Nimic.
3: Dar stai că, uite, mai avem un audio, Corina.
2: Hai, dă tu orala.
0: Dezlușește-l. Da.
5: Cred că în fiecare zi, peste tot, indiferent că sunt supermarketuri sau farmacii, peste tot întâmpinăm câte un individ din ăsta care să vină să intre înaintea ta, ori să-și ceară voie, ori să nu-și ceară voie, ori să se grăbească că trebuie să ajungă cine știe unde, ori vine cu tertipuri, doar întreb, să nu stau degeaba la coadă.
3: Ce aveți cu
5: și mai
3: cei care doar întreabă?
5: Și, nu știu, cred că cel mai bun la întrebarea asta pe care ei o pun, da, tu știi cine sunt eu, cel mai bun răspuns ar fi, da, ce, mă, tu știi cine sunt eu? Eu de ce să știu cine ești tu?
2: Corect.
5: Vă pupă, Roxy, de la Hațec.
2: Uite,
0: Roxy
2: mai zice
0: de la rezervație,
2: cineva?
0: De la Hațec, de la Hațec, rezervație.
2: Bună dimineața, răspuns la întrebare, dar tu știi cine sunt eu? Am trecut și eu prin astfel de experiență, dar cel mai tare mă deranjează cei care se urcă pe tine la coadă. Da, bă, băiatule, deci
0: te
2: împingu.
0: Ai vezi de treaba ta, că nu aș fi supărat chiar.
2: E, taci din gură, că se urcă două doamne verzi la 70 de ani, să vezi cum, așa. Și nu-ți lasă nici spațiu să respiri.
0: Da,
2: și
0: am
2: mai,
0: pățit-o și eu.
2: Și mai încep să și tușească. Da, asta este, deci, da. Asta este o chestie extrem, extrem de deranjantă, să intri în spațiul intim al omului.
0: 20-30
2: centimetri. Stai, bă, nene, mai încol. Lasă-mă să respir, lasă-mă.
0: Sau cum depinde asta, la, exact cum ceam eu cu Marian, în lift, dacă intră la etajul 2.
2: Cine? Cine
0: doamnă
2: să intre?
0: Care merge.
2: Vrei să luăm exemple din, uite, celebrități, să zicem așa, la întâmplare?
0: Monica Bellucci, de exemplu.
2: Lasă-o pe Monica Bellucci, că nu
0: ce, că ai zis la întâmplare? La întâmplare m-am gândit și eu.
2: La întâmplare, bine.
3: Primul nume care a dormit în capacitate.
2: Bine, intră Sara Jessica Parker cu tine în...
0: Nu, cobor.
3: Nu mulțumesc,
0: eu pe scări, să rămână,
2: cobor, Cătălin. Da, de ce? Că tot te văd avântat așa, ți-ai luat avânt puternic. Da, de ce cobori? Că doamna e și slăbuță.
0: E la fel de drăguță ca rusa cântată.
2: Aolo!
6: Deschis dimineața la Kiss FM.
7: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
9: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
10: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
9: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
11: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
12: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
13: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
14: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată, ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
15: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
16: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
17: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
18: Rafinamentul, emoția, încrederea ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de km cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
19: În loc să doarmă stă în pat cu năsucul înfundat, descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi easy. Noapte bună, copii!
20: Aici, la noi, la Ipănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici, la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici, la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna tot, lactate de Ibănești, din 1994.
21: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
22: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
21: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
23: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
24: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
25: Sunt pantof.ro Days! Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349

0: PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: În 8 octombrie deschidem primul magazin DEM în Pantelimon. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. DEM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
3: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai roșii tocate cu pulpă Cirio 400 de grame la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
4: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
6: Bucureșteni, iar cumpărături printre claxoane? Sâmbăta, oricum ieșiți din oraș. Spre lac, spre munte, spre aer. Pe drum, pe DN1. Opriți la Smartino Supermarket și Home. În Snagov avem branduri de care nici tu nu știai că noi știam că există. Dar noi știam și ți le-am adus special ție. Treci pe modul Smartino.
7: Veste mare, veste mare! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
8: Între 9 și 11 octombrie e Happy Weekend la Animax. Vino în magazinele Animax și bucură-te de 20% reducere la hrana uscată pentru câini și pisici.
7: Animax. Știm cum e cu ei!
9: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
11: Back to the hit.
12: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

0: Ce ai dat Cătăline cu tine? Ce ai mai dat pe tine?
1: Ardei gras, incredibil, cocoșar.
0: Băi, deci de câte ori vii cu...
1: Trei tricouri albe, trei pătate
0: tot. Dar sar toate alea
1: pe tine. Dar le-am tăiat aici, la 20 de metri de mine. Uite, dacă n-am mâini mai lungi, ia uite-te, bă, băiatul.
0: Vezi, da, vezi ce sare pe
1: și
0: tine,
1: nu mai iese.
0: Sare așa, sare roșia, sare ardeiul.
2: Nu mai lua tricouri.
0: Bă, dar o ceafă, nu, ceafa
1: sare. O ceafă n-a sărit niciodată.
0: Un ciolan?
1: Să mă murdăresc de mic.
0: Deci
1: să sară micul pe sarmaua, să curgă pe mine. Niciodată. Uitați-vă puțin, trei tricouri, vă fac poze și le trimit acasă.
0: Ne atacă legumele.
1: Legumele și sunt și naturale, că dacă îți rămân pe tine și ca acidul așa topesc tricoul, cred că sunt ok. Ele sunt bio.
0: Bio și mio.
1: Asta e viața, iar ne-am...
0: Că un mic nu te-ar fi atacat.
1: Nu. Da. Să mă atace o ciorbă de burtă, să sară pe mine.
0: Păi asta aici...
1: Da, asta...
0: Asta, da. Dacă spică, mai ales dacă...
1: Un șnițel, ai auzit vreodată șnițelul să sară pe niciodată?
0: Da, corect.
1: Șnițel cât capacul de la vecio. Scuze, da, de ce ne-a rămas? Așa.
3: Rămăsesem la faptul că avem de dat 100 de euro la iCuvântul și o avem, pentru că s-a înscris la concurs pe site, la telefon, o avem pe Larisa în momentul ăsta. Bună dimineața!
0: Neața!
4: Bună dimineața!
1: Sărna, bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Sunteți trezită de mult, doamnă?
4: Oho, de la 6.
0: Oh, deci avem mintea limpede, am trecut prin multe greutăți până la 8.34, deci sunteți trecută prin viață, practic. Nu mai aveți emoții, nu mai aveți de niciunele, nu?
4: Emoții, da, că sunt firești.
0: Păi de ce? Că suntem doar noi trei aici.
4: Plus și 1000. O grămadă de alți ascultători.
1: Hei, da. 2.400.000, nu-s mulți așa, Larisa, 2,4 milioane.
0: Hai mă, nu mai pune și tu presiune.
1: Da, corect.
0: Dar nu vă vede nimeni, doamnă, stați liniștită.
4: Exact.
0: Da.
1: Larisa, regulile jocului le știi? 10 întrebări, 10 răspunsuri, 10 secunde pentru fiecare. Marian este cu cronometrul, eu cu Corinoica să te ajutăm sau să te încurcăm. Ajută-mă, Prișene, încurcă-mă, Corinoico. Avem cu litera D de la tortul diplomat, bineînțeles,
0: da,
1: că nu ne duce mintea la altceva să găsim cu D. D, de, da?
4: Da.
1: 100 de întrebări,
0: 10.
1: 100 de mii de răspunsuri. Da.
0: 10
1: întrebări, 10 răspunsuri. Pentru mâine 1830 de euro, dar nu se supără nimeni dacă iei pe toți astăzi și nu lași nimic pentru mâine. Nimeni nu se supără.
0: Și nu se supără nimeni nici dacă lași. Dacă ești o doamnă și lași. Deci asta zic, relaxează-te. Relaxează-te că oricum ar fi tot bine.
4: Exact.
1: Dăm drumul la treabă?
4: Da.
1: Litera D de prima întrebare. Câine mare.
4: Doberman.
1: Da, bravo, noi aveam dulău, dar merge. Ridicătură naturală de teren, mai mică decât un munte și ușor de urcat.
0: Bravo. Corect.
1: Care se descurcă bine într-o activitate și își face treaba cu pricepere.
4: Descurcă rest, dibace.
0: Da.
1: Bun.
0: Bun, bravo.
1: Nu dăm decât 10 euro, deci dacă spui mai multe răspunsuri, tot 10 euro rămân. Adică să nu te chinui.
4: Vă dau și eu de ales.
1: Da. Poveste serioasă cu întâmplări puternice și conflicte între personaje.
4: Dramă.
1: Dramă, bravo.
0: Frumos.
1: Grijă de a păstra anumite lucruri personale pentru tine și de a nu atrage atenția.
4: Ajută-mă, Prișene.
1: Se poartă cu un tip din ăla fin sau o doamnă fină care nu vorbește, nu bârfește. Se poartă cu...
4: Diplomație.
1: Bravo, aveam discreție, dar merge și diplomație. Vezi tot la tortul diplomat am ajuns, cum am zis la început.
4: Da.
1: Animal asemănător cămilei, dar care are două cocoașe.
4: Dromader.
1: Bravo. Cantitate de materie aflată într-un anumit spațiu.
4: Încurcă-mă, Corinoico.
0: Fii atentă. Despărțim, da? Cum facem de obicei. Dens și pui tu...
4: Da, densitate.
1: Bravo.
4: Da, dance, era ușor, da.
1: Dens și universitate și
0: da,
1: iese
0: exact.
1: Densitate.
4: Da, era ușor.
1: Renunțare oficială la un loc de muncă sau la o funcție.
4: Demisie.
0: Bravo.
4: Demisie.
1: Ramură a fizicii ce studiază mișcarea și schimbările acesteia.
0: Mișcarea.
1: Hai că știi, mișcare.
0: Mișcarea între două obiecte.
4: Distanța.
0: Hai.
1: Hai, nu-i nimic. Dinamica.
4: Da.
1: Hai că-l știai.
4: Da.
1: Dinamic. Și ultima întrebare a 10-a. Legumă mare, rotundă, folosită la mâncare și adesea scultată de Halloween.
0: Bravo!
1: Asta este, tăticule! 90 de cocostârci plecare spre tine. Ai lăsat și 10, bravo,
0: o
1: Larisa.
0: Doamnă, o doamnă.
1: Stai că a intrat și mama soacra acum, să rămână mama. Cu ce te ocupă, Larisa, în viața de zi cu zi?
4: Economist.
2: Să te mănânce, mama, bravo, să rămână.
0: Ban la ban, mă. Ban la ban,
1: trage-vă, băiatul Englean. Ai lăsat și 10 euro, 1840 de euro pentru vineri, mâine, adică 9 octombrie, 90 astăzi pentru Larisa, să nu închizi, să-ți ia Marinu și grupa sanguină. Să rămână și mii de mulțumiri.
4: Mulțumesc, iar revedere, bună.
5: N-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că ai cuvântul la deschis dimineața.

0: Deschis dimineața la Kiss FM, 8 și 44 de minute. Nu uitați de ceilalți bani pe care îi avem de dat. S-au dat 90 și mai avem 1100
1: în suferinți.
2: Nu, gata, de mâine nu mai facem. Deci dacă
1: asta
2: azi
1: am zis,
2: nu,
1: dacă nu se mai dă, la revedere. Poate să vină Cipică, supăra, n-are rost, frate.
0: Deci e o responsabilitate mare uriaș pentru cel pe care îl vom suna astăzi.
1: Practic, să mai... voi decideți dacă mai merge concurs, cel puțin la noi.
2: Da, o, nu, să dea Nico, să dea Soci, să dea Moga,
0: să
2: dea
0: spele cu ei pe cap.
1: Să spele cu ei pe cap.
2: Bravo, da. Boba, așa, să se spele cu ei pe cap, că noi nu mai putem. Cât să stai, mă, în tensiune, cât să iei azmocar din ăsta, nu
1: oameni,
2: mai,
1: da.
2: Ai luat banii ăștia, doar ascultați chestii, nu mai zic nimic.
1: Ca să ne liniștim puțin el, am venit cu o știre care ne umfle sufletul de bucurie, pentru că domnii din Camera Deputaților au adoptat un amendament extrem de important pentru națiunea
2: Serios?
1: Noastră. Da.
2: Aulos,
1: povestim despre această știre în rubrica Sugestiv intitulată.

0: acelora care în acest moment sunt treji și o să vedeți imediat de ce. S-a dat concluzia și Camera Deputaților a adoptat acest amendament care ținea practic toată România într-o tensiune vecină cu moartea. Camera Deputaților, spicuim de pe adevărul, a adoptat un amendament ce majorează de la 50 la 200 de litri pe an cantitatea de țuică sau de palincă ce poate fi produsă în gospodărie fără plata accizelor. Mie mi se pare că ăsta este breaking news.
1: Nu. Da? Păi ieșeau țuicofilii la, exact, în Piața la Victorie. Da. Ce vorbești?
0: Titlul este și mai sugestiv. Câtă țuică pot produce românii în gospodărie? Câtă? Ei bine, iată, s-a majorat de la 50 de litri, care era vorba aia, nici pe măsea nu ne ajungea, la 200 de litri, care e ceva modic. Da?
1: Mă rog.
0: 200 de litri pe an, cantitatea este oficial, nu este bășcălie. Mm-hmm. Ne adresăm aici tuturor locuitorilor de la Milcov în sus. Aveți voie să faceți 200 de litri de țuică pe, sau de pălincă pentru cei de peste
1: Porincă
0: arcul Carpato-Danubiano-Pontic. Ea se aplică exclusiv băuturilor destinate consumului propriu. Și acum oamenii
1: ce
0: o să ne întrebe. Dar oamenii o să ne întrebe, să moară viața mea, 200 de litri consum. Păi ce mai bolnav?
1: Da, exact.
0: Păi ce are?
1: Vorba lui Cătălinu și a coniferului din dreapta mea. România este singura țară în care spui dacă, în care dacă declar că nu bei, nu consumi alcool, te întreabă altcineva, dar ce ai pățit, ești bolnav? De câte ori te-am întrebat,
0: eu
1: Cătălin?
0: Eu pățesc asta, nu am băut alcool niciodată. Să omoră viața mea, ești bolnav?
1: Ai pățit ceva?
0: În orice țară din lume aveam monument. Bă, bravo, la noi alcoolici cu tare la noi. Dar tu nu ești pocăit?
1: Da.
0: Nu, n-ai ficat, mămică, l-ai vândut? Pe... Nu, am. Ești unde,
1: lasă
0: ce?
1: Că ai compensat cu apa aia cu întuneric, da. Las, că nu, nici cu tine nu mi-e rușine.
0: Iată,
1: lăsați.
0: Aici vine îmbujorarea noastră.
1: Te rog.
0: Susținătorii măsurii spun că aceasta vine în sprijinul tradițiilor locale și al gospodărilor care valorifică fructele din propriile livezi. Până acum, oamenii aruncau la ca,
1: ce depășea 50?
0: Ca în Marea Depresie, când a fost 33-39, depresia economică, depresiune economică, cum s-a chemat, aruncau ca să nu le ieftinească, așa era și la noi. A zis că, uite, un deputat a apărat inițiativa afirmând că este vorba despre, dau și lacrimile.
1: Te rog.
0: Pentru că e un deputat PSD. Rodul livezii unei familii, despre munca de peste an, despre un obicei păstrat din generație în generație, a spus dumnealui ștergându-și ochii coclătită sau cu ce. A zis că țuica și palinca reprezintă o tradiție. Așa este în țara noastră. Alții au criticat majorarea plafonului, susținând că aceasta ar putea încuraja consumul de alcool.
1: Hai mă, terminați-vă.
0: Hai mă, potoliți-vă.
1: Da.
0: Unii au ironizat, un deputat a ironizat noua limită, spunând: astăzi, ca Parlament al României, spunem că un litru de tărie de peste 60 de grade pe săptămână trebuie să fie 4 ca să ne... N-am
1: ce-a face?
0: Nu știu.
1: Tot fără virgule, da. În sfârșit.
0: Zice, nu știu dacă a fost cineva amendat vreodată pentru că are mai multă pălincă în casă. Domne, e foarte bine.

0: se majorează de la 50 la 200 de litri pe an cantitatea de țuică sau de pălincă ce poate fi produsă în propria gospodărie. Bravo. Fără plata
1: accizelor. Adevărul este, da? Că România avea nevoie de legea asta pentru că toate
0: asta,
1: celelalte,
0: asta,
1: adică să mai
0: asta,
1: toate,
0: da,
1: celelalte
0: poți
1: să aștepte.
0: Mai aștepte, exact.
1: Să aștepte, să aștepte.
0: Marian,
1: ce e urgent,
0: mai ai forță
1: e urgent
0: după această știre, să închidem frumos rubrica sugestiv intitulată

0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe inferioare de pui la 1,69 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 28,99 lei cu Lidl Plus și cafea măcinată Jacobs 250 de grame la 18,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Enervant, nu? Trafic peste tot. Fix asta se întâmplă și în nasul tău. Ei bine, n-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru traficul din nasul tău. Quix, spray nazal hipertonic cu apă de mare, curăță, hidratează și decongestionează căile nazale. Quix ajută la decongestionarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
4: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

0: pentru adulți și copii între 2 și 6 ani, 5 ml sirop de 2 3 ori pe zi. Între 6 și 14 ani, 10 ml de 2 ori pe zi. Peste 14 ani, 10 ml de 2 3 ori pe zi. Dacă sunteți gravidă sau alăptați, adresați-vă medicului sau farmacistului înainte de a lua acest medicament. Medicamentul conține acetilcisteină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Bună, sunt lavabila de la Brico. Fără stres, acoperi toate urmele la ofertă. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la vopseaua lavabilă de interior Casabella 15 litri la numai 110 lei și 10% extra la toată gama de emailuri Kober.
2: Brico, puși pe treabă împreună!
3: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
5: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
4: Ce poate să mă ajute că trebuie să plec deja?
3: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
6: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la băutură răcoritoare Coca-Cola sau Fanta 2 litri. Ofertă

0: supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Rămâi pe Kiss FM.

0: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 7 și 10 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Îmbunătățește-ți somnul cu JISC. Descoperă saltele, perne și plăpumi adaptate nevoilor tale și profită de reduceri de până la 60%. Oferta este valabilă în perioada 8-23 octombrie. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
3: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
2: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord.
3: Intră pe alezi.ro.
4: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei, online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu. Rapid.
5: Vino astăzi la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. Espresorul de longhi automat Magnifica Start cu 350 de lei reducere la numai 1299 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
7: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
8: Vodafone. La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
9: Back to the hits.

0: dimineața, bun găsit la știri! Explicații de la Ministerul Energiei despre creșterile de preț anunțate la electricitate. Tarifele nu vor fi duble, însă pot crește cu până la 22%, a anunțat secretarul de stat Cristian Bușoi. Principala problemă rămâne conflictul din Orient, ce afectează puternic aprovizionarea cu gaze naturale. Cristian Bușoi, aseară la Digi24.
1: Avertismentul ministrilor energiei și al Comisiei Europene este că dacă se continuă această situație cu strâmtoarea Ormuz închisă, cu tensiunile geopolitice regionale și internaționale, vedem un preț foarte ridicat la gazul natural. Cât de mare, greu de estimat acum, nu vor fi la fel de mari ca în 2022. Vorbim doar de partea de achiziție, nu vor fi facturi duble la electricitate pentru același consum. Vorbim de creșteri în jurul de 20-22% pe factura finală.
0: Separat de problemele cu gazul natural, România este afectată și de închiderea centralei nucleare de la Cernavodă. Sistemul energetic național se bazează acum în principal pe hidrocentrale, hidrocarburi și pe energia fotovoltaică. Aproape 20% dintre românii nu își permit o masă consistentă o dată la două zile. România a înregistrat anul trecut cea mai mare pondere din Uniune la acest capitol, mai mult decât dublul mediei europene, arată datele Eurostat. Are detalii Ilin Cavărășteanu.
2: Studiul arată că 18,1% dintre românii nu își puteau permite o masă cu carne, pui, pește sau un echivalent vegetarian o dată la două zile. Datele Eurostat arată diferențe importante între statele membre UE în această privință. Spre exemplu, ponderea înregistrată în România este de 15 ori mai mare față de cea din Cipru, unde numai 1,2% din populație nu își putea permite o masă consistentă la două zile. La nivelul Uniunii Europene, 8,5% din populație se confrunta în medie anul trecut cu această problemă. Datele Eurostat plasează România pe ultimul loc în clasamentul UE și în ce privește accesul la unele bunuri și servicii, precum posibilitatea gospodăriilor de a suporta costurile unei conexiuni la internet.
0: Ilin Cavărășteanu. Hrană și băuturi gratuite de peste 3 milioane de lei oferite de reprezentanții Horeca pentru pelerinii Sfintei Parascheva de la Iași. De astăzi până în 15 octombrie se vor aduce peste 90.000 de porții de mâncare, 30.000 de sticle de apă și sucuri și 150.000 de pahare cu ceai și cafea, potrivit Federației Patronatelor din Industria Ospitalității. Liderii UDMR se vor întâlni astăzi cu premierul desemnat Luca Niculescu. Liderul formațiunii Kelmen Hunor spune că în programul de guvernare trebuie să fie măsuri de protejare a locurilor de muncă, a persoanelor vulnerabile și a minorităților. Dacă UDMR va face sau nu parte din viitorul cabinet e o chestiune secundară, a spus Hunor. El atrage atenția că este nevoie urgent de un guvern cu puteri depline. Morcheș anunță vreme frumoasă și astăzi, cu cer variabil și doar spre seară în orări prin vestul țării. Tot acolo sunt așteptate și precipitații. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, cu 27 de grade temperatura maximă astăzi în București. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM, continuă Deschis Dimineața.

0: Shouts Won't Forget You la Kiss FM și tu nu uita de bani. 1100 de euro.
1: Cum să uiți, mă? Cum să uiți?
2: Mamă, într-o maximum jumătate de oră să dă concluzia.
1: Tu sondă de petrol la tine în spate acolo, ai?
2: Am avut, dar au astupat-o.
1: Au astupat-o, da. Astupat-o. Și la mine tot astupat.
2: Am trecut pe energie din asta,
1: general, ești prosumator?
2: Asta, da. Și o și în magazinez.
1: Internalizezi,
2: da,
1: o
2: și mai dau la oameni când
1: și strălucești noaptea, ești farul din țețemeu.
2: Da.
1: Brav.
2: Exact, sunt ca fața.
0: Asta voi. Dar cine nu are?
2: Cine nu are ar fi bine să pună urechea,
0: să ne ia bani.
2: Asculte, da. Chisefem, te sună Marian, te-ai inscris, civilizat, organizat, sunt 1100 de euro pe jos. În maximum jumătate de oră, din puținul lui Marian vă sună, voi răspundeți, ai noroi, ai noroi, care a fost ultima piesă?
1: Aș,
2: asta.
1: Bra.
2: Ce ai luat cașcaval?
0: Da, 1100 de euro la Kiss for Kiss. Te înscrii repede, repede, mai ai timp, fie în aplicație, fie pe site.
2: Aș vedea să mergem puțin până la Brăila.
1: Te rog,
2: pentru
1: da.
2: Că acolo și-a deschis primul monument al prostiei din lume. Care nu e Bășcăni. Primul monument al prostiei din lume a fost inaugurat la Brăila.
1: E mare?
2: E mare, înalt, să vede.
1: Așa.
2: Ce simbol a ales caricaturistul Costel Pătrășcan? Este o știre de pe Antena 3.ro. Prostia are, începând de marțeară, un monument la Brăila. Un semn al infinitului, pentru că prostia este infinită.
1: Da, da.
2: Un semn al infinitului creat de cel mai viral caricaturist al momentului, domnul Costel Pătrășcan, care spune că este primul monument al prostiei din lume. Ar trebui să ne bucurăm.
1: Da.
2: O lucrare satirică menită să sugereze că prostia nu are limite. Prostia nu este numai despre ceilalți, este și despre noi până la urmă, fiindcă atunci când vorbim despre prostie, nu este o chestiune pe care o să o vedem doar noi la alții, deși de cele mai multe ori o vedem numai acolo. E bine să ne uităm și în curtea noastră, a subliniat artistul, pentru a vedea cât de proști sunt. Conform declarațiilor lui Costel Pătrășcan, ideea realizării unui monument al prostiei, nu
1: da.
2: E Times New Roman, nu e nimic, o știre serioasă de pe CNN-ul românesc, a pornit de la înființarea umorului la Brăila și de la apariția un an mai târziu, unui al doilea muzeu cu această tematică. Deci, iată, avem un muzeu al prostiei, aveam două muzee de prostie, dar nu aveam și un monument.
1: Așa, un simbol.
2: Un simbol. Da. Și atunci m-am gândit să fac, după muzeul umorului, să fac și un muzeu al prostiei, dar mi-a fost teamă, așa că nu aveam și un simbol, un ceva care
1: da,
2: să
1: da, da.
2: Vină. Ei bine, nu știu dacă am căderea eu, a spus artistul, să-mi dau cu părerea despre prostie, dar v-am făcut vouă acest monument. Monumentul a fost dezvelit în fața spațiului caricatura pusă la zid, situat vis-a-vis de Muzeul Umorului. Deci iată, vis-a-vis de Muzeul Umorului, în Brăila există monumentul prostiei.
1: Da?
2: Da? Acolo există un infinit, pentru că monumentul prostiei, așa cum vă spuneam, reprezintă un infinit. Prostia niciodată nu se termină.
1: Nu moare, da.
2: Și marele Ghigi Bejan, membru al Divertisului, avea o poantă cu despre prostie și termina, mi-aduc aminte, la sala Palatului tot timpul: noroc că prostia nu doare. Noroc bun.
1: Da, foarte frumos. Apropo de ce zicea domnul Pătrășcanu, că în fiecare dintre noi zace un mic prost, indiferent cât de deștept suntem, să ne amintem de ce ziceau bunicii noștri: unde e minte multă, este și multă prostie.
2: Bravo.
1: Adică nu ne ascundem, chiar și cei mai deștepți oameni au momente monumentale de prostie.
3: Deschis dimineața la Kiss FM.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Noul sezon din Imperiul Mafiei pe Sky Showtime. Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren.
6: We are surrounded by sharks.
5: Ultima șansă. Abonează-te la planul nostru standard cu reclame la 3,49 euro pe lună pentru primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta se încheie pe 12 octombrie. Anulezi oricând. Se aplică termeni și condiții.

0: în peste 6.000 de magazine partenere. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 octombrie ai Parusan, șampon stimulator împotriva căderii părului pentru femei 200 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 74,99 lei. Și Bifas gel de duș, cremă de duș sau gel de duș și șampon diverse sortimente 600 de mililitri la 15,99 lei, redus de la 33,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la mașina de găurit Bosch cu percuție la numai 445,9 lei și 10% înapoi pe voucher la toate uneltele electrice Bosch Professional. Hai în magazin cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
5: Brico, puși pe treabă împreună.
6: Aer! Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
7: Mama, ce are tata?
8: Nasul înfundat, ca mama, doar că exagerează.
9: Bixonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonin Siloaroma, respire liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Iar stai pe social media?
11: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
12: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 99. Hochland Cașcaval la 600 de grame, 29 de lei 99. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun!
13: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
14: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
15: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: pupic e cel mai bun? Ultimul.
1: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
2: Kiss for Kids.
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Noi te sunăm.
0: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
1: ai câștigat.
0: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
1: Kiss for Kids.
3: Ai nevoie de mobilier, saltele sau decorațiuni pentru afacerea ta? JISC Business to Business te ajută! Livrăm rapid, oriunde, oricând, cu oferte speciale și reduceri. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
4: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
5: Vino astăzi la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. Aspiratorul vertical Dyson V10 Origin cu 600 de lei reducere la numai 1099,99 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Maria Popa și DJ Johnsy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse, plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
8: Tratăm toți pacienții noștri cu grijă și le oferim expertiza medicală de care au nevoie. Vino în clinicile Afidea Hiperdia din București și beneficiezi de servicii premium gratuit prin CAS sau un sistem privat. Consultații de specialitate, RMN, CT, PET-CT, mamografie, radiografie, ECO, analize de laborator, chimioterapie și radioterapie, fizio- și kinetoterapie. Avem grijă de tine, la fel cum avem grijă de familia noastră. Sună acum la 021-9338. Afidea, servicii medicale cu suflet.
9: Carrefour prezintă Promo Hit.
10: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
9: Până pe 13 octombrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: râs dimineața la Kiss FM.
1: 9 și 28 de minute, neața de aici din studioul Kiss FM. Nu uitați, da. 1100 de euro.
2: Viața, cum să uiți așa ceva, frățioare?
1: Și nu mai avem mult. Tic-tac, tic-tac.
2: Tic-tac, tic-tac. Dacă a stat cu urechile ciulite ca marmotilii,
3: da,
2: pe Kiss FM, n-ai cum să ratezi. Bam pe jos, 1100 de cocostârci.
3: Cine nu răspunde sau cine nu...
2: Două mâini la spate, nu, cine nu mai răspunde, poate...
3: Cine nu răspunde,
2: maică să-i
3: crească un cactus în talpă. Că nu putem, da, să... Așa e, da, varianta pe radio.
2: Corect.
3: Bun, domnilor, domnul Boba a roșit, ca o fecioară a roșit la știrea asta.
2: Deci Cătălin te uiți la mine, la el.
3: Cătălinuș,
2: eu nu știu despre ce-i vorba, ia.
3: E obișnuit pentru că el e obișnuit pentru că el a stat printre, na, Urât, la sport, frate, acolo la voi, cătă, da.
2: Sunt ca de fiecare dată jigmește-mă pentru a da forța de a te ucide. Da, Corina, spune.
1: Acum mai vino după ce a citat omul versul.
3: Da, aș vrea să vorbesc cu domnii, da, nu neapărat cu voi, că voi
2: vorba aia.
3: La Constanța.
2: Așa.
3: Și acum lasă fondul jos, te rog, puțin, pentru că vreau să interpretez.
1: Atâtea ori a zis că e dau prea tare.
3: Păi
1: nu. Da. Acum...
3: Deci, acum pe liniște, da? Voi interpreta o prea frumoasă melodie. Constanța nu-i un oraș și o lume. Bun, asta a fost din doamna Silvia Chifiriuc, da? Acum poți să ridici din nou fondul, pentru că am făcut o mică introducere.
2: Aici, o serbare de sfârșit, Dan.
3: Avem și noi Madonna aia, Boba. Bra, da. Bun, bra.
2: Bun. Tu mergi pe harpele ei și tu ai plecat pe fetă să nebune. Te-am jocurit în două ore când tu am... Incredibil, bă, băiatule, bă. Dă-mă tare, bă, aici nu scoate aia, bagă-mă.
1: Nu mă așa mi-a făcut toată dimineața.
3: Eu sunt și obișnuită cu Ciprian, da, care...
2: Treci de la intrare, și Mariane, mop de spălat pe jos.
3: Nu-l mai întărăta, mă.
2: E bine așa? Ia
3: mai
2: un corino ceva, dă-i
3: mai încet. Ia, uitați-vă
2: cum a plecat pe fentă.
3: Deci fiți atenți, cu domnii vorbesc, cu doamnele doar să se râdă, cum ziceam noi în fața blocului, la Constanța, o doamnă care avea salon de tatuaje s-a apucat de operații de mărire a ciomagului dragostei. Doamna,
2: la Constanța,
3: adică,
2: la
3: Constanța la noi, o doamnă care făcea fluturaș, a zis, lasă-mă prințule să-ți fac dragoni. Dragoni, deci te duceai cu un fluturaș mic, sau nu, te duceai cu o midă și ieșeai cu fluturele, era fluturele de...
2: Așa, din cocon, dum din cocon, da.
3: 2 metri era fluturele. Bun, deci dacă domnii nu erau mulțumiți de sceptru bărbăției, ei se puteau duce la salonul...
2: De strumelea, cum era pitacul de vremea
1: lui Caragea. De două ori.
3: Să zic că să...
2: Așa, dar era din vremea lui Caragea Vodă.
3: Da,
2: cum ai zis,
3: strumelea cu bărbăție.
2: Învârtoșat, din prejurul fetăciunii moierii.
3: Da, deci dacă domnii nu erau mulțumiți de tatuajul mic pe care l-aveau el...
1: Sau doamnele?
3: Ei, nu.
1: Și trimiteau...
2: Doamnele erau nemulțumite,
3: sau doamnele,
2: Corina.
3: Dar mai... Na, nu prea, doamnele nu prea trimiteau. Ele... A, în sfârșit.
2: Asta e ca educația, dacă o ai, să vede.
3: Să vede, da. Și ea mergea la doamna la tatuaje.
2: Așa.
3: Să facă din 1000 de fluture. Din fluture mare făcea doamna. Și... Ea nu avea licență pentru treaba asta. Adică tu te duceai la grasonerie să...
2: Așa. Așa,
3: dar ea nu avea licență pentru...
2: Deci eu fac, concret să explicăm. Eu, de exemplu, iubesc poștea de la Depeșmon și vreau,
3: da,
2: să mă duc să-mi fac o garoafă, un trandafir. Ce au ea,
3: da,
2: așa,
3: da, da, da.
2: Și ea mă chema la mărire?
3: Ea te chema la mărire, la restanțe. Avea ea niște restanțe să spună cum ar veni.
2: Fără să aibă pregătire pentru treaba.
3: Nu avea pregătire, asta era, da, problema, că de aia și are statul. Nu, e,
2: păi,
3: ea folosea acid hialuronic. Acidul ăsta hialuronic se folosește peste tot. Se folosește de la buze, la orice fel de mărire.
1: Dacă știam noi,
2: și eu luam cu apă.
3: O singură... Nu, Cătălin. O singură problemă există cu acest acid hialuronic.
2: Așa?
3: Dacă e injectat acolo așa.
2: Așa?
3: El este greu. Acidul, mai ales...
2: Și mergi mai crăcănat sau cum? Mergi așa pe genunchi sau cum? Da?
3: Hai să mă lăsa să dau știrea
2: eu
3: cu totul.
2: Văd. Deci tu ești bunicii aia de Cicibiciu care,
3: da,
2: merg mai,
3: da,
2: crăcănat,
3: da,
2: așa,
3: da,
2: și a plecat, da, să ia,
3: da,
2: cu acei cuilea toți.
3: Nu mai poți să... Nu mai poți să
2: porți. Bunicii aia de joacă să plec Cicibiciu.
3: Dacă porți e
1: de unde soare.
2: De moșor.
1: De unde este iepurele?
2: Incredibil, bă,
3: tătăi. Dacă porți Eger, nu te mai cuprinde gării. Blugi skinny nu mai poți purta după ce...
1: pentru alergători.
3: Nu.
2: Băi, Corina, ne-ai băgat
3: sincer,
2: într-o
3: ceață. Deci, fiți, acidul hialuronic, pentru că el este făcut din apă, da? El și reține apă. Și tu, dacă te hidratezi, nu se mai Deci toiagul dragostei nu se mai duce în sus. El rămâne jos. Pentru că, pentru că e plin de apă.
2: Da.
3: Înțelegi?
2: Și atunci de ce să mai multă fac
3: lume, multă lume nu știa. Și a venit cu reclamații la doamna. Și doamna a zis, păi ce să fac, prinții mei, eu lucrez cu materialul clientului.
4: Da, chiar că corect și asta.
2: A zis, ce ai?
3: Alo, hai să nu depășim totuși limita bunului simț, da? Doamna, o singură problemă avea, ea nu era medic, chirurg, estetician din asta, ea făcea...
4: Păi mai era un italian de le mufa pe toate și tot aceea n-avea.
3: Da, și dânsa tot așa, tot
4: băi,
3: așa.
4: Băi, nu-i de râs asta, bărere, că le doare, parcă mă doare pe mine.
3: Da, și ea făcea lucrări din astea de extindere, fără autorizație.
2: N-avea pus? extindea
3: așa,
2: fără... Te duceai la P+1 și îți făcea P+4?
3: Da, dar nu avea diploma de arhitect. N-avea intabulare făcută și cadastru.
2: Deci coseringă?
3: Coseringă, ea s-a apucat, înțeleg?
2: Dar nu doare, măi, mămică,
3: dar cine știe cătă, dacă durea sau nu durea. Ideea e în felul următor, pe cine bate gândul, mare atenție că la măririle astea se folosește acidul hialuronic și există probabilitatea mare să se mărească într-adevăr toiagul dragostei.
4: Da. Și te târâie după.
3: Și după aceea.
4: Te târâie după ea.
3: Și după aceea îl car după tine.
2: Nu, mamă, lasă așa.
3: Da.
2: Eu sunt mic, tu fă mă mare. La, nu mai... Lasă, nu decât să trece prin tensiunile astea, prin durerile astea. Să...
3: Doamna nu oferea garanție.
2: Da?
3: Nu oferea garanție, că n-avea
2: cum. Era și aftermarket, adică da. Te duci după aia să dacă...
3: Păi nu, asta Doamne, zic. Nu oferea garanție pentru că nu avea diploma. N-avea
4: Pata
3: diploma.
4: Patala mama.
2: Da, se ducea mușterii la dumneavoastră.
3: Ce vorbești, mă, era
4: din gură în gură, sau cum se afla?
5: Era turism medical.
3: Și foarte mulți domni, că așa a ajuns pe mâna poliției, s-au trezit cu sceptrul bărbăției în jos,
4: în
3: nu
4: jos.
3: În sus și nu să mai...
4: Și accelerația gravitațională,
3: da,
5: mai rău l-a stricat.
3: Să umplea...
4: Da, mai bine lăsa și aver Morel.
3: Să umplea de apă și nu mai...
4: Nu mai tot, da. Lasă, nu ne...
3: Bun.
2: Marian, nu, să liniștiți, nu treaba noastră.
5: Nu mergem la
2: ocean. Eu mă duc la Constanța pentru mare.
3: Apă.
2: Eu mă duc pentru mare, nu mai merge să
3: păi
2: mai zice.
3: Pentru mare nu e bine să te duci, păi, da, să zic. Te duci pentru mică.
2: Te duci pentru

0: Doamne, am râs. Da. Am învățat lucruri.
1: Deși n-am cerut mesaje, au venit foarte, foarte multe și vă mulțumim pentru că ne-ați acordat atâta atenție. Eu personal am râs la toate mesajele pe care ni le-ați trimis pe WhatsApp.
0: Doar că acum nu mai e de râs, să știi.
1: Da, de ce nu mai e de râs?
0: Nu mai e de râs, pentru că avem de dat 1100 de euro. Vreau să venim acum, în momentul ăsta.
2: Ce-o fi în sufletele oamenilor?
0: Pentru toți cei care au spus, pentru toți cei care.
1: Nu uitați de cactus, cine nu răspunde, cine răspunde și greșește este iertat în star pentru că a răspuns. Și e un om cu bun simț, dar cine nu răspunde... Da.
2: 77 de zile până la Crăciun. Nu vreți
0: Marian,
2: să luați bani?
0: Pe Marian îl
1: sunăm. Pe Marian îl sunăm.
0: Sunăm la
1: 1100 de euro.
2: Fii atent acum.
1: Ia.
0: Hai să vedem.
1: Ia.
2: Hai, Marinar, și trage-l.
0: Primul pas ne răspunde.
1: Nu, păi dacă nu ne răspunde...
2: Hai, mult copile.
1: Îl trimitem de la doamna, de la Constanța.
2: Sună gol.
1: Nu răspunde, zic eu. E în meeting. E în mici.
0: Să dăm numai la oamenii muncii?
2: Altul care muncește, frate.
1: E fier pe muncă, mă.
2: Nu.
0: Mai vreți sunetul ăsta? Mai vreți?
1: Nu, oprește, oprește.
2: Ia din numărul pe post, mă. 07, ca să vadă ce a pierdut, să-l facem de râs.
1: Nu există așa, că le dăm demisia de la concursul ăsta.
2: La revedere. S-a închis concursul, l-a deschis dimineața, nu se mai țin.
1: Sunați de la Nico încolo.
2: Să dea, mă, la Nico, la Boga, la... Soci, la
1: nu putem
2: care
1: că
2: vreți
1: ne,
2: voi.
1: Să dea la...
2: toți banii, mă, toți banii. La noi, nu mai pot, mie mi-e rușine. Cum merg eu pe stradă
1: tu
2: la mine?
1: Tu stai seama, Nico dă 1200 de euro acum? 1200 de euro la Nico.
2: Nici din ăsta, bingle din ăsta, cum se cheamă, cu 1200. Avem cu bă să cu 1200, că nici nu ne-am gândit.
0: Avem, avem, le-am făcut astăzi noapte, că am zis că băi,
2: nu o să răsucesc.
1: Mă, da, eu cred că ne avem o energie negativă deasupra noastră.
2: Nu vrea să ridice blestemul. Ia bagă Marinușe pe aia.
3: N-ai prins piesa cu pupic? Nu-i nimic! Miza crește și se rotunjește până la 1200 de euro! Kids for Kids!
1: Nu există!
2: Bagă Mariană, piesă lungă și astea nu au rămas bun. N-are rost,
1: că tot. Dar stai puțin, că poate că amețitul ăsta mai sunt și alții amețiți azi și se strânge pentru noi. Poate mâine 1000...
2: Unde mă să ducă în 1800, în 2000?
1: Păi asta zic, nu știi niciodată.
0: Vedem, primul pas la Nico în program, 1200 de euro.
1: Am deștele încrucișate.
2: Da, aici plec direct.
1: Să ne dezlege concursurile. Să ne dezlege... Da.
3: Deschis dimineața.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 9,29 lei sacul de 5 kg și banane Dole la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
6: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
7: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
8: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
9: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
8: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
10: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
11: Iar stai pe social media?
12: Eu stau pe social media.
11: dormi de asta pe băncuța? Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
12: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
13: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
14: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
15: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman.

0: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 role la 22,49 lei. Carrefour. Ai nevoie de consultații, investigații sau tratament? În clinica și spitalul Afidea GMH beneficiezi de servicii medicale complete la înalte standarde de performanță. Consultații de specialitate, analize medicale, RMN, CT, mamografie, ecografie și endoscopie, realizate cu aparatură de ultimă generație. Pentru pacienții oncologici oferim îngrijire completă de la diagnostic la tratament, inclusiv radioterapie și chirurgie. Programează de acum la 031-9960. Afidea GMH. Servicii medicale cu suflet.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai un Auchan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul MyClub Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
2: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul ThermoPlus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
3: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
4: Ai nevoie de mobilier, saltele sau decorațiuni pentru afacerea ta? JISC Business to Business te ajută. Livrăm rapid, oriunde, oricând, cu oferte speciale și reduceri. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
5: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 7 și 10 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
7: Back to the music.

0: Alina Eremia și Fuia, genul ăla la Kiss FM. 5 minute până la 10, plecăm așa într-o atmosferă
1: veselă, optimistă.
2: Ce veselă, Corina, n-ajunge nici până la lift.
1: Unde? Constanța? Până la, lift, până la Constanța.
0: Păi plecăm la Constanța, direct la Constanța.
1: Nu mai că a săltat-o pe doamna.
2: Am avut.
1: Lasă-mă cătă, ei...
0: Banii au rămas.
1: Banii au rămas, da. Nu la noi.
2: A, ca cine știe, fi, da, arate omul cu mâna pe stradă, bă, ăsta mi-a dat 1100 de euro.
1: Știi care e chestia?
2: S-a prins o lumânare la vii pentru noi.
1: Nu e păcatul nostru, mă. Nu e păcat. Noi am vrut.
2: Jumate.
1: Noi
2: a...
1: De ce?
2: Avem legate concursurile.
1: Da, nu mai zic nimic.
2: Irostriile alea, cum
1: nu e, mă, știi ce se întâmplă la matinal, la noi? Lumea e fiartă pe muncă.
2: Păi să-l facem de la două matinal.
1: Brav. Și eu de când propun, de 4 ani, aproape propun chestia asta. Singurul matinal din România de la ora 14. Da,
2: da. Ca să luați și voi bani, 1100 da. De. Cât avem, Mariane, pentru mâine? 1840
0: 1840 plus 100 de euro. Ma, care
1: adică 800!
2: 1840 de la noi, dăm 20 de euro de căciul, am făcut 2000.
0: Aproape 2000 de euro mâine dimineață.
2: Ma.
0: Ai cuvântul, înscrie-te pentru concurs, kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM, acolo te înscrii și pentru Kiss for Kiss și pentru Ai cuvântul. Gata, am plecat, vine Nico.
1: Eu nu vreau să plec, vreau să mai vorbim despre doamna de la Constanța.
2: Bagă, închide, Marian, hai
1: deci
2: sănătate.
1: Deci mergem la mare?
0: La ocean.
1: Mergem la mare?
0: La ocean.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Prețul facturilor la gaze naturale nu va crește pentru consumatorii casnici, dau asigurări oficialii din Ministerul Energiei. Secretarul de stat, Cristian Bușoi, a subliniat însă că iarna va fi grea pentru consumatorii industriali.
1: Facturile tuturor celor care sunt racordați la sistemele centralizate de încălzire nu există niciun impact. Că avem centrală de apartament, de bloc, avem un preț fixat, 110 lei pe megawatt-oră. Marea problemă este pentru consumatorii industriali, pentru acel preț reglementat sunt deja cantitățile contractate, sunt deja în depozite, în schimb sunt prețurile pieței.
0: Bușoi a mai declarat aseară la Digi24 că facturile la electricitate nu se vor dubla, însă sunt așteptate majorări de până la 22%. Bulgaria cheamă România și Turcia la consultări de urgență după atacurile cu drone din Marea Neagră. Autoritățile de la Sofia ar putea cere aliaților NATO să desfășoare capacități suplimentare de supraveghere aeriană și maritimă. Solicitarea vine după ce două nave comerciale au fost atacate marți cu drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră. La începutul acestei săptămâni, o altă navă a fost scufundată în urma unui atac similar în apropiere de platforma OMV Petrom. Transportatorii avertizează, noua taxă de drum poate scumpi transportul cu până la 25%. Sectorul deja suportă o parte din majorarea costurilor cu motorina, a declarat președintele UNTR, Daniel Niculescu. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

niște ochelarii de soare, e super fain afară, nu e chiar hot, dar e soare, 15 grade la București, este joi, acum și weekend și la Kiss for Kiss s-au strâns câți bani? Câți bani s-au strâns? Hai și zi-mi tu, dar zi-mi așa cu energie, pe numărul de WhatsApp Kiss FM 0722 206020. 20. Eu sunt Nico, în fiecare zi cu tine de luni până vineri, de la 10 la 13. Cu o jumătate de oră de muzică neîntreruptă, de reclame, din oră în oră, printre piese BTS, Sweet.

0: Ți și baftă la Kiss for Kiss. Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul.
1: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
2: Kiss for Kiss.
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Noi te sunăm.
0: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
1: ai câștigat.
0: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
1: Kiss for Kiss.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe inferioare de pui la 1,69 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 28,99 lei cu Lidl Plus și cafea măcinată Jacobs 250 de grame la 18,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Hai să facem o schimbare de sezon pentru casa ta. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Oferte unice și reduceri de până la 75% la obiecte sanitare, plăci ceramice și produse pentru bucătărie. Te așteptăm în magazine și pe romstal.ro.
5: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Creditul tău de la altă bancă nu se supără dacă îl părăsești. Nu te sună, nu-ți cere explicații și nu te întreabă, dar ce are BRD și eu n-am? Ei bine, poate avea o dobândă mai bună. Refinanțează-ți acum creditul pe Expreso de la BRD cu dobândă fixă de la 5,70% pe an. Online prin UBRD în doar 20 de minute sau în orice agenție BRD. Unele despărțiri chiar îți fac bine la buget. Află mai multe pe brd.ro.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
12: Frică.
13: Uimire.
12: Recunoștință. Iubire.
11: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
3: Lidl. Știi că merită!
14: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Calmotusin Drops, cu miere și eucalipt, care oferă un efect calmant asupra gâtului și molechin imuno care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
15: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Acum 15 ani tratam primul nostru pacient. Astăzi, sute de mii de oameni ne încredințează ce au mai de preț, sănătatea. Iar noi facem toate eforturile să fim mai buni în fiecare zi pentru pacienții noștri. Echipe medicale cu experiență, tehnologie de top și empatie pentru fiecare caz. Grupul Medical Nord. Spitale, clinici, laboratori și imagistică la standarde europene. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
1: Îmbunătățește-ți somnul cu JISC. Descoperă saltele, perne și plăpumi adaptate nevoilor tale și profită de reduceri de până la 60%. Oferta este valabilă în perioada 8-23 octombrie. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kiss FM prezintă GPEC Summit,
3: evenimentul anului în e-commerce și digital marketing. Pe 13 octombrie, Neil Patel revine la București la GPEC Summit alături de peste 15 experți internaționali și români. Te așteaptă 8 ore de conținut practic despre ce funcționează acum și ce urmează în comerțul online și digital marketing. Conferință, expo și networking cu peste 800 de participanți C-level din domeniu. Intră pe gpec.ro și pe getin.ro. Folosește codul KISS și primești 20 de euro reducere la înscriere.
4: Bucureșteni, iar cumpărături printre claxoane? Sâmbăta, oricum ieșiți din oraș. Spre lac, spre munte, spre aer. Pe drum, pe DN1. Opriți la Smartino Supermarket și Home. În Snagov. Avem branduri de care nici tu nu știai că noi știam că există. Dar noi știam și ți le-am adus special ție. Treci pe modul Smartino.
5: În 8 octombrie deschidem primul magazin DEM în Pantelimon. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. DEM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
6: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
8: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
9: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
10: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
9: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
11: Back to the hits.

0: de cafea cu gheață, de bulbuci, de bălăceală.
1: Bună, Nico! 1200 de euro s-au adunat!
2: 1200 de euro, Nico! Sună-mă! Stau lipită de telefon! Așa te pup!
3: Avem 1200 de euro la Kiss for Kiss. Ce-aș face cu banii ăștia?
0: Ce-ai face cu banii ăștia? Ți doresc! Astăzi urechile pe radio între 10 și 13. Toți cei înscriși, da? Absența ta, vezi ca mai departe.

0: cine se scoală de dimineață? Păi, cum cine? Tu și noi. Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Gojo.

muzică mișto. Du da du mai departe, Irina Rimes, Cold Heart, Fady Helwe și 1200 de euro la Kiss for Kiss. Urechile pe radio, atenție și la telefon.

și te mângâie razele soarelui, te așezi pe canapea cu o cafea și sori prima guriță din ea și e... Poftă să aveți cu toții și o zi ușoară. Pentru că încă mai primesc mesaje pe WhatsApp-ul Kiss FM la 0722

www.radiomoldova.ro și cum a intrat. O să vezi piesa care se difuzează în momentul ăsta pe Kiss FM, în dreapta o poză cu mine, pac un scroll mic în jos și ai un mare banner. Kiss

piesele care urmează și îți pot aduce 1200 de euro astăzi în Kiss for Kiss. Între 10 și 13 sunt Miss Cali Morandi. David Guetta, Teddy Swimstones and I, Gone, Gone, Gone. Ascultam 11 fix

0: Nico, bine te-am găsit în 10.13 pe Kiss.
1: Vecine, mi-am umplut camara.
2: Și a fost scump?
1: Deloc, pentru că la Kaufland între 7 și 13 octombrie la toată gama de conserve ca clasic cumperi 3 și plătești doar 2. În plus, ai și Paris hârtie igienică 12 role cu 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
4: 2%.
3: Și acum?
4: 4%.
3: Vedeți dublu.
4: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
3: Mai citim un rând?
4: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
5: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
6: Hei, mă auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
9: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comanda aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kring la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
10: Hai să facem o schimbare de sezon. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Alege pompele de căldură Romstal by Midea cu 4 ani garanție și punere în funcțiune inclusă. Spune codul ROMSTAL500 în magazine și ai 500 lei reducere.
11: La Decathlon, produsele Primul Preț Tehnic vin cu super premii. Cumpără cel puțin un produs cu etichetă galbenă între 5 și 18 octombrie, folosește contul Decathlon și poți câștiga unul dintre cele 100 de vouchere de 300 de lei. Decathlon, începe sportul cu prețuri accesibile. Detalii în regulament.
12: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
13: Continuați înainte!
12: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
14: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
15: Noul sezon din Imperiul Mafiei pe Sky Showtime. Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren.
16: We are surrounded by charm.
15: Ultima șansă. Abonează-te la planul nostru standard cu reclamă.

0: bilete disponibile pe getin.ro.
1: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 7 și 10 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
3: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback, vorbește normal.
2: Wow, ăsta e bullying.
4: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
5: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
4: Mai multă competiție,
6: mai puțin echilibru emoțional.
4: Team Building 2, din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
7: Nu și de HR.

0: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: Vino astăzi la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. 44% reducere la uscătorul de rufe Electrolux 8 kg la numai 1679,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Accent.
5: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
7: Back to the hits.

și muzica de la mine către tine. Și fix intră niște știri acolo la cafeluță, apoi piesă non-stop, atât de Enim, Florian Rus, Holy Moly și Kisses Back,

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Luca Niculescu începe negocierile pentru a obține majoritatea în Parlament. Premierul desemnat are nevoie de 233 de voturi. Niculescu este așteptat chiar de la această oră la sediul PSD. El va discuta cu liderii socialdemocrați despre principalele prevederi ale programului de guvernare. PSD a condiționat votul de oprirea măsurilor de austeritate și de noi măsuri de relansare economică. Urmează tot astăzi întâlniri cu PNL și UDMR. Călin Georgescu a fost dus din nou la audieri a treia zi la rând. Procurorii DIICOT continuă percheziția informatică a bunurilor confiscate din reședința sa. La audiere a ajuns dimineață și soția sa, Cristela Georgescu. Ea a fost chemată în calitate de martor. Fostul candidat de la prezidențiale a fost arestat preventiv la final de septembrie într-un dosar în care este acuzat de înșelăciune. Prejudiciul depășește 1 milion de euro. Ambasadoarea Statelor Unite la Atena, Kimberly Guilfoyle, este din nou subiect de scandal. Jurnaliștii Wall Street Journal scriu că diplomata ar fi cerut mită $100.000 unui donator politic. La schimb, ea ar fi promis influență și acces la oficial de rang înalt din administrație și chiar la șeful FBI. Aceeași publicație a dezvăluit recent că ambasadoarea s-ar fi lăudat cu demiterea guvernului de la București. Morcast anunță cer mai mult acoperit acum în capitală și 16 grade Celsius în termometre. Acestea au fost știrile. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

poate am regretat, dar nu uita că în viața asta nu pierde cine oferă, pierde doar cel care nu știe să primească. Dacă te-ai înscris la Kiss for Kiss, dă radioul ăla un pic mai tare și așteaptă telefonul de 1200 de euro. Ultima piesă cu pupic îți va aduce banii și e super plăcut să le asculți pe toate, pentru că toate sunt top.

0: Sorry, Papi. Sorry, Papi, no me puse guapa,
1: Papi. Mucha curva este guapi. Eu si me puso guapa, Papi. Papi, sorry. Kiss FM, salut, Nata.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Din 12 octombrie la KFC, Marți Bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
7: Vremea se schimbă, se schimbă. Sai Lun conduci mereu mai departe. Descoperă noi la anvelope de iarnă Sai Lun Ice Blazer, Alpine 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sai Lun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sai Lun conduci în siguranță tot timpul anului.
8: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
9: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
10: Când alegi certificat ceramic de la Kuber, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
11: Rămâi pe Kiss FM!

0: premieră la București. Trupa Altin Gun aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro. Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Musafirii ajung în două

0: ștergi, gata! Intrați, vă rog! Sleepy Easy Clean la Smartino, online sau în Snagov.
1: Viața bate câmpii.
2: Sunt soldat în retragere.
3: La ce armă?
2: Deci am fost
3: la artilerie, la transmisiuni, la geniu, la ce ai fost?
2: Am fost popotar.
3: La ce? La popot. Popotar la popot. Aha. Și ce fost acolo? Bucătar, șef de sală, chelner, ce fost?
2: Nu, am fost pitincolo. Prima dată am fost picolo.
3: Ce?
2: Am ieșit la pensie. Și după aia m-am reangajat pitincolo.
1: Divertis, viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
7: Kiss FM.
5: Dacă e joi, e retro la noi.
8: Bucureștiul pe care îl știi. Bucureștiul pe care nu l-ai mai văzut niciodată.
9: Spotlight 2026. Între 9 și 11 octombrie, Calea Victoriei se transformă într-un adevărat playground de lumină, artă și tehnologie.
8: 19 instalații de lumină și videomapping. 6 clădiri emblematice transformate în pânze digitale gigantice. Și 3 seri în care Bucureștiul devine parte din spectacol. Descoperă Bucureștiul într-o nouă lumină.
9: Spotlight 2026. Ediția aniversară cu numărul 10. 9-11 octombrie, pe Calea Victoriei, vino să vezi Bucureștiul cum nu l-ai mai văzut.
8: Unde ești tu? E Kiss FM.
9: Spotlight 2026 este organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub.
8: Golan revine în formatul live band și lansează noul album intitulat Five. 3 nopți, 3 cluburi de referință, 3 show-uri diferite.

observat că noi oamenii nu mai vrem nimic simplu, vrem totul full option. Îți iei mașină să aibă de toate, scaune încălzite, volan încălzit, senzor, camere, eventual să-ți spună și că e mântră de tine când parchezi bine. Da! Îți cauți apartament? Da, să fie luminos, central, liniștit, cu terasă, aproape de metrou, dar departe de aglomerație și, dacă se poate, să fie la preț de garsonieră. Și la oameni facem la fel. Vrem parteneri cu simțul umorului, inteligent,

Option, muzică bună, energie, cineva care să facă să râzi când ești blocat în trafic și 1200 de euro la Kiss for Kiss.

Toto și John la Kiss FM Turn the Lights. Au 11:35 de minute. Da, dacă vrei să te bagi la somn, poți să-ți păcălești creierul doar din lumină. Dimineața, dacă dai perdelele la o parte, lumina naturală îi spune creierului: hai șeful că avem treabă! Seara invers, lumină slabă, caldă, ca să-ți pregătești corpul de somn. La fel și muzica. Aia lentă te bagă la somn, aia energică te ridică. Așa că... Pentru că urmează la Kiss FM Topic și Becky G, Sorry Papi.

0: salut de la pistă.
1: Zâmbește! Măi, nu-mi iau pauza de masă, nu mă să ascult. Dadie, dadie, prind și-o pupicul. Că mă duc în city break și nu vreau să mănânc pită cu pateu. Niște bani, niște paste, mâncare, niște paste, niște pizza bună acolo în prostec. Pup, love you, mua!
2: Love you, Roxana, vine, mă bucur să te reaud aici pe Kiss FM. 1200 de euro la

0: accent, ți-am promis. Kiss FM continuă. Kiss for Kids.
1: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
2: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
3: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
6: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
7: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate! Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% extra la toată gama de dușumat terasă din BPC și 15% reducere la pomi fructiferi diverse soiuri la numai 16,92 de lei. În plus, cumperi 3 pomi și primești un arbust de zmeuri.
8: Brico, puși pe treabă împreună!
9: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 340

0: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
1: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
0: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
1: Corporate Events by Naiv.
0: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
1: contact@naiv.ro.
2: Aș vrea să stau cu tine
3: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
2: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
4: Hei tu, da tu, cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
5: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
4: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord.
5: Intră pe alezi.ro.
6: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
7: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie.

0: 3 reducere la 1099,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

Bun găsit la știrile Kiss FM, sunt Alexandrei. Liderii PNL, întâlnire cu premierul desemnat Luca Niculescu la ora 13. Ilie Bolojan a transmis că țintele de deficit stabilite pentru anul viitor și pentru 2028 nu sunt negociabile. Cheltuielile statului nu trebuie să crească, a adăugat președintele PNL. La această oră, Luca Niculescu discută cu reprezentanții PSD. Suspendarea amenzilor din sistemul Toll.ro până la 1 aprilie anul viitor, solicitată de transportatori. Confederația Patronală Concordia și Uniunea Transportatorilor cer Parlamentului adoptarea în regim de urgență a unui proiect de lege în acest sens. Transportatorii nu contestă noul sistem de taxare, dar solicită să nu fie sancționați pentru deficiențe care nu le pot fi imputate. Ei spun că aplicația se întrerupe în timpul curselor, este incompatibilă cu anumite telefoane și nu pot fi emise tichete de rută până la destinație. Trenuri suplimentare spre Iași în perioada pelerinajului la Sfânta Parascheva. Se va întâmpla în perioada 11-14 octombrie, când se așteaptă să fie cel mai aglomerat. În rest, trenurile vor avea vagoane suplimentare, anunță CFR Călătorii. La Iași a început de astăzi pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva. Timp de o săptămână, la Catedrala Metropolitană sunt așteptați 300.000 de oameni. Uniunea Europeană pune la dispoziția României și Bulgariei imagini din satelit după atacurile împotriva a 3 nave în Marea Neagră. Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă a oferit de asemenea sprijin autorităților celor două țări în eforturile acestora de a menține securitatea în zonă. România și Bulgaria au primit deja prefinanțări din programul SAFE de 3 miliarde de euro pentru protejarea flancului estic. Știrile la final, sunteți cu Nico pe Kiss FM. Kiss FM.

25 de ani au trecut de când s-a lansat piesa asta. În 2001 s-a lansat. Așa ne certam noi pe vremuri. Te las, te părăsesc, te las cu bine, te-aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet. Bă, n-ai cum, eram respectoși. Adică nici când ne detestam așa, nu ne jignam cum se jignesc oamenii acum pe internet.

0: ajung acasă și, apropo, 1200 de euro. Te-ai înscris la Kiss for Kiss, asta e ora în care, băi, ascultă cu atenție piesele cu bufete.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe lot și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe loc. EMAG.
3: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
6: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
7: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
8: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
9: 2%.
8: Și acum?
9: 4%.
8: Vedeți dublu.
9: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
8: Mai citim un rând?
9: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
0: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: unaltele, perne și plăpumi adaptate nevoilor tale și profită de reduceri de până la 60%. Oferta este valabilă în perioada 8-23 octombrie. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: În 8 octombrie deschidem primul magazin DEM în Pantelimon. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. DEM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
6: Vino astăzi la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. iPhone 17 Pro cu 500 de lei reducere la numai 5899,99 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă.
9: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 role la 22,49 lei. Carrefour.
10: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
11: Tu ce planuri ai vineri seara? Hai de la alergarea care se termină cu party.
12: Friday Night Lights ajunge din Londra la București pe 23 octombrie.
11: Vineri seară, o cursă de 5 km pe bulevardul Kiselev, iar la finish, party!
12: Înscrierile sunt deschise pe fridaynightlights.ro.
11: Ne vedem vineri seară. Friday Night Lights,
12: powered by Kaufland.
11: O alergare în ritmul Kiss FM.
13: Back to the music.

și 25 de minute toamna se numără serialele noi, filmele și piesele fresh. După o pauză destul de lungă, Carla Dreams a lansat luni o piesă nouă, se numește Mai E. Se aude deja la Kiss FM și se va auzi și live pe 13 octombrie, marți, în matinalul Kiss FM deschis la Kiss de la 7 la 10 dimineața.

scoți din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM. Okay.

0: să give it to you right. Tu ești pregătit, pregătită să take it away from me? Că na. Eu pe calculator am apăsat și calculatorul a ales. Recunosc că îmi tremură glanda, pentru că totuși vorbim de 1200 de euro, nu sunt deloc puțini bani. Am ales numărul 10302 din aproape 20.000 de oameni înscriși. O sunăm pe Mădălina. Mădălina. Care pare că nu e, că ar fi răspuns instantaneu. Mă, când știi. Efectiv așa s-au dus 1200 de euro și potul se rotunjește și poți câștiga de acum înainte la Kiss for Kiss.
1: N-ai prins piesa cu pupic? Nu-i nimic!
2: Miza crește și se rotunjește până la
1: 1300 de euro. Kiss for Kiss.
0: 1300 de euro. Atât ai pierdut, Mădălina, să știi.

0: noi suntem încă la muncă, ajungi mai plăcut și mai repede dacă stai cu urechile pe Kiss FM. Mai vânești și piesele cu pupici și simt pumnii strângi să câștigi cei 1300 de euro puși pe masă după ora 13. Nițu live pe Kiss, eu sunt Nico, mă întorc mâine de la 10 la 13 și până mâine ne vedem pe social media, pe Instagram, pe TikTok, pe toate cele. Caută-mă Nico de la radio. Zi faină, ciuț!
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kids.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
3: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG app, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchitică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Vremea se schimbă, se schimbă. Sai Lun conduci mereu mai departe. Descoperă noile anvelope de iarnă Sai Lun Ice Blazer Alpine 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sai Lun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sai Lun conduci în siguranță tot timpul anului.
10: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
11: Ai blender portabil NutriBullet Flex la doar 249,52 lei. În plus, bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
12: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
13: Vacanță!
14: Vacanță!
13: Vacanță!
14: Dar ce se întâmplă după?
13: Există viață și după vacanță.

0: social media. Veronova Mirage.
1: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma visul. Invitați speciali și meet and greet cu toți fanii pentru fotografii și autografe. Bilete pe getin.ro.
2: Rochia de banchet, ce slabă eram! Ah, și tricol cu Justin. Doamne, ce-a mai plouat, nici nu s-a văzut.
3: Unele haine păstrează amintiri, altele pot începe drumuri noi.
4: Între 2 și 11 octombrie, la Promenada Mall, colectăm haine pe care nu le mai porți și le transformăm prin upcycling.
5: Le facem de colecție.
6: It's not goodbye, it's where not last.
7: Un proiect Electric Castle, Nepi Rock Castle și Promenada Mall.
8: Rovineta are reguli noi. Pentru tine rămâne simplu. O iei online pe rovinete.ro. Rovinete.ro. Simplu, rapid.
9: Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
10: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
11: Ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
10: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
12: Bucureștiul pe care îl știi, Bucureștiul pe care nu l-ai mai văzut niciodată.
13: Spotlight 2026.

0: Kiss FM București, bun găsit, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Rectificarea bugetară, respectarea angajamentelor privind traiectoria fiscală, protejarea populației sunt prioritățile premierului desemnat Luca Niculescu, exprimate la întâlnirea cu liderii PSD.
1: O rectificare bugetară de care România are nevoie, pentru că altfel riscăm să avem probleme cu plățile spre finalul anului. Un buget pe 2027 care trebuie încheiat până la finalul acestui an, la începutul anului viitor, vin din nou agențiile de rating și, evident, respectarea angajamentelor asumate de România referitoare la traiectoria fiscală, o mai bună colectare și protejarea investițiilor și a locurilor de muncă.
0: Luca Niculescu. Scandalul primelor pentru profesori plătite de guvernele Ciucă și Ciolacu a fost mușamalizat de conducerea Curții de Conturi, scrie G4 Media. Experții instituției au cerut sesizarea organelor penale după ce au constatat că sume de peste 1 miliard de lei au fost plătite de la buget, dar au fost înregistrate ca provenind de la Comisia Europeană. Solicitarea lor a fost respinsă de conducere. Un nou atac cu cuțitul într-o școală din Polonia, un adolescent de 15 ani a fost reținut după ce a rănit doi adulți. Incidentul vine la doar o zi după ce 10 persoane au fost rănite într-un atac similar la o școală din nord-estul Poloniei. Știrile la final, sunteți cu Cristi Nițu pe Kiss FM. One Station, all the hits. Number 1.

Da, da, piesa asta ne ia pe sus și ne cam învârte, fără să ne amețească, ne dă energie. Paradox, nu? Salut, bine v-am regăsit la Kiss FM, your number one hit radio. Sunt Cristi Nițu până spre ora 16. Îmi doresc foarte mult să rămânem împreună. Am și hituri pregătite pentru această oră. Spre exemplu, Vescan și Bianca Mare și Absența Ta, plus încă două hituri despre care vă povestesc imediat. Am plecat.

Fly Project, Mi Corazón. Plus Fady, Hello Way.

0: Rămânem împreună.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Yay! Încă o prietenă se mărită.
3: Da, încă o nuntă pe lângă celelalte trei. Nu era în plan.
2: Am o idee. Îl iau pe Mac Combo Creamy Sauce, partener de economii. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, spui da fiecare invitații. Noul Mac Combo Creamy Sauce îți descurcă și bugetul și sezonul nunților.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comanda aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kring la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
6: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune, testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
7: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandminds descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
8: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
9: Rămâi pe Kiss FM.
10: Urmează

0: ești de neoprit. Doar tu și 42 de kilometri în față.
1: Depășește-ți limitele pe 10-11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
0: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției.
1: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
0: Eveniment organizat de Run in Bucharest cu sprijinul Raiffeisen Bank.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Bucureșteni, iar cumpărături printre claxoane? Sâmbăta, oricum ieșiți din oraș. Spre lac, spre munte, spre aer. Pe drum, pe DN1. Opriți la Smartino Supermarket și Home. În Snagov. Avem branduri de care nici tu nu știai că noi știam că există. Dar noi știam și ți le-am adus special ție. Treci pe modul Smartino.
0: Maria Popa și DJ Jonesy
1: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Între 17 și 25 octombrie, descoperă arta contemporană la Romanian Art Week. Peste 50 de galerii, muzee și spații independente de artă din București și din țară te invită la expoziții, vizite în ateliere și întâlniri cu artiști sau curatori. Totul într-o săptămână de neuitat dedicată artei contemporane. Programul este realizat în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României, Muzeul de Artă Recentă și Muzeul Național de Artă Contemporană. Romanian Art Week. Între 17 și 25 octombrie. Descoperă programul pe artweek.ro. Unde ești tu, e Kiss FM.
5: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
7: Back to the hits.
8: Hei, hei, sunt Alina Eremia. Cristi Nițu este The Hitmaker.

Și pentru că mă gândesc că este ora mesei deja, ar fi binevenită o scurtă pauză. Poftă bună vă doresc în cazul în care deja ați mâncat, să vă fie de bine și să aveți spor la treabă. Tragem tare ca să terminăm ceea ce avem de făcut azi la job și tragem și cu urechea la Kiss FM pentru hiturile pe care vi le doriți. Florian și Holly Molly ne cântă Atâtea inimi. Atâtea.

0: pietele cu pupii. Kiss for Kids.
1: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.
2: Everybody.

Fly Project, Mi Corazón, o piesă de dragoste veselă, pentru că trebuie să recunoaștem, majoritatea pieselor de dragoste sunt așa tristuțe, cum s-ar spune, de inimă albastră. Iar acum vreau să vă reamintesc, în cazul în care nu ați făcut-o deja, să intrați pe kissfm.ro, să vă înscrieți la concursul nostru Kiss for Kiss, apoi să fiți pe fază la piesele cu pupic și să țineți telefonul aproape. Durează doar câteva secunde să vă înscrieți, vă promit. Iar acum ne întoarcem la hituri, ascultăm pe Fady cu Hellway, una dintre piesele pe care vi le-am promis încă de la începutul acestei ore. Let's go!

0: Alex Velea e pe val cu piesa Carnaval, dar mare atenție, Alex a lansat încă o piesă care probabil va fi hit, așa cum el ne-a obișnuit. O piesă pe care o cântă cu Alina Eremia, se numește Non-Stop. Hituri Non-Stop la Kiss FM pentru voi. Imediat o ascultăm pe Ina cu Morenito și voiam să mai adaug ceva apropo de concursul nostru Kiss for Kiss, despre care v-am povestit puțin mai devreme. Mare atenție, potul este în acest moment de 1300 de euro. Spor la treabă, vă doresc!
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
5: Andreea Bostărică te invită la cel mai important concert din carieră.
6: Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
5: Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea

0: pe getin.ro.
1: Vremea se schimbă, se schimbă. Cum Sailun conduci mereu mai departe. Descoperă noile anvelope de iarnă Sailun Ice Blazer, Alpin 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sailun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sailun conduci în siguranță tot timpul anului.
2: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
3: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aparat de curățat cu abur Gorenie la doar 299,93 de lei și multicooker Gorenie 15 programe la doar 297,42 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,39 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului.
2: Acasă de Crăciun.
1: Oferele celor dragi, cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
3: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Dacă e joi, e retro la noi.
6: Vino astăzi la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. 42% reducere la tigaia Tefal, 26 de centimetri la 29,57 de lei și 35% reducere la friteuza cu aer cald Philips la 292,44 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
8: Carrefour prezintă Promo Hit.
9: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
8: Până pe 13 octombrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
10: Back to the hits.

0: Bun găsit, ascultați știrile Kiss FM București, sunt Alexandrei. Apel la partidele din fosta guvernare să facă o majoritate asumată cu PSD. Vine de la șeful social-democraților Sorin Grindeanu după discuțiile cu premierul desemnat Luca Niculescu.
1: Fac un apel la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente dacă se dorește participarea PSD la guvernare. Dacă nu, Partidul Social-Democrat nu va exista să spună nu acestui demers.
0: Sorin Grindeanu. Noi reguli pentru circulația camioanelor și tirurilor în capitală. Primăria anunță extinderea restricțiilor de tonaj la nivelul întregului oraș, iar amenzile pentru lipsa autorizației se dublează. Astfel, transportatorii care circulă fără autorizație pot fi sancționați cu până la 10.000 de lei. A început pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva de la Iași. Timp de o săptămână, la Catedrala Metropolitană sunt așteptați 300.000 de oameni, iar cea mai mare afluență este estimată pentru 13 și 14 octombrie. Autoritățile recomandă pelerinilor să vină pregătiți pentru perioade lungi de așteptare, să aibă apă și alimente, dar și îmbrăcăminte adecvată condițiilor meteo. Atât pentru acum, sunteți cu Cristi Nițu pe

ziua, bună ziua, bine v-am regăsit la Kiss FM, your number one hit radio, sunt Crise Nițu, sper că v-am regăsit cu zâmbetul pe buze, sper că aveți parte de o zi frumoasă și îmi doresc să o facem și mai frumoasă împreună. În cazul în care aveți o zi mai mehe, ei bine, se mai întâmplă și astfel de zile, dar poate că împreună o scoatem noi la capăt. Hai că am pregătit deja câteva hituri, Topic și Becky G, ascultăm Sorry Papi, ora.

0: Hai să rămânem împreună!
1: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul!
2: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro!
3: Kiss for Kids!
1: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Noi te sunăm!
1: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
2: ai câștigat!
1: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza!
2: Kiss for Kids!
4: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
5: Frică.
6: Uimire.
7: Recunoștință. Iubire.
4: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
8: Lidl, știi că merită!
9: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
12: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
13: Vremea se schimbă, se schimbă. Sai Lun conduci mereu mai departe. Descoperă noile anvelope de iarnă Sai Lun Ice Blazer, Alpine 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sai Lun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sai Lun conduci în siguranță tot timpul anului.
1: Rămâi pe Kiss FM.

0: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
1: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
0: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
1: Corporate Events by Naiv.
0: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
1: contact@naiv.ro.
2: Aș vrea să stau cu tine la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
3: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
4: Musafirii ajung în 20 de secunde. Exact cât durează spotul ăsta. Start! Masa, blatul, chiuveta, glanța, același șervețel pe toate. Sleepy Easy Clean, multisuprafețe. Deschizi, ștergi, gata. Intrați, vă rog. Sleepy Easy Clean, la Smartino, online sau în Snagov.
5: Ascultă!
6: Soci pe Kiss FM.
7: De luni până vineri, de la 1 la 4.
8: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
9: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
8: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord. Intră pe alezi.ro.
10: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
11: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
12: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
13: Ești cu mine și mă simt bine.
12: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

0: Da, da, hai că a sosit și mult așteptatul concurs Kiss for Kiss. Da, da, 1300 de euro potul momentului. Hai să vedem pe cine alege de această dată computerul nostru și pe cine sunăm, să vedem, poate pe fază. Păi, Ionel. Bun, Ionel. Ionel, Ionelule, hai să ne răspunzi la telefon ca să ne iei banii. Sună, sună, e bine, e bine. Îl așteptăm pe Ionel, sper să fie pe fază. Repet, potul momentului este de 1300 de euro. Între timp vă spun că să trag și eu de timp, că imediat după concurs ascultăm Topic și Becky G, desigur, cu Sorry Papi. Dar momentan îl așteptăm în continuare pe Ionel să ne răspundă. Bună ziua! Alo? Ionel,
1: da.
0: Ionel, sunt Cristi Nițu, ești în direct la Kiss FM. Potul este de 1300 de euro. Ionel, ai fost pe fază? Care e ultima piesă cu Pupic? Spune-mă că ai ascultat, te rog.
1: Am ascultat, dar n-am prins. Îmi pare rău.
0: Am înțeles.
1: Da.
0: Ce păcat, ce păcat, ce păcat, ce păcat.
1: Așa
0: asta
1: e.
0: Este. Dar,
1: așa
0: mă rog, bine că ne-am auzit, ce mai faci, totul ok?
1: Sigur.
0: E ok. Da, e o zi bună. Ar fi fost și mai bună, dar acum ce să facem?
1: Da,
0: măcar
1: așa
0: ne-am auzit.
1: Lăsăm pentru mâine dimineață.
0: Exact, exact. Nu, că și Ana, colega mea, are concurs după ora 16 la un moment dat, în intervalul 16-19, așa okay. Că nu se știe niciodată.
1: O așteptăm pe Ana atunci.
0: O zi bună în continuare, Ionel.
1: Asemenea, asemenea.
0: La revedere, la revedere. Salut, salut. Și iată cum potul crește.
2: N-ai prins piesa cu Pupic? Nu-i nimic! Miza crește și se rotunjește până la 1400 de euro. Kiss for Kiss!

cuvintele la tine? Înscrie-te acum pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM și ai șansa să intri în joc la Ai Cuvântul. De luni până vineri, de la 8:30 la Deschis Dimineața. Detalii și regulament pe kissfm.ro.

Te am o circulă zvonuri sau vești bune până la proba contrarie, conform cărora Ariana lucrează la un nou album după 10 ani. 10 ani de la ultimul album, nu? Asta nu înseamnă că 10 ani n-a mai înregistrat nicio piesă. Ba chiar mai mult de atât, au avut piese incluse pe coloane sonore de filme, spre exemplu Ștrumfii, spre exemplu Black Panther, Wakanda Forever. N-a stat degeaba, dar nici album n-a avut. Și sunt tare curios cum va suna noul album, pentru că zvonurile de asemenea spun că are o abordare diferită pe acest nou material. Bun! În playlist continuăm la Kiss FM cu Shakira și Burna Boy. Hai să ascultăm Die, Die.

0: foarte mult Body on Me, piesa cântată de Raluca și Fady. V-am promis încă de la începutul orei acest hit, așa că mă țin de cuvânt ca de obicei. Și în altă ordine de idei, hai că am ajuns cu bine în ziua de joi. Nu este o joi oarecare, îmi place cum sună data de azi, 8 octombrie, spuneți și voi 8 octombrie sau octombrie, cum dacă e mai pe scurt așa, poate să fie și octombrie în loc de 8 octombrie. Hai că mai avem de tras la job doar mâine, după care un mult așteptat weekend în care putem să facem tot ce ne dorim. Sâmbătă am văzut că avem temperaturi frumoase ca de vară în majoritatea zonelor din țară. Asta este o veste bună. Sper că v-am montat pozitiv, cum s-ar spune. Iar la Kiss FM ne întoarcem imediat la hituri. Alături de Smiley ascultăm Reveria.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, NAP. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 340.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
1: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
2: Wow, ăsta e bullying. După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
3: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
2: Mai multă competiție.
4: Mai puțin echilibru emoțional.
2: Team Building 2.
4: Din 5 octombrie, doar la cinema.
2: Recomandat de Kiss FM. Nu și de HR.
5: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
6: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
5: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord. Intră pe alezi.ro.
7: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
8: Hei, salutare, sunt DJ Young.
9: Iar eu sunt Olix.
10: Kiss FM.
11: Dacă e joi, e retro la noi.
12: Vino astăzi la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. 600 de lei reducere la aspirator vertical Bosch 2-in-1 Unlimited la numai 899,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
14: n-am bani de bilet,
13: buchet de trandafiri,
14: dragoste de închiriat
13: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
14: pe 24 octombrie.
15: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
14: Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
0: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
1: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
2: Wow, ăsta e bullying. După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
4: De data asta, peste graniță.
3: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
2: Mai multă competiție.
4: Mai puțin echilibru emoțional.
2: Team Building 2.
4: Din 5 octombrie, doar la cinema.
2: Recomandat de Kiss FM.
7: Nu și de HR.
16: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
8: Back to the music!

0: Kiss FM, bună ziua, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. PSD exclude votarea unui guvern tehnocrat, liderul Sorin Grindeanu spune că e nevoie de un cabinet politic susținut de o majoritate.
1: Un guvern de acest tip care trebuie să vină în fața Parlamentului, de exemplu cu bugetul, nu-l văd având forța necesară să și treacă măsuri de acest tip. Așa că e o soluție pe care noi nu o susținem și nu trebuie să ne mințim. Trebuie să existe o soluție politică, o soluție politică asumată, pe o majoritate asumată, așa cum am spus, transparentă.
0: Premierul desemnat Luca Niculescu discută în aceste zile cu liderii partidelor pentru cea mai bună soluție de guvern. Începe sezonul gripelor, peste 80.000 de cazuri de infecții respiratorii au fost raportate în săptămâna 28 septembrie-4 octombrie. Între timp, campania de vaccinare antigripală a început. Vaccinurile se pot cumpăra din farmacii, iar mai multe categorii de persoane beneficiază de gratuitate sau de compensare parțială. Peste 14 milioane de euro de la Uniunea Europeană pentru pagubele produse de inundații anul trecut. Este vorba despre inundațiile severe care au lovit regiunile Centru, Sud Muntenia și Nord-Est între sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie. Derbiul Ardealului este diseară de la ora 20:30. CFR și Ucluj se întâlnesc într-o partidă restantă din etapa a patra a Superligii. Doar două puncte le despart pe cele două formații în clasament. Ucluj are 15, iar CFR 13. Știrile la final sunteți cu Cristi Nițu pe Kiss FM.

ei, sunt Cristi Nițu, vă salut încă o dată în direct din studioul Kiss FM, your number one hit radio. Hai că am început cea de-a treia oră pe care îmi doresc foarte mult să o petrecem împreună și așa cum îmi place mie să spun, este fix ora care ne apropie de finalul programului de muncă, de momentul în care, hai să spunem pe aia bună, rupem ușa să fugim acasă dacă ne-am terminat treaba. Altfel n-are sens să lăsăm pe mâine, mai ales că mâine este vineri. Și am și hituri cu energie, spre exemplu ora asta ascultăm Shouse, Won't Forget You.

0: aduce pietele cu pupii. Kiss
1: for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG app, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
8: Ai blender portabil NutriBullet Flex la doar 249,52 lei. În plus, bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
9: Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
10: Rămâi pe Kiss

0: îmbunătățește-ți somnul cu JISC. Descoperă saltele, perne și plăpumi adaptate nevoilor tale și profită de reduceri de până la 60%. Oferta este valabilă în perioada 8-23 octombrie. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Aș vrea să stau cu tine la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
2: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
3: Rochia de banchet, ce slabă eram! Ah, și tricol cu Justin. Doamne, ce-a mai plouat! Nici nu s-a văzut.
4: Unele haine păstrează amintiri, altele pot începe drumuri noi.
5: Între 2 și 11 octombrie, la Promenada Mall, colectăm haine pe care nu le mai porți și le transformăm prin upcycling.
6: Le facem de colecție.
7: It's not goodbye, it's wear not last.
5: Un proiect Electric Castle, Nepi Rock Castle și Promenada Mall.
8: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei, online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
9: Maria Boba și DJ Jonesy
10: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
11: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
12: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse, plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
13: De kilometri. O singură echipă.
14: Fiecare preia ștafeta și duce cursa mai departe.
13: Împreună ajungeți la finish.
14: Ia-ți prietenii și înscrie-te la ștafeta E.ON pe 11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
13: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției.
14: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
13: Eveniment organizat de Running Bucharest, susținut de E.ON.
15: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
16: Kiss. Back to the hits.

0: La Kiss FM am ascultat-o pe Mineli cu Full Option și dacă nu asculți versurile piesei și doar citești numele refrenului Full Option, la ce te gândești? La dotările pe care le are o mașină. În general, asta este top of mind la noi când auzim Full Option, dar nu despre asta cântă Mineli. Păi, când vine vorba de relații și sentimente, nu trebuie să facem compromisuri și ar trebui să cerem, cum s-ar spune, pachetul complet. Adică pasiune, dovezi clare de iubire, fără jumătăți de măsură. Cam despre asta este vorba în Full Option. Oare Jason Derulo e de acord? Michiko, ascultăm!
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Michiko, with DJ Go

Cujel și Solto, doi francezi, au lucrat împreună la o piesă despre Jamaica. Asta este situația. Jamaican Bam Bam am ascultat la Kiss FM și acum avem în playlist Carla Zims cu noul hit lansat, Mai E, așa se numește, și acum o să dau din casă pe data de 13 octombrie în emisiunea Deschis Dimineața. Carla Zims va veni să cânte live această piesă pe care acum o ascultăm în playlist, așa pe clasic. Mai E, sper să vă placă.

0: Sigur, ne cam apropiem de ora 16 la Kiss FM. Imediat după fix se întoarce în studio colega și prietena Ana Moga. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenție și hai să ne auzim din nou la Kiss FM și mâine tot așa, începând cu ora 13. Până atunci sper să aveți parte doar de lucruri frumoase și ca de obicei vă spun, hai și la mine pe Instagram, Cristi Fugnițu. Bye, bye, ciao!
1: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe loc. EMAG.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 9,29 lei sacul de 5 kg și banane Dole la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
6: Sunt pantofi.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
7: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
8: Rămâi pe Kiss FM.

0: în premieră la București. Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
2: Vodafone.
0: Maria Boba și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Rochia de banchet, ce slabă eram! Ah, și tricol cu Justin. Doamne, ce-a mai plouat, nici nu s-a văzut.
8: Unele haine păstrează amintiri, altele pot începe drumuri noi.
7: Între 2 și 11 octombrie, la Promenada Mall, colectăm haine pe care nu le mai porți și le transformăm prin upcycling.
8: Le facem de colecție. It's not goodbye, it's wear not last.
7: Un proiect Electric Castle, Nepi Rock Castle și Promenada Mall.
9: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
0: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
10: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
5: Bilete pe getin.ro.
0: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carpatica.
11: Carrefour prezintă Promo Hit.
12: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
11: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Ceva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
13: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
14: Back to the hits.

0: fix unde trebuie, pe Kiss FM. Eu sunt Alamoga, începe Drive Time. Am 1400 de euro pentru voi, dar chiar acum știri.
1: Să fim București, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. PNL nu va participa la guvernare, dar este deschis să acorde un vot unui eventual nou executiv. Este decizia partidului după întâlnirea cu premierul desemnat Luca Niculescu, șeful PNL Ilie Bolojan.
2: L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România și necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline.
1: PSD condiționase intrarea la guvernare alături de o majoritate formată cu PNL și UDMR. BNR menține dobânda cheie la 6,5% chiar dacă inflația a scăzut. Banca Centrală avertizează însă că rata inflației ar putea reveni pe o traiectorie ascendentă până la finele anului. Au fost menținute de asemenea nivelurile actuale ale rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale băncilor. Restricții de trafic în capitală pentru maratonul internațional care va avea loc weekendul acesta. Sâmbătă, restricțiile sunt valabile între orele 9 și 13, iar duminică între 9 și 15:30. Zonele afectate: Bulevardul Libertății, Splaiul Independenței, Piața Unirii, Regina Elisabeta, Piața Alba Iulia, Mihail Cogălnicianu, Calea Victoriei, Basarabia, Kiselef și Arcul de Triumf. Bucureștenii sunt sfătuiți să nu folosească mașinile personale în aceste intervale. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

0: JP Cooper și All This Love la Kiss FM. Am avut plăcerea de a-l cunoaște pe JP Cooper, un băiat extraordinar cu o voce de nota 10. 16 și 7 minute, bine v-am regăsit, dragi radioconsumatori. Astăzi, dacă simțiți așa un zâmbet pe fața mea, dar și niște presiune, să știți că e de la bani. E de la bani, nu de la banii mei, e de la banii ăștia pe care i-am pentru voi la concursul Kiss for Kiss. Astăzi am de dat 1400 de euro. Ce presiune ieri la 1100, dar rămite astăzi la 1400. Nu vreți să știți, am palmele transpirate de când a început emisiunea, adică de acum un minut. Și nu cred că o să dispară senzația asta până când nu se va întâmpla concursul. Da, o nebunie, deci o nebunie, o gălăgie de bani, 1400 de euro în vremurile astea, apoi... Doamne ajută la toată lumea, asta vă doresc eu vouă. Vă povestesc imediat, dacă sunteți mai noi pe aici, cum vă puteți înscrie. Până una alta însă, până ajungem și la acest subiect, aș vrea tot despre bani cumva să vorbim azi și aș vrea să vorbim despre certuri cu și despre bani. Eu personal în viața asta am zis că asta nu o să o fac. Eu să mă cer cu cineva de la bani nu o să mi se întâmple. Eu sunt genul ăla de om care mai degrabă renunță la bani decât să stea să se certe. Asta până când m-am maturizat și a venit și prima ceartă mai intensă cu și despre bani. Și atunci, într-adevăr, reacțiile mele parcă n-au mai fost chiar așa de zen. Dar nici să fac urât. Adică, dacă cumva ți-am împrumutat niște bani, eu îți zic odată, îți mai zic încă o dată, poate să-ți amintesc, a treia oară de la mine nu mai auzi, dar nu mai auzi niciodată. Adică se închide ușa de tot, pentru tot de una. Adică eu chiar țin foarte tare la chestiile astea, mi se pare că e de bun simț. Măcar să răspunzi la telefon și să zici, bă, n-am să-ți dau. Deci n-am să-ți dau înapoi acum, pentru că viața e grea și uite așa și pe dincolo. Să nu răspunzi e un pic cam mai iurică. Așa că hai să vedem, vi s-a întâmplat măcar o dată în viață să vă certați cu cineva de la bani? Case, averi, pământ și altele. Că am văzut, se ceartă și oameni, adică în familii văd certuri foarte mari în zona asta. Ceea ce mă întristează puțin, dar hai să le dăm afară pe aici. Pe toate, că poate după aia devenim mai zen cu toții. Ne văicărim un pic și după aia ne revenim. Bun, uite, am trimit aici ascultătorii poze cu faptul că ascultă Kiss FM non-stop. Vă mulțumim din toată inima. Vedem. Emisiunea abia a început. Până în ora 19 se va întâmpla și acest concurs minunat. Altfel, repet, vorbim despre lăcomie, despre bani și despre faptul că, na, banii ăștia până la urmă ochiul dracului un pic, fie vorba între noi. Dar niște muzică ajută oricând, devenim mai zen, viața e mult mai bună, soarele e sus pe cer, cel puțin în capitală, azi vreme extraordinară și se apropie și weekendul. Tăgădăm păș-păș așa, ușurel, ușurel, dar vine. Avem atâtea inimi, Florian Rus, Holy Moly, Let Me Be The Second Voice și Kelly's Could Trick Me, sunt Ana Moga. Salutare, prieteni!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: La Decathlon, produsele Primul Preț Tehnic vin cu super premii. Cumpără cel puțin un produs cu etichetă galbenă între 5 și 18 octombrie, folosește contul Decathlon și poți câștiga unul dintre cele 100 de vouchere de 300 de lei. Decathlon. Începe sportul cu prețuri accesibile. Detalii în regulament.
3: Noul sezon din Imperiul Mafiei pe Sky Showtime. Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren.
4: We are surrounded by sharks.
3: Ultima șansă. Abonează-te la planul nostru standard cu reclame la 3,49 euro pe lună pentru primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta se încheie pe 12 octombrie. Anulezi oricând. Se aplică termeni și condiții.
5: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
6: Nu! O să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
5: Ce poate să mă ajute? Că trebuie să plec deja.
7: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
8: începe.
7: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, NAP. EMAG.
10: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
12: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 € TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
13: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: În loc să doarmă, stă în pat cu năsucul înfundat? Descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi easy. Noapte bună, copii!
0: Rămâi pe Kiss FM!

0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
1: Ai nevoie de mobilier, saltele sau decorațiuni pentru afacerea ta? JISC Business to Business te ajută! Livrăm rapid, oriunde, oricând, cu oferte speciale și reduceri. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: 3, 2, 1, 2!
3: Acum ești de neoprit!
4: Doar tu și 2,5 km în față!
3: Nu trebuie să fii cel mai rapid, trebuie doar să pornești! Aleargă, ține ritmul și bucură-te de fiecare pas!
4: Înscrie-te la cursa de 2,5 km Fun Race by EY pe 10 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026!
3: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției! Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
4: Eveniment organizat de Run in Bucharest, susținut de EY Romania.
5: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
6: Bucureșteni, iar cumpărături printre claxoane? Sâmbăta, oricum ieșiți din oraș. Spre lac, spre munte, spre aer. Pe drum, pe DN1, opriți la Smartino Supermarket și Home. În Snagov avem branduri de care nici tu nu știai că noi știam că există. Dar noi știam și ți le-am adus special ție. Treci pe modul Smartino.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional.
7: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 role la 22,49 lei. Carrefour.
9: Tu ce planuri ai vineri seara?
10: Hai de la alergarea care se termină cu party.
11: Friday Night Lights ajunge din Londra la București pe 23 octombrie.
10: Vineri seară, o cursă de 5 km pe bulevardul Kiselev, iar la finish, party!
11: Înscrierile sunt deschise pe fridaynightlights.ro.
10: Ne vedem vineri seară.
9: Friday Night Lights,
11: powered by Kaufland.
10: O alergare în ritmul Kiss FM.
12: Back to the hits.

așa se numea pe vremuri, la Kiss for Kiss. Aplauze, Ana, bravo! Bravo! Da. Acum niște ani, cumva, era un concurs asemănător care se numea Kiss Cash. Dar eu, cum numai la bani mă gândesc, azi v-am zis că am presiunea lor și că nu mă descurc cu ei. 1400 de euro, repet, își caută stăpân până la ora 19 aici, în emisiunea mea minunată. Deși, prin urmare, dacă nu te-ai înscris, nu e deloc tardiv, ba chiar te invit pe kissfm.ro sau în aplicația kissfm să faci treaba asta. Mai apoi, ce trebuie să faci? E, păi, după ce te-ai înscris, va trebui să stai să asculti kissfm și să prinzi piesa cu pupic. Cum sună pupicul? Atenție, atențiune, voi da acum un pupic, dar îl dau așa, nu e pe piesă, nu e, e doar demonstrativ, da? Ca să ne dăm seama cum sună acest pupic pe care îl căutăm. El sună așa. Da? Ăsta este pupicul. E, și pupicul ăsta se va auzi așa, la un moment dat, peste o piesă. Tu va trebui să ții minte cântecul respectiv, da? Cine cântă sau măcar o hâmhâială din piesa aia, căci m-ar ajuta foarte mult. Nu de alta, dar ulterior te va alege calculatorul și dacă te sun, te voi întreba care a fost ultima piesă difuzată la Kiss FM, ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss și dacă răspunzi corect, pup banii pe loc, dacă nu, potul mereu se mărește cu 100 de euro și așa cum v-am mai amenințat deja, banii ajung la altcineva după aia, deci eu a zice să fiți pe fază. Ieri chiar m-am supărat rău de tot că a sunat până la capăt, dar n-a răspuns nimeni, mi-ar fi plăcut să dau bănuți, dar ataiete. Altfel vorbim despre bani în continuare și despre dacă aduc fericire sau nu, sau dacă vi s-a întâmplat să aveți gâlșev din cauza lor. Spune aici cineva, ceartă de la banii pe care noi avem, Ana, să știe că și asta e o ceartă în casă. Oho, crede-mă, cunosc foarte bine că nu m-am născut în puf și da, lipsa banilor... creează tot felul de situații, dar și împrumuturile, alea pe care nu le mai recuperezi. În felul ăsta am văzut nenumărate familii distruse, oameni, prieteni foarte buni certați din cauza banilor, frați care ulterior poate au fost nevoiți să împartă case și așa mai departe după părinți și n-au reușit să se înțeleagă. E multă suferință acolo. Banii ăștia, nu știu ce să zic așa de ei. Bun să-i avem, dar altfel parcă numai năcazuri. Cristina, de exemplu, zice: Mai Ana, dacă mă sun pe mine să știi și-mi dai premiu, eu promit să nu mă cert pe bani. Cristina, draga mea, suntem la mâna calculatorului astăzi. Bună, Ana! Odată am avut și eu așa o ceartă cu un coleg de muncă, în sensul că am făcut și eu un ciubuc. Ciubuc, de când n-am mai auzit asta, pe vechi se făcea ciubuc, e adevărat. Și a vrut și el din bani, dar a primit, mă rog, el a zis altfel aici, dar a primit zero, cum ar veni. Păi stai puțin, ai făcut tu ciubucul și el a vrut și el din bani? Păi dar el a pus umărul la muncă? Căci dacă a pus umăr la muncă, trebuia să-i dai și lui ceva. Chiar dacă banii au venit la tine, nu știu, zic și eu aici, tu să-mi zici mai multe. Mai departe, Bogdan zice, dacă m-am înscris odată la concurs, acum două săptămâni mai sunt înscris. Da, Bogdanel, mamă, deci nu-ți face griji, ești acolo înscris. Ce mai avem aici bun? Eu și iubitul meu ne-am luat o chirie în Germania și am achiziționat de la foștii proprietari o mobilă în valoare de 1000 de euro. Și am cam vrea să plecăm. Am găsit și noi chiria și au și fost de acord să ne dea tot 1000 de euro până când au semnat contractul cu proprietarul și acum ei zic că nu merită mobila nici 600 de euro. Și sincer, ne-am cam certat și ne-am schimbat părerea despre ei, ne-am dat seama cât de falși și răi sunt unii oameni. Mai, cu atât mai mult mă enervează chestiile astea. Adică dacă tu ai agreat ceva cu un om pe o sumă X, păi frate, de ce nu poți să rămână lucrurile așa? Sau dacă știi de la început că nu vrei să dai 1000 de euro, nu mai bine vii și zici din start, bă, eu maxim pot să-ți dau 600. Cam mai bine să faci loc pentru altcineva care are să plătească toată suma, nu? Asta zic, asta zic. Altfel se urlă aici după ciubucul de 1400 de euro. Cred și eu, cred și eu. Ăsta ciubuc extraordinar. Altfel zice domnul de mai devreme, nu, n-a fost cu mine. E, păi atunci de ce a avut pretenții pe burta goală așa? Nu se poate să nu pui umărul la muncă și mai apoi să te aștepți și la ciubuc. Na. Ajuți și după aia. Altfel continuăm cu muzică bună. Vă aștept 0722 20 60 20. Dacă ați avut măcar vreodată în viață gâlșavă de la bani, povestiți-ne și nouă, să știm și noi. Teo Rose am pentru voi. Cu Domino, nu ajung acasă. Ne întâlnim imediat și cu Eminem, Rihanna, Love the way you lie.

concentrat natural cu extract de muzică nouă, history și povești. Se servește de luni până vineri între 6 și 7. Fresh cu Andreea Berghia la Kiss FM. Just go!

Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie la Kiss FM. Bineînțeles că cercetătorii britanici se ocupă mereu de lucruri și dragii de ei, mă gândesc că la ei plouă tot timpul, stau așa și se gândesc și am dat așa o căutare după niște studii să vedem, domnule, dacă totuși banii ăștia aduc sau nu fericirea.

0: Ho, ho, ho, câte discuții ar fi aici și câte povești am, dar o să le simt pentru mine. Altfel, vreau să vorbim un pic despre dacă aduc banii fericirea sau nu. Studiile pe care eu le-am găsit, bineînțeles că sunt felurite, de mai multe feluri e drept. Ei, și bineînțeles că există în lumea asta tot felul de circumstanțe. Dar, întrebarea mea e pentru voi. Ați zice așa că banii aduc fericirea? Da sau nu? Am mai pus la un moment dat problema asta pe masă, dar niciodată așa la nivel serios. Hai să vedem. Voi cum simțiți treaba asta? Eu cred că știți părerea mea, că am mai zis. Eu cred că banii aduc într-un fel fericirea sau o întrețin într-un fel, că dacă n-ai bani să trăiești experiențe frumoase pe care poate ți le dorești sau să salvezi viața cuiva pentru o operație foarte scumpă, adică e aiurea să zici că banii n-aduc fericirea. Mie mi se pare că e nevoie de ei pentru așa liniște, pentru zen. Dar altfel, apropo de gâlșeve, până vă mai gândiți voi dacă banii aduc fericirea sau nu, avem de exemplu această istorioară. Salut!
1: Da, și eu am avut o istorioară din asta despre bani. Veni cineva la mine și mi s-o plâns că trebuie să plătească foarte urgent ceva, că dacă nu plătește, așa, ar fi extraordinar de... Dar o cunoșteam pe tipă, deci mi se părea... nici nu mă gândeam să se întâmple să nu mi-a dea banii sau nici nu mi-am pus problema. Și azi, bine mă, hai, uite, îți împrumut eu banii ăștia, pentru că oricum zicea ea doua sau a treia zi trebuia să intre nu știu ce comision și mi-a dat banii înapoi. Oh. Ce ziceți voi că, doamne, cât am luat după banii aia? Am vorbit și cu soțul ei până la urmă că într-un final era o sumă considerabilă și trebuia să o recuperez cumva, pentru că la un moment dat devenise ceva de bun simț. Pe cum? Adică eu te ajut, cunoștințe, nu-mi răspunzi la telefon. Mama, mai și-o minte, vezi că acum plec din la locația respectivă, așteaptă-mă că ți-aduc.
0: Da, cred că i-a fost rușine. Bănuiesc că oamenii, în general, când iau astfel de decizii, gen să nu-ți mai răspundă la telefon, să te mintă, să te ducă cu vorba... E și o lipsă de respect aici, clar, da, deci să ne înțelegem din start, 100% lipsă de respect. Și e foarte enervant, știi, să toți cer banii tăi și atunci, numai bine, bă, răspunzi la telefon și zici, bă, n-am să-ți dau acum. Adică cred că asta te scoate de fapt din minți. Evitarea asta și nu e nicio rușine în viața asta vreodată să spui cu toată gura, bă, n-am să-ți dau acum. Hai să mai încercăm să mai amânăm sau dacă îți vine și ție vreo idee, hai să vedem cum putem face sau împarți banii, eșalonat, uite, îți dau atâta pe lună, atâta pe săptămână. Trebuie să existe o cale de mijloc, mai ales dacă vorbim de sume considerabile, așa că ai dat 100 de lei cuiva, te mai descurci, poți să mai și uiți de ei, că în ziua de azi cu 100 de lei nu prea mai faci mare lucru. Dar și când nu ai, foarte rău și așa. Slavă Domnului, muzica de la Kiss FM, nu costă nimic, nu costă nimic, ba dimpotrivă. Avem de dat 1400 de euro, vă tot amintesc, vă țin pumnii, prieteni. Până una alta, însă ascultăm Ugel cu Email Angel, Ultra Nate, Move Into The Sun, avem și Guess Who cu Smiley, piesă nouă de la ei, tot pe nimic. Încă îmi place piesa asta. Cred că merge data mai tare.

0: Ai, ai, ai, ce bine sună oamenii ăștia împreună. Mi se pare o idee foarte bună această colaborare. Felicităm, mai și aplaudăm că doar e gratis. Să tot mai fi și asta, prieteni, gratis. Despre bănet vorbim azi. M-au inspirat acești 1400 de euro pe care i-am pentru voi. Repet, până în ora 19, dacă v-ați înscris. Bă, nu plecați de lângă radio, că e mai mare păcatul, vă zic eu. Deci dacă nici azi nu dau banii, eu mă pun pe plâns. Deci vedeți că e cu supărare mare. am așa o presiune aici pe suflet. Până una alta însă, vorbim și despre bani. Aduc sau nu fericirea? Hai să vedem. Și uite, Marius este în general el un tip profund. A scris un mesaj foarte frumos aici și aș vrea să îl împărtășesc cu voi și zice așa. Niciodată. Fericirea n-are termen de expirare. Banii te bucură? Da, banii schimbă starea, dar fericirea implică altceva. Uite, fericirea e când stai în apa mării și încerci să-ți imaginezi momentul. Da, Marius, dar dacă n-ai bani să te duci la apa mării, știi ce zic? Și încerci altfel să-ți imaginezi momentul, feeling-ul ăla. Și astfel îl poți retrăi în gerul iernii. Da, da, trebuie să ai bani să mergi să vezi marea aia, știi ce zic? Uh-huh. După care continuă el și zice, pentru că da, corpul și creierul au mecanismele lor magice care pot face așa ceva. Aia e fericire. Când îți cumperi mașina dorită, telefonul râvnit, ești în al nouă la cer, dar se diluează zilnic sentimentul până devine obișnuință. Banal. Aia n-are treabă cu fericirea. Banii sunt un mijloc pentru satisfacții trecătoare. Buni, util, dar... dar necesar și ochiul... Ăla aia cu... Ce să facem, măi, prieteni? Banii ăștia, bată-i vina. Altfel, să știi că în mare parte sunt destul de acord cu ce ai zis tu aici. Însă, repet, ca să poți să retrăiești în gerul iernii experiența aia dintr-o vară, trebuie să fii avut banii să te duci să fii experimentat într-o vară marea. Doar zic și eu. Salutare, Marius, sunt băianu, mai dă și tu câte un pupic. E treaba mea. Voi fiți acolo, atenți că poate, poate, nu știi niciodată. Altfel vă aștept, 0722 20 60 20, la voi cum e? Aduc banii fericirea sau nu? De exemplu, Emma, oho, da ce fericire aduc banii! Numai că nu dă garanții, zice Emma. Altfel, apropo, 1400 de coconei mi-ar aduce fericire instant. E adevărat, fericirea este ceva pasager, ea nu ține într-adevăr foarte mult. Și Marius avea dreptate, îți cumperi o mașină, la un moment dat obișnuiești cu ea, devine banală, ea ta, asta e, bla bla. La început te bucuri foarte mult. Dar cred totuși într-un echilibru aici, fie vorba între noi, și cred că banii sunt foarte necesari. Și da, ajută și la fericire, n-ai cum să zici că n-ajută. Nu? Că tu zic și eu, hai să vedem. Spune, uite aici un domn, măi, nu neapărat, dar sincer, Ana, altfel plânge într-un Gerari. În fine, știți brandul de mașină, Gerari? Gerari, da, altfel plânge acolo. Adică mă gândesc și eu. Na, acum după aia îți faci probleme, îți picură vreo lacrimă pe pielea aia scumpă, în fine, numai probleme și acolo. Ne pregătim de final de oră, dragii mei. Avem Alina Eremia și puia genul ăla la fix niște știri să ne informăm un pic și despre lumea reală și revin în Drive Time pe Kiss FM. Astăzi este despre money, money, money, money.
1: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul.
2: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
1: Kid for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Noi te sunăm.
1: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
2: ai câștigat.
1: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
2: Kiss for Kids.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe inferioare de pui la 1,69 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 28,99 lei cu Lidl Plus și cafea măcinată Jacobs 250 de grame la 18,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
5: La Dr. Mas e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Meltus, sirop Expectolin sau Tusicalm, ce ajută să calmezi tusea familiei tale, și mini marțieni gami, jeleuri cu soc sau echinacea, care susțin sistemul imunitar al copiilor. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc cu alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
8: Hai să facem o schimbare de sezon. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Acum ai termostat cadou la achiziția centralelor Romstal din campanie, plus voucher de 150 lei la predarea centralei vechi. Te așteptăm în magazine și pe romstal.ro.
9: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
10: Nu fi trist, ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5 lei 49, Aldi salam cu șuncă de 500 de grame, 11 lei 49 și Fragedo pulpă de pui, 11 lei 99 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
11: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
12: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
13: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
14: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
15: Continuați înainte!
14: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
16: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: social media. Veronova Mirage.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai roșii tocate cu pulpă Cirio 400 de grame la prețul wow de 4,59 lei și

0: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
1: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
0: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord. Intră pe alezi.ro.
2: Tu ce planuri ai vineri seara? Hai de la alergarea care se termină cu party. Friday Night Lights ajunge din Londra la București pe 23 octombrie. Vineri seară, o cursă de 5 km pe bulevardul Kiselev, iar la finish, party! Înscrierile sunt deschise pe fridaynightlights.ro. Ne vedem vineri seară. Friday Night Lights, powered by Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: rămâi cu mine. Să fim, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Partidele nu au ajuns până acum la un consens în urma negocierilor cu premierul desemnat Luca Niculescu. PNL nu a acceptat propunerea PSD de a face o majoritate asumată cu socialdemocrații, a spus Niculescu după discuțiile cu liberalii.
1: Au ascultat propunerea care venise de la

0: Partidul Social Democrat și am discutat de imagine. Nu mi s-a părut că este o propunere pe care o primesc cu cea mai mare deschidere.
1: Anterior, șeful PSD Sorin Grindeanu a declarat că exclude votarea unui guvern tehnocrat. Nicu Jordan contestă la CCR legea care dă dreptul primăriilor să dea până la 1 milion de euro cluburilor sportive private. E vorba doar despre cele în care primăriile sau consiliile județene au calitatea de asociat. Președintele spune că practic sunt sustrase fonduri publice. În plus, se încalcă principii privind egalitatea de drepturi, cluburile neasociate fiind discriminate. Primul lift exterior va fi instalat într-un bloc din sectorul 2 pe strada Maior Coravu numărul 33. Ascensorul va fi de ajutor pentru locatarii vârstnici, cu dizabilități și cu mobilitate redusă, anunță primarul sectorului 2, Rareș Hopinca. Proiectul vine după ce legea Lift pentru Viață a fost adoptată în iunie. Beneficiare sunt asociațiile de proprietari de la blocurile construite până pe 31 decembrie 1989, cu cel puțin 3 etaje și care nu au lift. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

0: campione, doamnelor și domnilor. Sunt convinsă că este extrem de pasionat, iubește DJ-ala, e viața lui să compună piese și cred că e foarte bucuros că muzica lui a ajuns la foarte multă lume. Dar când ești invitat undeva, trebuie să stai 9 ore în picioare să pui muzică, la final te aștepți să primești niște bani, pentru că banii ajută la fericire. Hai, poate să nu o zicem direct că banii înseamnă fericire direct, dar cred că ajută. Fie vorba între noi. Amy Van Buren, Sharon Del Adel, In and Out of Love. A sunat foarte bine aici la Kiss FM. Despre bani vorbim, am lăsat inspirată de potul imens de la Kiss for Kiss și anume 1400 de euro. Și am zis să aducem această discuție astăzi aici pe masă, dacă banii aduc sau nu fericirea. Alin ne spune, eu cred că e un subiect destul de amplu. Așa este, ai dreptate, cu siguranță pentru fiecare fericirea înseamnă altceva. După care spune el, nu zic că banii nu contează, dar depinde de fiecare ce valori are și ce îl face fericit. Unii care au miliarde nu sunt fericiți și alții care poate au mult mai puțin sunt un pic mai fericiți. Important e să te bucuri de ce ai, să muncești, că din cer nu prea pică, zice Alin din București. Da, total de acord cu tine. Deci, repet, poți să fii miliardar, să stai singur într-o casă și să fii foarte, foarte nefericit. Asta pentru că nu doar banii aduc fericirea. Fericirea vine în multe forme și cred că unul dintre cele mai triste lucruri în lumea asta e să ai foarte mulți bani, dar să n-ai cu cine să-i împarți. Că până la urmă, experiențele, de fapt, ne aduc bucurie. Banii sunt doar un tool de care te folosești ca să ajungi la experiențele pe care ți le dorești în viața asta. Cu obiectele aici și la mine scârție. Acum asigur că dacă ții un telefon nou la care ai visat și pe care ți l-ai dorit foarte mult, te bucuri pe moment, dar ai o fericire absolutamente trecătoare. În schimb, dacă ai bani să mergi cu toată familia ta, de exemplu, într-o vacanță, cum trebuia să plec eu la Paris, dar s-au anulat toate zborurile, nu m-am mai dus. Am fost supărată. Dacă n-aveam banii ăștia, puteam să le fac o surpriză lor mei? Nu puteam. Deci, asta zic, e de într-adevăr o discuție extraordinar de amplă, însă încercăm așa să discutăm puțin, tel că e nevoie, nu știu, simt că e o discuție întreagă aici, într-adevăr. Altfel spune cineva, doamnelor și domnilor, foarte buni banii, mai ales când trebuie să mergi la întreținere. De acord, ați văzut pe doamna aia, la fel, doamna de la mine de la întreținere, am mai încercat eu și cu ochi frumos și cu vorbă bună, dar a zis, na, pisoiaș, trebuie să plătești. Ia să mai vedem noi ce mai avem aici, ce mai zice lumea. Stai că găsisem un mesaj drăguț aici, că banii nu ți-aduc fericirea, dar îți dau libertate, zice Ionuț. Libertate de mișcare. Și aici sunt, uite, aș intra, de exemplu, în povestea asta a relațiilor. Să presupunem că doi oameni nu se mai înțeleg. Au trei copii. Să zicem că unul dintre ei, ca să nu iasă vreo gălșavă aici, era abuziv, da? Sau foarte, foarte toxic. Celălalt pleacă, își vede de treaba lui. E, în momentul în care se rupe o familie, unde exista un buget la comun și ușurel, ușurel te transformi într-un părinte care crește niște copii aproape singur, e, acolo se complică lucrurile foarte, foarte mult și ai nevoie de bani pentru că banii îți dau și niște libertate. În felul ăsta poate, uite, reușești să plătești o bonă, să mai stai acasă cu copiii când tu te duci la muncă, să poți să și faci banii aia, că altfel cum să-i și faci? Da, acum poți să chinui copiii, mai iei cu tine la muncă, dar depinde ce job ai. Asta zic, foarte complicat, foarte complicat. Dar da, o concluzie foarte sănătoasă e și vorba asta românească. Mi se pare că se potrivește la fix, banii n-aduc fericirea, dar o întrețin. Uite cum zice și Coti aici. Total de acord, așa este. Banii nu aduc neapărat fericirea per se. Dar o întrețin, mă ajut acolo să fie totul bine. Vă aștept cu adevărul la 0722 20 60 20. Banii aduc fericirea sau nu din punctul tău de vedere? Chiar sunt curioasă. Am zis să aducem problema asta, suntem mulți aici, 2 milioane și ceva de oameni. Vedem ce iese din toată discuția asta. Altfel, muzica de la Kiss FM, ha, nu costă, e gratis. Avem Alex Belea, Carnaval, piesa lansată la Kiss, sună foarte bine. Ne întâlnim și cu Coil Ride Players, avem și Cat's Eye Animal și Emma cu Noaptea. Asculti Kiss FM, ești în Drive Time cu subsemnata Ana Moga.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
3: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
4: Nu te lăsa doborât! Săptămâna e lungă! Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
5: Și Bifat! O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
4: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
8: Ai 25% reducere la scutecele Huggies Little Movers până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.

0: pentru adulți și copii între 2 și 6 ani, 5 ml sirop de 2-3 ori pe zi. Între 6 și 14 ani, 10 ml de 2 ori pe zi. Peste 14 ani, 10 ml de 2-3 ori pe zi. Dacă sunteți gravidă sau alăptați, adresați-vă medicului sau farmacistului înainte de a lua acest medicament. Medicamentul conține acetilcisteină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Bună, sunt lavabila de la Brico. Fără stres, acopăr toate urmele la ofertă. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la vopseaua lavabilă de interior Casabella 15 litri la numai 110 lei și 10% extra la toată gama de emailuri Kober.
2: Brico, puși pe treabă împreună!
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aparat de curățat cu abur Gorenie la doar 299,93 de lei și multicooker Gorenie 15 programe la doar 297,42 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
5: Nu! O să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
4: Ce poate să mă ajute? Că trebuie să plec deja.
6: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
7: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Rămâi pe Kiss FM.

0: Acum 15 ani tratam primul nostru pacient. Astăzi, sute de mii de oameni ne încredințează ce au mai de preț, sănătatea. Iar noi facem toate eforturile să fim mai buni în fiecare zi pentru pacienții noștri. Echipe medicale cu experiență, tehnologie de top și empatie pentru fiecare caz. Grupul Medical Nord. Spitale, clinici, laborator și imagistică la standarde europene. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
1: 3, 2, 1, 2!
2: Acum ești de neoprit.
3: Doar tu și 10 km în față.
2: Fiecare pas te apropie de obiectiv. Ritmul e al tău. Energia e a ta.
3: Depășește-ți limitele la cursa Vodafone de 10 km pe 10 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
2: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției. Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
3: Eveniment organizat de Run in Bucharest, susținut de Vodafone, singura rețea mobilă dublu certificată.
4: Uită de meșteri, de șantier și de praf.
5: Uită de mai durează o lună.
4: În București, viitorul locuințelor a sosit.
5: La Rains Cube, unic producător de case modulare. Rapid, curat și exact cum ți-e dorești.
4: Începi cu un modul de la 5.000 de euro și te muți.
5: Vino să vezi cu ochii tăi la Rains Cube, în Suglui, lângă Craiova.
4: Sună acum la 0724 007 006.
6: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
7: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse, plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
8: Carrefour prezintă Promo Hit.
9: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
8: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Ceva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
10: Back to the music.

cine se scoală de dimineață? Păi, cum cine? Tu și noi! Deschis dimineața! De la 7 la 10 la Kiss FM!

timpul zboară până în ora 19. Vă invit să mă scăpați puternic de acești 1400 de euro la concursul Kiss for Kiss, la care, dacă nu te-ai înscris, hai rapid pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM, înscrie-te acolo, îți țin pumnii. Uite, mă uit aici, în ultimele zile, într-adevăr, a crescut destul de mult numărul de înscriși, dar șansele sunt foarte mari să fi sunat. Adică, na, n-am voie să dau chiar așa din casă să vă zic cât sunt înscriși, dar șansele sunt foarte mari. Deci e bine, eu zic că e bine. Altfel, vorbim despre bani și vă întrebam la modul cel mai sincer, băi oameni buni, banii, din punctul vostru de vedere, aduc fericirea sau mai mult ne încurcă? Te-a încurcat aici mai greu, acum poate doar dacă ai foarte mulți. Altfel, ne spune aici cineva, banii aduc fericire, libertate, îți deschid uși și le și închid pe acelor ce nu au. Fericirea e relativă pentru fiecare, dar banul o îndeplinește pentru toată lumea. E adevărat că fericirea este relativă pentru fiecare, fericire înseamnă altceva. Dar banul cumva e acest scop de care te poți folosi până la urmă. Trebuie să fie cumva banul scopul final, mă gândesc, în viață. Așa, doar să ai bani să iei, nu sunt, adică, nu? Trebuie să te duci către un scop mai mare, ca să ai ce să faci cu ei, nu? Să existe ceva la final. Elena zice, da, banii nu aduc fericirea, dar într-adevăr ai un trai mai bun. Deci, cumva, niște fericire, bucurie, mă gândesc, ajută, nu? Banii n-aduc fericirea, dar îți dau o plasă de siguranță. Uite, de exemplu, ne spune aici cineva, acum 15 ani eram însărcinată în 7 luni, singură, că tatăl nu prea era, în șomaj. Și stăteam la cineva în sufragerie. Norocul meu era că aveam ceva bani în cont, că altfel nu știu ce făceam. Azi am casa mea plătită și ceva la saltea, cât să pot trăi câțiva ani liniștită. Să-mi zică mie cineva că banii nu aduc fericirea. Pă una e să plângi la vas lui și alta e să plângi în Maldive. Total de acord! E adevărat, te poți plictisi și în Maldive. Poți să plângi și în Maldive, repet, mai ales dacă n-ai cu cine să împărtășești idei, bani și așa mai departe. Cred că dacă ai bani și ești singur, da, clar, vei fi nefericit. Da, acum, dacă tu îți dorești, de exemplu, să fii foarte bogat, dar și singur, atunci se cheamă că ești fericit. Da, e o discuție foarte amplă și complicată, dar îmi place că aveți puncte de vedere diferite și mă încântă chestia asta. Legat de fericire și bani, altcineva spune, fericirea mea stă în zâmbetul și râsul iubitei mele. Iubesc asta. Pentru că lângă ea am fost fericit și sărac și bogat, zice el, e mult spus bogat, că nu sunt și n-am fost vreodată. Dar și banii te fac fericit. O cămară să trăiești cu aleasa, alesul tău necesită bani. Practic, cred că o întrețin. Așa cumva, un instrument, am vrut să zic, mai devreme, nu un scop. Așa este, te rog să mă ierți, m-a corectat cineva și are foarte mare dreptate, instrument, am vrut să spun. Da, mi se pare că o concluzie sănătoasă la care ajungem cu toții astăzi e că banii cumva ajută la fericire și cumva o întrețin. Atât timp cât ai cu cine să te bucuri de acei bani și să mergi să trăiești cât mai multe experiențe. Eu cred foarte tare în chestia asta, de exemplu. Adică mă gândesc că e ok să-ți cumperi lucruri pe care ți le dorești, e foarte bine, te încântă pe moment, e super. Dar cred că pe termen lung experiențele frumoase sunt cele care rămân cu tine și cu oamenii dragi. Deci cumva dacă ai bani să te duci la mese întinse cu prietenii, dacă ai bani să pleci în vacanțe sau să le faci surprize, cred că, de fapt, fericirea înseamnă să ai bani, dar să ai și cu cine să-i împarți. Că altfel așa singur parcă nu mai sună la fel de bine. Și da, sunt un mijloc, nu scop. Așa este, am rectificat, nu mai scrieți. M-am corectat. Mulțumesc foarte mult, în schimb, că sunteți foarte atenți. Continuăm cu muzică bună, avem Vesca în Bianca Mare și Absența ta. Ne întâlnim și cu Lost Frequencies. Are you with me? Rămânem împreună.

0: Haleluia, aici Morandi Miscalim. Nu mai, deci gata, nu mai puteam de la ta presiune. Trebuie să fac concursul ăsta să pot să-mi văd de emisiune. Că nu mai pot, deci nu mai pot. Am niște emoții teribile. 1400 de euro în acest moment. O să meargă, sper, la cineva, vă rog. Calculatorul a ales o ia. Iată, doamnelor și domnilor, o sunăm pe Alexandra pentru 1400 de coconei. Dacă răspunde și o va avea 10 secunde la dispoziție, să-mi spună care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM. Dacă știe, ne ia banii pe loc. Dacă nu știe, potul se mărește și cred că ajunge la ceva istoric, 1500 de euro. Nu cred că s-a mai întâmplat. Și spunem alo, salutare!
1: Vai, nu cred așa ceva.
0: Alexandra! Alexandra, pentru 1400 de euro ai 10 secunde să-mi spui care a fost ultima piesă cu pupic la Kiss FM.
1: Nu știu, noaptea?
0: Nu!
1: Oh, nu știu, chiar îmi pare rău, n-am mai ascultat.

0: Da, ce mă oftic eu, dar cred că ce-o fi în sufletul tău.
1: Da, că am ascultat până acum în continuu. Zilele astea n-am mai explicat, da.
0: Aoleu, Alexandra, cu cine ești acolo? Cu soțul, cu iubii, cu cine ești?
1: Da, cu iubitul meu.
0: Cu iubitul?
1: Da.
0: Of. Zi lui să se înscrie acum, că poate are el șanse.
1: Da.
0: Alexandra, sper că nu ți-am stricat seara total.
1: Nu, îmi pare rău acum doar.
0: Da, cred. E absolut normal. Da. Mă oftic eu. M-au luat toate căldurile, deci nu vrei să știi că am presiunea acestor bani de câteva ore încoace și tot speram să mă scape cineva de ei, dar Alexandra... Asta e. Da. Ce să facem? Bine, te pupăm, te iubim, ne pare rău.
1: Pupici, pa.
0: Ciusi, pa, Alexandra. Doamnelor și domnilor, veste bună pentru cei rămași înscriși, așadar, n-ai ieșit, domnule, nici de data asta, nebunesc. 1500 de euro!
2: N-ai prins piesa cu pupic? Nu-i nimic! Miza crește și se rotunjește până la... 1500 de euro! Kiss for kiss!
0: Într-adevăr, 1500 de euro pentru mâine dimineață la colegii de la Deschis. Amă că poate mâine e weekend. Veți fi și voi mai pe fază, o să fiți mai atenți. A zis că a ascultat până acum câteva zile. De câteva zile încoace n-am mai apucat. Asta e, prietenii. Bine, hai că mă duc să plâng într-o batistă. Vă las pe final de oră cu Rareș. A fost de soare la fix, avem și știri să ne mai informăm. Revenim după aia și la discuția cu și despre bani, că acum parcă mi se pare că și mai bine se potrivește tema de azi. Putem vorbi și despre lipsa lor, dacă vreți. Hai, revin în Drive Time. Ana Moga, Kiss FM aici.
3: La Decathlon, produsele Primul Preț Tehnic vin cu super premii. Cumpără cel puțin un produs cu etichetă galbenă între 5 și 18 octombrie, folosește contul Decathlon și poți câștiga unul dintre cele 100 de vouchere de 300 de lei. Decathlon. Începe sportul cu prețuri accesibile. Detalii în regulament.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
7: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
6: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
8: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
9: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
10: Din 12

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino acum în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și îți poți face ție, celui mic sau bunicilor, analiza vitaminei D cu 63% reducere la prețul special de 65 de lei. Află care sunt locațiile Regina Maria unde îți poți face analiza pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
6: Aici la noi, la Ipănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
7: În loc să doarmă, stă în pat, cu năsucul înfundat? Cu oițe sigur nu-i trece, dacă abia a învățat să numere până la 10. Încearcă cu animăluțele Respi Easy. Descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi Easy. Noapte bună, copii!
8: Rămâi pe Kiss FM!

0: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
1: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
0: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
1: Corporate Events by Naiv.
0: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
1: contact@naiv.ro.
2: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 7 și 10 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Ai nevoie de consultații, investigații sau tratament? În Clinica și Spitalul Afidea GMH beneficiezi de servicii medicale complete la înalte standarde de performanță. Consultații de specialitate, analize medicale, RMN, CT, mamografie, ecografie și endoscopie, realizate cu aparatură de ultimă generație. Pentru pacienții oncologici oferim îngrijire completă de la diagnostic la tratament, inclusiv radioterapie și chirurgie. Programează-te acum la 031-9960. Afidea GMH. Servicii medicale cu suflet.
4: Capitano, capitano, capitano.
5: În Italia, numele ăsta răsună din 1905. Bunicii l-au folosit, nepoții încă îl cer. Pasta del Capitano. De acum, la Smartino, online sau în Snagov. Și în toti magazinele partenere.
6: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai un Toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul MyClub Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
7: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră.
8: Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
7: Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma vie.

0: pe 13 octombrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Back to the hits.

Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. A început livrarea vaccinului BCG către direcțiile de sănătate publică. Distribuirea se va face până marți. 100.000

0: de doze vor ajunge în maternități, anunță Ministerul Sănătății. Un eventual guvern Luca Niculescu pare că se îndreaptă cu pașii repezi spre eșec. Premierul desemnat s-a întâlnit cu șefii PSD și PNL, ale căror poziții rămân ireconciliabile. Șeful socialdemocraților Sorin Grindeanu condiționează intrarea la guvernare doar alături de partidele din fosta coaliție într-o majoritate asumată.
1: Fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare.
0: La rândul său, liderul PNL Ilie Bolojan subliniază că poziția partidului său este clară. Nu va intra la guvernare, nu se asociază cu PSD, dar e deschis să acorde un vot unui eventual executiv Luca Niculescu.
2: PNL nu intenționează să participe în acest guvern. PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România.
0: UDMR anunță că este dispus să voteze un guvern chiar dacă nu va face parte din el. Au crescut cu 40% activele pensiilor private, anunță ASF, acestea reprezintă peste 12% din PIB, iar la jumătatea acestui an au ajuns la aproape 250 de miliarde de lei. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe KIS FM!

se uită așa locodnicul, iubitul, soțul la tine și spune: ești minunată, arăți incredibil astăzi. Te cam topești un pic. Așa cum spuneam, Ed Sheeran, Beyoncé, perfect pentru voi la Kiss FM. Vreme perfectă în capitală, cel puțin acest octombrie foarte prietenos. Acum că o fi de la încălzire globală, cel mai probabil, e atât de cald. Dar recunosc că așa îmi convine. Dacă ar fi vara mereu așa undeva între 25 și 27 de grade tot timpul, parcă mi-ar plăcea și mie vara din nou. Dar de când cu cele 39 de grade, mai subțirea, nu recunosc. Și dacă tot am vorbit de bani și fericire, uite, vă dau un mic exemplu și na, nu susțin, repet, că 100% banii aduc fericirea, dar doar așa să dau un exemplu de experiență extraordinară trăită. Când eram mică, eram fiartă pe Beyoncé. Aveam postere, viața mea, sufletul meu. Și mi-am dorit toată viața să văd măcar o dată în concert. La un moment dat, o bună prietenă de-a mea, pe numele Ana Petcu, în internetul larg, fata asta are milioane de vizualizări, dacă vreți să o căutați, să o followiți, a fost și colegă cu noi aici la Kiss FM. În fine, și îmi zice: măi, Ana, uite, am găsit bilete la Beyoncé la Londra, ce faci, te bagi? Și am stat, mi-am numărat mărafeții și am zis: auzi? Da. Și a zis: da, nu cred că mergem. Și ne-am luat bilete în față, acolo. După aia că s-a mâncat talpă de la papuca, asta nu mai contează. Dar s-a mers, a stat în față la Londra, la Beyoncé. De i-am simțit așa părul, când mai aș vârlea părul, parcă făcea vânt, așa. Deci atât de în față am stat. Și voiam doar să subliniez că dacă n-ai bani să trăiești astfel de experiențe, parcă un pic, știi? De asta zic, banii sunt un mijloc de care te poți folosi pentru fericire. Zic rău ce zic aici? Bănuiesc că nu. Altfel, oameni buni, m-am gândit așa ca să mai dezamorsăm un pic situația aici, că na, orice discuție cu și despre bani poate să aducă tot felul de gâlșevi, dar muzica ne salvează pe toți. Vreau să adunăm ora asta cât mai multe piese cu și despre bani. Câte știți voi? Hai să vedem. Sparg și eu gheața, dau și eu ceva bun aici. Mie în cap, conform vremurilor, mi-a venit piesa asta.

0: E praf și în portofele, zboară pe acolo mai mult fluturași, de-astea, adică omiduțe găsești pe acolo. Oameni buni, 1500 de euro, iată, pentru runda următoare. Mâine dimineață, la deschis dimineața, la concursul Kiss for Kiss, au adunat bănuții ăștia. Am sunat-o pe Alexandra mai devreme, a ales calculatorul, n-a fost pe fază și uite că a pierdut dita-i suma de coconei. Cred că ce-o fi în sufletul ei, nici nu vreau să mă gândesc. Altfel, muzică, e gratis! Avem DJ Goja, Jason Derulo, Micica, Bad Bunny, Nueva Yol. Imediat, Viugi Mafia, vin să ne cânte Străzile!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Traficul te cam irită. Fix asta se întâmplă și în nasul înfundat. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru nasul tău. Quix Extra, spray nazal cu apă de mare și ulei de eucalipt ameliorează congestia nazală și sinusală în răceală și gripă cu un plus de prospețime. Quix Extra ajută la decongestionarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la băutură răcoritoare Coca-Cola sau Fanta 2 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.

0: În peste 6.000 de magazine partenere, Evo Tools oferă gama completă de scule, unelte și echipamente pentru proiectele și lucrările tale. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Creditul tău de la altă bancă nu se supără dacă îl părăsești. Nu te sună, nu-ți cere explicații și nu te întreabă, dar ce are BRD și eu n-am? Ei bine, poate avea o dobândă mai bună. Refinanțează-ți acum creditul cu Expreso de la BRD cu dobândă fixă de la 5,70% pe an. Online prin UBRD în doar 20 de minute sau în orice agenție BRD. Unele despărțiri chiar îți fac bine la buget. Află mai multe pe brd.ro.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul este să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchitică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kring la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
4: Vremea se schimbă, se schimbă. Sailun, conduci mereu mai departe. Descoperă noile anvelope de iarnă Sailun Ice Blazer, Alpin 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sailun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sailun, conduci în siguranță tot timpul anului.
5: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
6: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
7: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
8: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai spate de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Rămâi pe chită!

0: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Aș vrea să stau cu tine
2: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
3: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
4: Vacanță!
5: Vacanță!
4: Vacanță!
5: Dar ce se întâmplă după?
4: Există viață și după vacanță.

0: Cetatea Muzicii Electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Veste mare, veste mare! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
2: Între 9 și 11 octombrie e Happy Weekend la Animax. Vino în magazinele Animax și bucură-te de 20% reducere la hrana uscată pentru câini și pisici.
1: Animax. Știm cum e cu ei!

0: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 role la 22,49 lei. Carrefour.
1: Back to the hits.
2: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Go.

Kiss FM, dragă Fady, să știi că te așteptăm aici la Kiss. Atunci când a lansat piesa Raluca, piesa lor împreună, a venit doar ea, drăguța de ea. Domnul Fady a plecat pe tărâmuri nemai întâlnite, dar înțeleg că va veni și îl așteptăm să ne cânte și live. 18:33, am zis așa, măcar ultima oră, dacă am tot vorbit despre bani azi, având în vedere că mâine dimineață la Deschis, iată, am lăsat moștenire de 1500 de euro la concursul Kiss for Kiss. Am zis să încercăm ora aceasta, să adunăm cât mai multe piese cu și despre bani. Dăm așa cât un refrenut scurtuc. S-a țipat aici într-un singur glas, desigur, toată lumea și-a amintit de piesa asta.

0: Altfel continuăm cu muzică bună. Avem întâlnire cu The Script Hall of Fame. Florian Rus și Holy Molly vin să ne cânte Atâtea inimi. Avem întâlnire și cu Too Hot to Be Friends, Utopia Crew și Misha Miller. În curând va începe o nouă ediție de Kiss Kiss in the Mix. Până acolo, însă, așa cum spuneam, ne întâlnim imediat cu The Script și Hall of Fame, dar nu înainte de a ne aminti de Ai Cuvântul.
1: Ai Cuvântul? Atunci dovedește. De luni până vineri la 8:30 la Deschis dimineața. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Atunci ai cuvântul. Detalii și regulament pe kissfm.ro.

0: Friends. E, se mai poate întâmpla într-adevăr dacă cei doi sunt foarte arătoși și mai vin și zic, domnule, suntem doar prieteni, așa? E o mică posibilitate, poate să nu fie neapărat prieteni, dar nu e treaba noastră. Altfel, așa ca o concluzie, dacă tot am vorbit azi despre bani în continuu, zicea o ascultătoare aici și foarte bine zicea, Anda mai exact.
1: Bună, bună! Piesa la care eu mă gândesc mereu când vine vorba de bani este asta. I'm in love with the cocoa.
0: Că tot zic eu coconei, nu? Bine!

Că nu uitam, mâine dimineață 1500 de euro la coleguții de la Deschis. Altfel, altcineva zice aici, Ana, la fel, de fiecare dată când mă gândesc la bani sau la piese cu și despre bani, parcă aud undeva piesa asta.

0: Chiar ne-am dus în toate direcțiile, am încercat să dezbatem o idee complexă, complicată. Cred că nu mai facem așa. Am încercat să obțin de la ascultători, dragă DJ Ang, dragă Olix, bună seara!
1: Bună seara, Ana!
0: Am vrut să aflu dacă banii aduc fericirea sau nu. Voi ce părere aveți?
2: Bineînțeles că o aduc.
0: Absolut, perfect, da, asta vreau să aud.
2: Pentru că ai nevoie de ei, pentru că trebuie, pentru că nu poți să scoți nasul din casă și te costă orice.
0: Nu? Asta Bun. Zic, asta
2: și
0: zic.
2: Și dacă poți să-ți faci treburile, ești fericit.
0: Da, nu? 100%. Hai să-l întrebăm și pe Olix.
3: Ia, ridică un pic.

0: Cash.
1: Băi, deci vedeți că azi din greșeală, în loc de Kiss for Kiss, am zis la începutul emisiunii Kiss Cash. Asta pentru că îmi stătea mintea numai la bani, exact. Că na, a fost suma asta mare, 1400, care iată a devenit 1500 între timp și numai la asta mă gândeam, parcă numai asta auzeam în cap, Kiss Cash, Kiss Cash. Eu nici măcar nu eram pe vremea aia la Kiss și cu toate astea
0: a rămas. Dar fi tare să se întoarcă numele ăsta.
1: Da, uite, poate propunem mai sus și vedem dacă se aprobă, cum ar veni. Dragilor, altfel o reală plăcere să fi fost împreună. E o discuție într-adevăr mult prea amplă asta cu banii aduc sau nu fericirea, dar tot nu mi-ai răspuns 100%.
2: Nu știu ce m-ai întrebat.
1: Dacă banii aduc fericirea, da sau nu?
3: O ajută.
1: Ajută.
0: Nu, ajută așa, fericire. O aduc 100%.
1: Ovidiu e de-al meu, e din tabăra mea.
0: Cum? Dacă nu ai bani și nu-ți faci treburile, problemele, în medicale, eu știu, cu un câine, cu o pisică, adun frustrări și frustrările îți fac rău.
1: Exact.
2: Cu cât ai mai mulți bani, cu atât ai nevoi mai mari.
0: Nu, asta nu
2: cheltuieli mai mari.
0: Asta e relativă, depinde de om.
1: Asta e ca, eu v-am zis că e o discuție complicată, deci dacă erați voi aici de la începutul emisiunii...
0: Money.
1: Exact, credeți-mă, ne băteam până la ora asta. Bun, dragilor, ca de obicei, așa cum spuneam, o reală plăcere să fi fost împreună. Dacă a fost bine ce s-a întâmplat aici pentru voi, dați și un tradițional follow la Ana Moga cu 4 la final pe Instagram, cât încă e gratis. Vă las cu acești doi băieți minunați, Kiss Kiss in the Mix, DJ Ang și Olix, după ora 19. Pupii, iubii, pa!
2: Bye-bye, ciao!
4: Kiss FM îți aduce pietele cu pupii. Kiss for Kids.
5: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
4: Te sunăm.
5: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
4: Câștigi sute de euro.
6: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
7: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
8: Și Bifat. O mulțime de taspuri azi și încă sunt în priză.
7: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
9: Noul sezon din Imperiul Mafiei pe Sky Showtime. Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren.
10: We are surrounded by sharks.
9: Ultima șansă. Abonează-te la planul nostru standard cu reclame la 3,49 euro pe lună pentru primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta se încheie pe 12 octombrie. Anulezi oricând. Se aplică termeni și condiții.
11: Hai să facem o schimbare de sezon. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Alege pompele de căldură Romstal by Midea cu 4 ani garanție și punere în funcțiune inclusă. Spune codul ROMSTAL500 în magazine și ai 500 lei reducere.
12: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
13: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
14: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
15: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
16: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
17: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Senalax plus Crușin, care are acțiune laxativă și de reglare a tranzitului intestinal și urinal acut, care contribuie la menținerea sănătății aparatului urinar. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
18: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la toată gama de încălțăminte de protecție Capriol și 20% extra cu aplicația la toate uneltele electrice Airbauer. Hai în magazin cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
19: Brico, puși pe treabă împreună.
20: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
21: Rămâi pe chit!

0: reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: În premieră la București, trupa Altin Gân
2: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
1: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
2: Bilete exclusiv pe getin.ro.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
4: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai roșii tocate cu pulpă Cirio 400 de grame la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul MyClub Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
7: n-am bani de bilet,
6: buchet de trandafiri,
7: dragoste de închiriat
6: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
7: pe 24 octombrie.
8: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Termo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
10: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră.
11: Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
10: Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma visul.
11: Invitați speciali și meet and greet cu toți fanii pentru fotografii și autografe. Bilete pe getin.ro.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
13: Back to the hits.

0: 10 și începem să le dăm așa frumos după ora 20.
1: Foarte important, în mesajele voastre să ne spuneți și o mică amintire, ceva ce vă leagă de piesele pe care vreți să le auziți, piesele retro pe care vreți să le auziți.

pus-o aici la noi în emisiune de multe ori. Hai cu mesajele, ne uităm și pe WhatsApp-ul Kiss FM, ne uităm și în aplicație, în căsuța de mesaje de acolo. La mulți ani pentru doamna Maricica de la Spitalul Colentina, un suflet nobil. Hai să-i cântăm, doamna.

0: Bună seara, Kiss FM!
1: Bună seara!
0: Florin din Ialomița, vă ascult în drum către casă. De
1: domnul
0: la
1: Florin!
0: Drumuri bune la toți colecuții. Seara bună, v-am pupat!
1: Domnul Florin, drumuri bune! Pupăm toți oamenii care sunt în trafic la ora asta și ascultă Kiss FM. Asta cum se întâmplă și cu familia care i-am dedicat această piesă.
2: Drumuri bune tuturor și așteptăm mesajele voastre. Până în ora 20 așteptăm mesaje în care să ne cereți piese retro, piese anii 90-2010 și după ora 20 le difuzăm împreună cu mesajele voastre. Cât mai multe piese cereți și cereți-le acum. Ăsta e momentul. Cu cât le cereți mai repede acum, cu atât le auziți mai repede după ora 20.
1: Și

0: Salutare chisomanilor, Benone din Petrichea.
1: Te pupăm, domnul Benone.
0: Să aveți o seară frumoasă.
1: Mulțumim, la fel și ție. Și mai aveam un mesaj aici frumos, pus deoparte, cum le zic eu.
2: Bună, dragilor, sunt Lili din Arad. Am ieșit la plimbărică pe rapid cât copiii facă not.
1: Foarte bine, fast forward.
2: Așa că vă rog să puneți o piesă foarte ritmată, să vină cheful.
1: Ia, avem
2: de
1: chiar...
2: plimbare, poate mai dăm jos din burticuță.
1: Avem vreo 3 piese super ritmate. Te pupăm, spor la alergat acolo. Andreea ne-a scris și ea în aplicația Kiss FM. Bună seara, Kiss, sunt în mașină cu fetița mea Miriam, care astăzi a împlinit 11 ani și merită o urare frumoasă din partea voastră. La mulți ani, vă mulțumesc. Ce piesă doriți voi? Să-i cântăm!
3: Mulți

0: o artistă încă nelansată, inexistentă, o româncă, bineînțeles.
1: O viitoare artistă, da. Paulita, care cred că își lansează oficial piesa mâine, nu?
0: Mâine. Piesa se numește Samira și am primit-o mai mult așa, să ne dăm cu părerea. Ne-a plăcut foarte mult piesa și am zis să o dăm și la radio, să o auziți și voi.
1: Țin minte că Olix mi-a trimis, eram în mașină, da, astăzi și am dat play de două ori, ceea ce nu se întâmplă să fac eu. Și chiar mai rar să îmi placă o piesă din prima.

0: urmează această artistă, Paulita, și piesa Samira, și am zis să o dăm noi primii în România și în lume, aici la Kiss Kiss in the Mix.
1: Foarte, foarte fain sună piesa asta, am văzut și mesajele de la voi și ne bucurăm că vă place. Acum ne întoarcem la playlist-ul nostru din fiecare seară. O auziți și o recunoașteți cu siguranță. Shakira cu Burna Boy, Dai Dai, și așteptăm în continuare mesajele voastre în care să ne cereți piese retro pe care le difuzăm după ora 20 până la ora 22. Facem tot posibilul să

să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: latură de party exact ca noi. Deci e acolo din filmul nostru. Și mâine dimineață suntem în filmul de trezire, de mers spre școală, spre serviciu, da, spre job, dar și în filmul de câștigat o grămadă de bani.
1: Da!

0: mesaj repede pe WhatsApp.
1: O viață cât un sărut, nu știu.
0: Sau nu știu, punem ceva de la amintirile de la 300 și nu știu, dați-ne mesaje să vedem dacă ascultătorii cer altă piesă decât un sărut cât o viață. O schimbăm.
1: Bine,
0: dar trebuie să vină multe mesaje. Vrem altceva de la 3 Sud-Est. Rămânem cu 3 Sud-Est, dar trebuie să ne cereți altceva. Dacă vin multe mesaje că vrem altceva, punem altceva. Dacă nu vin mesaje, lăsăm 3 Sud-Est și Andra un sărut cât o viață. Rămâneți voi cu noi, pentru că în câteva minute o să aflați ce ați votat voi. Nu zicem acum, momentan, o mică, mică pauză.
1: Hai, le toacem repede la Kiss Kiss in the mix. Cu 3 Sud-Est. Mawa.
2: Pupic e cel mai bun? Ultimul!
3: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
4: Kiss for Kiss!
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
3: Noi te sunăm!
2: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
3: ai câștigat!
2: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza!
3: Kiss for Kiss!
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3 ro, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
7: Nu fi trist, ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5 lei 49, Aldi salam cu șuncă de 500 de grame, 11 lei 49 și Fragedo pulpă de pui, 11 lei 99 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
8: Din 12 octombrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
9: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Iar stai pe social media?
11: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
12: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 99. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29 de lei 99. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun.
13: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră strop pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland, ieftin și bun!
15: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Alt extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
16: Ai blender portabil NutriBullet Flex la doar 249,52 de lei. În plus, bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
17: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,39 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: pe 13 octombrie, ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour!
1: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 7 și 10 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
4: Vodafone.
5: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
6: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse, plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
0: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, Telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și Țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
7: Veste mare, veste mare! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
8: Între 9 și 11 octombrie e Happy Weekend la Animax! Vino în magazinele Animax și bucură-te de 20% reducere la hrana uscată pentru câini și pisici!
7: Animax! Știm cum e cu ei!
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
10: Back to the music.
11: Hai înapoi la muzică, așa cum spune și jingle-ul.
12: Ne-ați nebunit cu mesajele. Fiți atenți ce piesă v-am pregătit. Nu o să vă vină să credeți.
11: Surpriză!
12: S-au cerut 300 de Andra. Punem asta, ce să mai...

0: oameni când încă trimit și SMS-uri la radio.
1: Serios, nu mai știam asta.
0: Și a zis doamna Nela, să mă înscriu și eu la Kiss FM. Bună ziua, vreau să mă înscriu și eu. Nela mă cheamă. Nela, dacă ne asculti în momentul ăsta, intri pe kissfm.ro sau în aplicația oficială Kiss FM și găsești acolo formularul de înscriere pentru concursul Kiss for Kiss. La fel, uite, cineva a dat mesaj acum 2 minute pentru concursul Ai Cuvântul. La fel, în aplicația Kiss FM sau pe kissfm.ro.
1: Dacă toate scrierile, toate se fac numai în aplicația Kiss FM sau pe site pe kissfm.ro.

0: 2000, bineînțeles, suntem niște oameni modești și simpli, așa. 90-2000-2010, ăștia sunt anii hiturilor pe care le-ați cerut deja, pentru că noi ne-am făcut aici lista, tabelul, ca să zic așa.
1: Hai de capul meu câte piese și ce piese faine ne-ați cerut în seara asta, vă mulțumim pentru toate.
0: Nu o să vă vină să credeți cu ce piesă începem, este imposibil cineva pe planeta asta să ghicească piesa cu care noi începem setul retro, playlist-ul pe care doar și doar numai voi îl faceți.
1: Exact, am împrumutat, trebuie să recunoaștem, am împrumutat această piesă de la colegii noștri de la Magic FM. Zi mesajul, dă-i cu mesajul.
2: Seară faină, Kiss FM, haide să o facem lată și în seara
0: asta. O facem, domnul Bogdan.
2: Să distrăm clienții, șofer pe Ray Sharing, Bogdan din Craiova. Aș vrea și o melodia, dacă s-ar putea, lui Jessica J.
0: Până aici am zis mamă, Casablanca, dar...
2: Giulio Taxi, chiar dacă este concurența noastră, această melodie mi-aduce aminte de anii 90, prin cluburi, ce viață frumoasă. Seară frumoasă, Kiss FM.
0: Adică vreau să spui că în anii 90 se punea această melodie la cele reprize de piese lente. Știi că în anii 90 se oprea muzica disco la un moment dat, muzica dance, Snap, I Got The Power, toate alea, și se puneau bluzurile, cum se numeau ele.
1: Și intra asta cu...
0: Și nu e Jessica G, e Vanessa Paradis.
1: Exact. Ia un taxi, ia și Uber, ia și Boltul.
0: Joule Taxi, 1987. În România, desigur, a devenit cunoscută după Revoluție, adică din 89 încolo.
3: Bienvenue, c'est Joe.
0: Hai, luați-l loc în Uber. Strungăreața în Uber, hai.

0: zis cu ambuteajul, ce să mai...
1: Din toată franceza pe care o știm noi, aia cu ambuteajul, am înțeles-o. Dar dai seama că oamenii care intră acum pe radio o să zică, băi, scrie Kiss FM, dar ăștia și-au încurcat frecvențele.
0: Exact,
1: e ceva melodie de la Magic FM.
0: Ne scrie Cosi din Grădiștea, salutare scorpionilor, să știe Kiss FM, radioul numărul 1 din istoria radioului, dedic toată seara celor care ascultă Kiss FM. Dacă tot a vorbit Ana de bani, bineînțeles că merge piesa asta. Holograf, banii vorbesc, era acum la Kiss Remix. Dacă

Kiss FM, o să zic că bă, ăștia au încurcat frecvențele, a intrat Rock FM peste ei. Avem salutare, vreau piesa de Prodigy, Voodoo People, era melodie de bază la chefurile de altă dată. Mulțumesc, Dan din Sibiu, apropo, sunteți the best și vă ascult cu mare drag. Am zis că Voodoo People e un pic cam dură pentru radio, da. Așa încât am ales un alt hit celebru, No Good Start a Dance. Prodigy!

0: Deci iată, trebuie să ieșim puțin din universul retro, să intrăm în alt domeniu, pentru că ce am aflat acum este incredibil.
1: Bă, o să cităm de pe amicii noștri de la dicție.ro. Este un video acolo și trebuie să ascultați foarte atenți. Mai ales că noi suntem un pic fierți pe gramatică. Atenție!
2: Pisica s-a ascuns sub pat. Nu sub pat, ci sub pat. Avem un nou substantiv în limba română, conform domn 3, și acesta este sub pat.
1: Serios, da.
0: Sub pat, sub pat. Și m-am uitat într-adevăr că am dat în Google sub pat dex. Există locul de sub pat, spațiul dintre pat și dușumea. Substantiv.
1: Hai să ascultăm până la capăt.
2: La plural este supaturi, la singular supat este un substantiv neutru conform domn 3 și reprezintă spațiul dintre pat și dușumea. Așadar, putem spune în mod corect, pisica s-a ascuns sub pat și nimeni nu o să spună că n-avem dicție și nu putem să-l spunem corect pe b final. Dacă ți-a fost util.
0: Deci dacă îmi scria cineva așa pe WhatsApp că pisica ta e supat, deci sup atât, da? I-aș fi zis, i-aș fi dat bloc. I-aș fi zis,
1: nu știi să scrii
0: ce asta.
1: Doamne, nu-mi vine să cred că s-a întâmplat treaba asta. Cum să pune, mă, în dex?
0: În dom 3. Supat. Și în dex, da. În dom 3.
1: În dom, adică da, în dom 3.
0: Ok,
1: Hai să ne întoarcem la piesele retro. Eu aveam o piesă pregătită de la Soli, Mosi, Patricia. Piesa asta, pentru prima oară am auzit-o la radio și de atunci o ascult continuu. Dă-i play din 2006, anul în care eu m-am mutat în București. Trupa Spin cânta atunci
0: această superbă piesă care a împlinit 20 de ani. Aveam 3 ani de Kiss FM deja pe vremurile alea. Kiss FM a început în 2003 pe 5 noiembrie. Exact. În curând împlinim 23 de ani. Și asta vine din 2006.

0: 12 era melodia imn a clasei noastre, se auzea mereu la fiecare Bayram și desigur Laura Pausini, Stania Mori, dar piesa pe care o cere Claudiu de la Alessandro Canino, Bruta se numește, nu știu câtă lume mai știe piesa asta din 93. Era, zici că era iubi foarte așa.
1: Asta sună un pic a iubi foarte.
0: Era acolo un popreghe așa, made in Italy.

0: Canino. Bă, atâta eco are vocea, atâta reverb, că mă uitam pe mixer să văd dacă n-am eu un buton apăsat, că i-am dat prea mult efect. Nu, așa, așa e vocea, așa e piesa.
1: Doamne, doamne, da, na, așa erau piesele atunci, la vremea respectivă. Adela ne-a scris, cu voi încăși, parcă sala e mai fun, sperăm că și la ora asta mai ești la sală, dacă nu sper că ne ascult și în drum spre casă. Pentru câteva minute uit că am venit să muncesc, nu să mă distrez. A, deci muncește la sală.
0: A, e angajat acolo, da. Sau fi sala ei.
1: Ce? Sau poate că a venit să muncească în sensul că să tragă serios acolo la sală. Piesa pe care ne-o cere ea e una din 2018. CNCO, Hey DJ!
0: Asta deja are 6 ani și deja intră la retro?
1: Care 6 ani? Mai pune încă 2. 2008.
0: A, 8.
1: 8. 8.
0: Nu cred așa ceva.
1: Merge la retro.
0: Hi CNCO, Meghan Trainor, Hey DJ!

0: fetița care ieri era pedepsită.
1: Bună seara, dragilor.
0: Te pupăm.
1: Bună seara, dragilor. Să vă transmitem și noi călduroase îmbrățișări.
0: Vă pupăm pe amândouă.
1: Am vrea să vă mai spunem și că vă ascultăm.
2: Mesajul ăsta îmi dă eroare.
1: Să vă spunem că dansezi.
3: Nu, așa mergem noi.
0: Au venit și cu glumița la final, băi, ce drăguț, vă pupăm pe amândouă.
4: O seara Kiss FM, o dedicație specială la mine, Alexandru din Buzău. Melodia a lui Snap, I've got a power, power.
2: Power.
4: Pentru toți ascultătorii.
0: Și de ce am o zonă aici?
2: Nu știu, că...
0: Hai să băgăm a gap de power și după
2: aia... Avem Snap undeva. A sărit Snap.
0: Cum a sărit Snap?
2: Nu știu ce s-a întâmplat cu Snap.
0: Stai că băgăm acum, atenție, am greșit noi aici vinilurile. Dă caseta aia cu Snap.
2: Mă, nu vreau, mă, deloc.
0: Nu, nu mai avem Snap? Lăsăm atunci ozon. Bine, hai cu ozon.
2: Bine, aveți răbdare, avem și ozon, dragostea din tăi în câteva minute.
0: Ăla a fost așa un teaser.
2: Teaser. Așa un promo. Piesele, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Snap the power! Snap the power! Snap the power!
5: Dacă e joi, e retro la noi. Kiss, kiss and the mix.

0: cu o piesă retro din aplicația Kiss FM la seara de joi, când e retro la noi.
1: Poți să-i dai și drumul de joacă la tine, ai pregătit acolo. Edic, vă salut din traficul infernal din Paris. Aș vrea să aud piesa Mr. Sexo Beat. Să nu uităm de vară, zic. Edi, vine piesa pentru tine și pentru toți ceilalți ascultători care cu siguranță o să savureze.

0: pentru voi, cei mai buni DJ, după ora 20, Dragostea din Tei de la Ozon, dacă se poate. Cătălin, vă pup!
1: Domnul Cătălin, gata, am greșit piesele, le-am încurcat, asta era.
2: Tot din tot cu piesa asta ne scrie și Constantin Templaru, care ne salută din Northampton, din Anglia. Mulțumim frumos de mesaje! Yeah.

0: e bine.
1: Toate, mă, așa se face. Greg din Germania ne-a scris în aplicația Kiss FM. Deja cel mai mare fan. Vă ascult în fiecare zi, la muncă și în mașină, acasă. 100% vă doresc succes. Sunteți cei mai tare. Aș dori o melodie, dacă e ok, mulțumesc. Normal că e ok, mai ales că nu prea ne-a cerut nimeni piesa asta. Ice Ice Baby de la Vanilla Ice. Ascultăm chiar acum la Kiss Kiss Remix. Yeah, hai pentru toate.

0: sunt Nicol din Sibiu și aș vrea o melodie pentru părinții mei.
1: Așa.
0: Work de la Pupa Nas.
1: Wow, ce piesă. Adică varianta refăcută, remake-uită de acum vreo 2 ani, a celebrei piese Work,
2: care are un milion de variante. La fel ca, nu mai știu despre ce piesă vorbeam noi acum, cred că pe la începutul anului, tot așa, o piesă din asta de s-a remixat și s-a râs remixat.
1: Work, cred că are... Băi, sigur are 100 de remixuri și de variante.

0: mesaj vocal de la Andrada.
1: Hei, Kiss FM, melodia asta este pentru prietena mea cea mai bună, Matina, care...
0: Ah, stai că s-a... Ce-a făcut?
1: Hei, Kiss FM, melodia asta este pentru prietena mea cea mai bună, Matina, care este proaspăt logodită.
2: Opa!
1: Și sunt sigură că ascultă melodia asta. Vă pup și vă

0: Bună seara, Kiss FM, vă salut și vă iubesc pe toți. Dacă puteți să puneți o piesă tare, tare, tare, Salsa Peppa, Let's Talk About Sex.
1: Da. Având în vedere că sunt și copiii care ne ascultă la ora asta, am zis să fie mai bine asta.
2: Vorbim despre
1: Poșe la altă oră, cu altă ocazie. După miezul nopții.
2: Da.

0: mesaj are Olix pentru următoarea piesă retro?
1: Corina Bordeanu, este piesa copilăriei mele. Aveam camera plină de postere cu ea. Vă salut cu drag.

0: probabil ultima piesă retro pentru moment. De la Iulia din Otopeni a venit un mesaj tare frumos. Piesa muzicală 20 de ani de la Voltaj îmi aduce aminte de prima mea vacanță la mare, singura, fără părinți, și am mers împreună cu cei mai buni prieteni. Aveam cele mai faine amintiri de atunci și avem de fapt, asta a zis, și auzeam des prin discoteci piesa asta de la Voltaj atunci când aveam 20 de ani și eram la mare. Eu mi-aduc aminte când am fost eu la mare prima dată, mergea aia cu albinuța. Tot așa, o nebunie din asta. Îi mai dau eu acum așa, că ai și tu un mesaj acolo.
1: Salut băieți, sunt Vasile din Iași și vreau și eu un Voltaj ca la 20 de ani. Seară faină de la Iași.
2: Din Iași.

0: mai avem un mesaj care se leagă de piesa care urmează imediat, că avem încă o nouă bucată de mix. Mădălin ne-a scris așa: salutare scorpionilor, vă salutăm din mașină în drum spre Macedonia de Nord la o competiție de fotbal și avem gașcă mare acolo. Mădălin, Adina, Adi, Adelina, Rareș, Damian, Vladimir și mezinul din mașină, Flavius, vă salutăm. Avem și mesaj vocal de la ei. Atenție mare!
1: 3, 2, 1 și...
0: Asta a fost!
2: Doamne, ce nebunie!
0: Vă pupăm, drumuri bune, să ajungeți cu bine acolo. Piesa pentru voi vine de la Mineri, se numește Full Option, tot lansată la noi la Kiss Kiss Remix.
3: Îi dăm cu boxele la maxim, dacă e joi, e retro la noi!
4: DJ, let the music play. Kiss Kiss in the mix.

0: o combinație. Am văzut și videoclipul, super vesel pe party, dar și senzual în același timp. Trebuie să vedeți Maluma și Shakira, Agua.
1: Agua, bă, frumos. Ce piesă, domne. O piesă pe care, nu știu, poate la un moment dat se va dansa și la anunț, de ce nu? Eu am o nuntă tare faină weekendul viitor. Abia aștept, am tot vorbit cu Miri de ceva timp și totul e organizat, totul e pus la punct așa cum trebuie și abia aștept să mă văd cu ei la nuntă.
0: DJ Young are și el o nuntă la acest weekend cu ai noștri prieteni urbani. Nunți, botezuri cu metrii, DJ Young e și MC. Am să fiu un Popeșle Orden cu frumoșii Miri, așa încât dacă vreți să ne vedem și la evenimentele voastre private anul ăsta sau anul viitor, mai cu seamă, scrieți-ne pe Insta, pe DJ Young sau pe Olix.
1: Avem imediat pregătit pentru voi Florian Rus și Holy Moly, Atâtea Inimi, remixul Agent Funk și Olix, și apoi piesa nouă lansată la noi la Kiss Kiss Remix de la Olivia Adams și Axel Cooper, se numește Brand New Day.
0: Hai cu boxele la maxim la Kiss FM la Kiss Kiss in a Mix.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: La Dr. Mas e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Meltus, sirop expectolin sau Tusicalm, ce ajută să calmezi tusea familiei tale, și mini marțieni gamii, jeleuri cu soc sau echinacea, care susțin sistemul imunitar al copiilor. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
5: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
6: Wow, ăsta e bullying.
7: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
8: De data asta, peste graniță.
9: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
7: Mai multă competiție.
8: Mai puțin echilibru emoțional.
7: Team Building 2.
8: Din 5 octombrie, doar la cinema.
7: Recomandat de Kiss FM.
10: Nu și de HR.
7: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
11: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
12: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
11: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
7: Bilete pe getin.ro.
11: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
13: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
14: 2%.
13: Și acum?
14: 4%.
13: Vedeți dublu.
14: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
13: Mai citim un rând?
14: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
15: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
16: Viața bate câmpii.
17: Sunt soldat în retragere.
18: La ce am?
17: Deci am fost
18: la artilerie, la transmisiuni, la geniu, la ce-i fost?
17: Am fost popotar.
18: Ce? La popot. Popotar la popot. Aha. Și ce-ai fost acolo? Bucătar? Șef de sală? Chelner? Ce-ai fost?
17: Nu. Am fost pitincolo. Prima dată am fost picolo.
18: Ce?
17: Am ieșit la pensie. Și după aia m-am reangajat pitincolo.
7: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
19: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
20: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
21: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 300 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Care S cu kit de evacuare inclus, la numai 3328 de lei și 15% reducere la boiler electric Vortex de 50 de litri la numai 365 de lei.
22: Brico, puși pe treabă împreună!
23: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
0: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
1: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
0: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
1: Corporate Events by Naiv.
0: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
1: Contact@naiv.ro.

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Între 17 și 25 octombrie, descoperă arta contemporană la Romanian Art Week. Peste 50 de galerii, muzee și spații independente de artă din București și din țară te invită la expoziții, vizite în ateliere și întâlniri cu artiști sau curatori. Totul într-o săptămână de neuitat dedicată artei contemporane. Programul este realizat în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României, Muzeul de Artă Recentă și Muzeul Național de Artă Contemporană. Romanian Art Week. Între 17 și 25 octombrie. Descoperă programul pe artweek.ro. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
3: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
2: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată. Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord. Intră pe alezi.ro.
4: Maria Boba și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse, plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
7: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live.

0: de mare! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
1: Între 9 și 11 octombrie e Happy Weekend la Animax. Vino în magazinele Animax și bucură-te de 20% reducere la hrana uscată pentru câini și pisici.
0: Animax. Știm cum e cu ei!
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului.

0: show pe care voi l-ați cerut, fie în aplicația Kiss FM, în celebra căsuță de mesaje, fie pe WhatsApp-ul Kiss FM.
1: Ciao Kiss FM.
0: Ciao.
1: Bună seara tuturor. Aș dori, dacă se poate, o dedicație pentru verișorul meu Sorin Nistor din Ștei, Bihor, care astăzi face 35 de ani, melodia Forever Young.
0: Oh, la mulți ani!
1: Vă salută Honorius de la Roma, care azi dimineață a plouat aici din urma cu găleata, iar acum e ok. O seară frumoasă tuturor. Ciao, ragazzi!
0: La mulți!

0: ce piesă, Alphaville, Forever Young. Și acum e momentul lui Olix.
1: Avem un mesaj vocal primit de la Sergiu. Hai să-l auzim. Bună seara, Sergiu.
2: Bună seara.
1: Alo.
3: Bună seara, Kiss FM. Se poate melodia de-o trece ani n-am să uit. Și Pavel Stratan, melodia Eu beau trei pahare cu magnat și fructis. Bună seara din Paris, Chișinău.
1: N-am înțeles asta cu Paris, Chișinău. Probabil că el este plecat din Chișinău și e în Paris în acest moment. Pentru Sergiu avem varianta Eu beau trei pahare. Varianta nu e chiar retro, e retro resuscitată, ca să zic așa. Pavel Stratan cu magnat și Feoctist. Trei băieți super talentați din Republica Moldova. Hai să auzim.

0: împreună cu Ultranate, Moving to the Sun.
1: Și apoi mergem în paradis cu DJ Snake și Bipolar Sunshine, varianta aia frumoasă. Și avem o piesă retro tare, tare faină, pe care cred că ați mai auzit-o pe Kiss FM din când în când. Da, trebuie să o lași surpriză, da. Voi faceți-vă că nu l-ați auzit pe DJ Ang și o să, când o să auziți piesa aia cu ASRH, o să ziceți: mamă, de când am mai auzit piesa asta?
0: La sketch-a, bine, hai mai întâi cu Higel și Ultranate la Kiss FM, la Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss in the Mix. Kiss FM.

0: polițiști întâmplător într-un supermarket?
1: He, nu pot să cred.
0: Așa s-au cunoscut și așa a început colaborarea lor.
1: Wow, ok.
0: Videoclipul e foarte mișto, e filmat la același palat unde a filmat și Andra noua piesă Anotimp, adică Palatul Hagianov de pe domeniul Manasia. Okay. Sunt curios care vor fi următorii artiști care vor filma acest palat.
1: Cine știe, dar da, chiar e foarte frumos videoclipul și piesa ne place tare mult. Așa că tot ne apropiem de finalul emisiunii, să vă spunem că avem concursul Kiss for Kiss, concursul cu piese cu pupici, la care nu știu ce se întâmplă de vreo două zile.
0: Băi, nu s-au dat banii, mâine dimineață e sumă mare, mâine avem 1500 de euro!
1: Oameni buni, ascultați radio, răspundeți la telefon, prindeți piesele cu pupici, e foarte important ce se întâmplă, nu e posibil așa ceva.
0: Mâine dimineață, stați cu urechile pe matinal, pe deschis dimineața, să vedeți pe ce piese pun ai noștri vitaminele 3C, pupicii, și dacă vă sună, să știți care e piesa aia cu pupic și să luați cei 1500 de coconei, cum zice Ana.
1: Paftă tuturor, ne întoarcem la hituri, avem 4 piese nemixate, sunt doar așa una după alta, dar sunt foarte frumoase, nu se pot mixa, dar precum ziceam, sunt foarte frumoase și abia așteptăm să le savurăm și noi împreună cu voi.
0: Avem Sony Tenet, Same Old Story, noua piesă Callas Dreams, mai eu.
1: Avem și Andra Anotimp și apoi Lisa sau Adica.
0: Băi, îmi pare rău, eu nu pot să-i zic altfel piesă, e Callas Dreams, n-am cum, e așa mi-a rămas în cap și e foarte bună piesa, dar mie așa mi-a rămas în cap.
1: Poate îl vezi pe Callas Dreams când pe el, pe personajul principal din trupa Callas Dreams, când vine să ne cânte piesa, cum să fie îmbrăcat într-un maieu. Asta ar trebui.
0: Și cum ar fi ca maieul ăla să fie pictat?

0: lista posibilităților. Dacă n-am reușit să dăm toate piesele, țineți-le și pentru joia viitoare și dați mesaje din timp. Cum am zis, cu cât dați mesajele mai devreme, cu atât șansele să difuzăm piesele sunt mai mari.
1: Ne auzim peste weekend. Mâine dimineața aveți matinalul, aveți deschis dimineața cu 1500 de euro
0: și cu multe glume, cu distracție, cu vibe bun, cu asta vă așteaptă colegii noștri la deschis dimineața. De la DJ Young și Olix,
1: un weekend perfect plin de hiturile Kiss FM, your number one toamnă station.
0: Și profitați de vremea bună cât mai e, pentru că
1: Până luni mai e.
0: De luni mai e, s-a stricat vremea de luni, deci profitați. Ieșiți din casă weekendul ăsta, plimbați-vă, profitați de vremea frumoasă, profitați de ultimele câteva zile, 3 zile au mai rămas de toamnă călduroasă. De luni se strică vremea, 20 de grade și ploaie și vine toamna. Și a intrat toamna în drepturi, vorba aia.
1: Să ajung acasă să-mi scot nu gecile, mai întâi să-mi scot naftalina din geci. Kiss.

0: dietele cu pupii. Kiss for Kids.
1: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.
2: Și totuși există iubire.
3: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie. Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra. Bilete pe ghetin.ro.
4: Vremea se schimbă, se schimbă. Sai Lun conduci mereu mai departe. Descoperă noi la anvelope de iarnă Sai Lun Ice Blazer Alpin 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sai Lun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sai Lun conduci în siguranță tot timpul anului.
5: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
6: n-am bani de bilet,
5: buchet de trandafiri,
6: dragoste de închiriat
5: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
6: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
8: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
9: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
8: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
3: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului.
2: Acasă de Crăciun.
3: Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
8: Bucureștiul pe care îl știi, Bucureștiul pe care nu l-ai mai văzut niciodată.
1: Spotlight 2026. Între 9 și 11 octombrie, Calea Victoriei se transformă într-un adevărat playground de lumină, artă și tehnologie.
8: 19 instalații de lumină și videomapping, 6 clădiri emblematice transformate în pânze digitale gigantice și 3 seri în care Bucureștiul devine parte din spectacol. Descoperă Bucureștiul într-o nouă lumină.
1: Spotlight 2026, ediția aniversară cu numărul 10. 9-11 octombrie, pe Calea Victoriei, vino să vezi Bucureștiul cum nu l-ai mai văzut.
8: Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Spotlight 2026 este organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub.
10: Aș vrea să stau cu tine la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
2: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
11: salutare, sunt DJ Young.
12: Iar eu sunt Olix.
11: Dacă e joi, e retro la noi.
13: Kiss Kiss in the Mix. De luni până joi, seara de la 7 la 10.
14: Vacanță!
15: Vacanță!
14: Vacanță!
15: Dar ce se întâmplă după?
14: Există viață și după vacanță!
15: În

0: social media. Veronova Miraj.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Tu ce planuri ai vineri seara? Hai de la alergarea care se termină cu party.
4: Friday Night Lights ajunge din Londra la București pe 23 octombrie.
3: Vineri seară, o cursă de 5 km pe bulevardul Kiselev, iar la finish, party!
4: Înscrierile sunt deschise pe fridaynightlights.ro.
3: Ne vedem vineri seară. Friday Night Lights,
4: powered by Kaufland.
3: O alergare în ritmul Kiss FM.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Back to the music.

0: pupic e cel mai bun? Ultimul.
1: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
2: Kiss for Kids.
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Noi te sunăm.
0: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
1: ai câștigat.
0: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
1: Kiss for Kids.
3: Superliga este cel mai tare reality show pe care l-are România. La Prima Sport vezi în fiecare etapă iubirea, ispitele, trădarea și marile revanșe. Pe teren ei dau totul, în studio noi le spunem adevărul. Prima Sport ține cu fanii și cu fotbalul din Superliga. Privește că ți se potrivește!
4: La Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
5: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
6: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
7: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
8: n-am bani de bilet,
7: buchie de trandafiri,
8: dragoste de închiriat
7: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
8: pe 24 octombrie.
9: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
10: Accent.
11: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
12: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
13: Viața bate câmpii.
14: Sunt soldat în retragere. La ce am? Deci am fost la artilerie, la transmisiuni, la geniu, la ce-i fost? Am fost popotan. La popot, popotan la popot, aha. Și ce-ai fost acolo? Bucătar, șef de sală, chelele, ce-ai fost?
15: Nu, am fost pipincolo. Prima dată am fost picolor.
14: Ce?
15: Am ieșit la pensie și după aia m-am reangajat pipincolo.
11: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
16: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
17: În premieră la București, trupa Altin Gân
18: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
17: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
18: Bilete exclusiv pe getin.ro.
19: 3, 2, 1, 2!
17: Acum ești de neoprit.
18: Doar tu,
17: 21 de kilometri și un singur obiectiv.
18: Să-ți depășești propria limită.
17: Fiecare pas te duce mai aproape. Fiecare kilometru te apropie de finish.
18: Aleargă cursa de 21 de kilometri autonom.
17: Pe 11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026. Recordul tău
18: se scrie pe traseu
17: și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției.
18: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
17: Eveniment organizat de Run in Bucharest, susținut de Autonom.
20: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră.
21: Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
20: Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma visul.
21: Invitați speciali și meet and greet cu toți fanii pentru fotografii și autografe. Bilete pe getin.ro.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
0: Back to the hits.

0: FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss
1: for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.
2: Și totuși există iubire.
3: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie. Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra, bilete pe ghetin.ro.
4: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
5: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
6: n-am bani de bilet,
5: buchet de trandafiri,
6: dragoste de închiriat
5: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
6: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
0: Hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
7: Rochia de banchet, ce slabă eram! Ah, și tricol cu Justin. Doamne, ce-a mai plouat, nici nu s-a văzut.
8: Unele haine păstrează amintiri, altele pot începe drumuri noi.
7: Între 2 și 11 octombrie, la Promenada Mall, colectăm haine pe care nu le mai porți și le transformăm prin upcycling.
8: Le facem de colecție.
9: It's not goodbye, it's where not last.
7: Un proiect Electric Castle, Nepi Rock Castle și Promenada Mall.
10: Rovineta are reguli noi. Pentru tine rămâne simplu. O iei online pe rovinete.ro. Rovinete.ro. Simplu, rapid.
11: Bucureștiul pe care îl știi. Bucureștiul pe care nu l-ai mai văzut niciodată.
12: Spotlight 2026. Între 9 și 11 octombrie, Calea Victoriei se transformă într-un adevărat playground de lumină, artă și tehnologie.
13: 19 instalații de lumină și videomapping. 6 clădiri emblematice transformate în pânze digitale gigantice și 3 serii în care Bucureștiul devine parte din spectacol.
14: Descoperă Bucureștiul într-o nouă lumină.
12: Spotlight 2026, ediția aniversară cu numărul 10. 9-11 octombrie, pe Calea Victoriei, vino să vezi Bucureștiul cum nu l-ai mai văzut.
14: Unde ești tu? E Kiss FM.
12: Spotlight 2026 este organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub.
7: Rochia de banchet, ce slabă eram! Ah, și tricol cu Justin. Doamne, ce-a mai plouat, nici nu s-a văzut.
8: Unele haine păstrează amintiri, altele pot începe drumuri noi.
7: Între 2 și 11 octombrie, la Promenada Mall, colectăm haine pe care nu le mai porți și le transformăm prin upcycling.
8: Le facem de colecție.
9: It's not goodbye, it's where not last.
7: Un proiect Electric Castle, Nepi Rock Castle și Promenada Mall.
15: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind. cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est.
16: Eveniment susținut de KISS FM.
17: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
18: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
17: Wow, ăsta e bullying.
19: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
20: De data asta, peste graniță.
21: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
19: Mai multă competiție.
20: Mai puțin echilibru emoțional.
19: Team Building 2.
20: Din 5 octombrie, doar la cinema.
19: Recomandat de KISS FM.
22: Nu și de HR.
23: KISS FM prezintă GPEC Summit,
24: evenimentul anului în e-commerce și digital marketing. Pe 13 octombrie, Neil Patel revine la București la GPEC Summit alături de peste 15 experți internaționali și români. Te așteaptă 8 ore de conținut practic despre ce funcționează acum și ce urmează în comerțul online și digital marketing.
23: Conferință, expo și networking cu peste 800 de participanți C-level din domeniu.
24: Intră pe gpec.ro și pe getin.ro. Folosește codul KISS și primești 20 de euro reducere la înscriere.
25: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
26: KISS. Back to the hits.

Dar unde?